0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Konkrete forberedelser af sabotagehandlinger imod forsvarsindustrien i Danmark har fået politiets efterretningstjeneste til at komme med en for tjenesten sjælden melding i et interview med Berlinske. Chef for kontraspionage hos PET, Emil Græsholm, fortæller blandt andet, at russiske efterretningstjenester har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til spionage, og nævner samtidig, at brandstiftelse har været en mulig metode fra russisk side. Og PET's advarsel til den danske forsvarsindustri, den sender et klart signal til russerne, vurderer tidligere chefanalytiker hos Forsvarets efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
2: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, om vi er på toppen af det.
1: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at se deres sikkerhedstiltag efter. Det fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
3: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer, og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
1: Ukraine opfordrer nu FN's luftfartsorganisation til at bede sine medlemslande om helt at forbyde flyvninger i russisk luftrum. Det sker dagen efter, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky advarede om, at luftrummet er ved at blive fuldstændig usikkert. Fra Zelensky har det lyttet, at Ukraine kun vil gå efter russiske militærfaciliteter og ikke true civile fly. Og i Ukraines brev til FN's luftfartsorganisation lyder opfordringen, at man vil minimere risikoen for tragedier i luftrummet. Senere i dag vedtager Folketinget den gødskningslov, som har skabt så meget debat de seneste par dage. Men hvis politikerne havde håbet, at det kommer ro på emnet nu, så kan de godt tro om igen. For nu truer landmænd med, at der kommer et retsligt efterspil. Og en af dem, det er Thomas Burba, der er landmand ved Lloyd Kirkeby i Sønderjylland.
4: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter vores der selvfølgelig til, og er nok også klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket.
1: Og helt i toppen af landbruget i organisationen Landbrug og Fødevare rasles der også med de juridiske sabler. På et stort møde i forgårs sagde formand Søren Giergaard sådan her.
5: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
1: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen skriver til DR, at han har noteret sig de anførte bemærkninger, men at han er uenig i, at der skal være udfordringer med grundlovens paragraf 73. Natten byder på udbredt regn og byer fra sydvest, som kommer til at fortsætte ind i torsdagen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den danske forsvarsindustri er målt for konkrete forberedelser af sabotagehandlinger fra russiske efterretningstjenester. Det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste PET i et interview med Berlinske. Han fremhæver særligt virksomheder med tilknytning til militær hjælp til Ukraine som mulige mål. Og planerne er konkret i en grad, der ifølge kontraspionagechefen er bekymrende. Og det er formentlig en simpel, forklaring på, hvorfor de russiske den russiske sabotage endnu ikke er endt på dansk jord, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
2: Det, der måske er årsagen til, at vi ikke har set noget gå igennem i Danmark endnu, det er nok, at russerne kan have svært ved at rekruttere, eller sværere ved at rekruttere agenter til at foretage arbejdet her i Danmark, end de for eksempelvis har i den østlige del af Tyskland, hvor vi har set en hel del af de her operationer udgå fra.
1: Byggeriet af et storstilet golf resort i Ikast kan ende på skrivebordet hos ministeren for by og land. Det vurderer en ekspert i planlægning. Normalt er det ellers kommunerne selv, som behandler byggesager, men i Ikast Brande Kommune har forvaltningen kunnet tælle til 15 tilfælde, hvor bygherren ikke har søgt om at få de nødvendige tilladelser. Golfbanen ligger i delvis naturbeskyttet islandskab, og alligevel har to politiske udvalg anbefalet at dispensere for blandt andet naturbeskyttelsesreglerne. Og det er højst usædvanligt, mener Michael Tophøj Sørensen, som er lektor ved Institut for Bæredygtighed og Planlægning ved Aalborg Universitet.
3: Det er fuld fart frem, uden egentlig at kigge til den lovgivning, der egentlig skal tages hensyn til.
1: Han vurderer, at Golf Resort risikerer at havne hos både planklagenævnet og på landdistriktsminister Signe Munksborg.
3: Når kommunens politikere, som jo er sat til efter lovgivningen at være vogter af areal- og naturinteresser, de ligesom ikke vil tage den opgave på sig, så må den jo ligesom eskaleres til højere sted.
1: Det samlede byråd tager indstilling til sagen på mandag. To personer er blevet dræbt og flere såret efter en bevæbnet person onsdag opnåede ild i en lejlighedsbygning i den amerikanske by Minneapolis. Det oplyser Gary Parton, der er talsperson for politiet på et pressemøde. Blandt de sårede er der tre politibetjente, og to af dem er blevet ramt af skud, men de er begge i stabil tilstand. Den mistænkte gerningsperson er også død, oplyser Garrett Parton. Politiet har endnu ikke oplyst, hvad motivet bag skyderiet skulle have været. Og FBI-direktør Kasper Taylor skriver på X, at det amerikanske forbudspoliti arbejder på gerningsstedet fortsat. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på udbredt regn og byer fra sydvest, som kommer til at fortsætte ind i det meste af torsdagen. I de sydlige og østlige egne lokalt med torden. Men efter sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest med stedvis lidt sol og spredte byer. Temperaturen den kommer op mellem 14 og 19 grader i løbet af dagen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod forsvarsvirksomheder i Danmark. Planerne har været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, som er mål for planerne. Det fortæller PET-chef for kontraspionage Emil Krasholm til Berlinske. Og PET's advarsel til den danske forsvarsindustri sender et klart signal til russerne, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvars efterretningstjeneste Jakob Korsbro.
2: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
1: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at se deres sikkerhedstiltag efter, fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
3: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer. Og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
1: I dag forventes det, at den omdiskuterede gødskningslov bliver vedtaget i Folketinget. Loven får nu flere landmænd til at advare om, at de vil gå den juridiske vej for at opnå erstatning gennem grundlovens paragraf 73, som beskytter danskernes ejendomsret. Og det er en af de landmænd af Thomas Burba, som har et landbrug i Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
4: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter os da selvfølgelig til og er nok også klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket.
1: Men der er slet ikke belæg for at bruge paragraf 73 på den måde, mener professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elu Rytter.
5: Generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, skriver til DR, at han har noteret sig de anførte bemærkninger, men at han er uenig i, at der skulle være udfordringer med grundlovens paragraf 173. Kuwaits luftforsvar er aktiveret som følge af missil- og droneangreb. Det melder Kuwaits her på det sociale medie X. I samme opslag beskylder de iranerne for at stå bag aggressionen. Det fremgår ikke, om der er nogen, der er kommet til skade i forbindelse med angrebene. Og siden juli har der været en pause i angrebene mellem USA og Iran, men søndag angreb USA så den iranske ø Larak, og siden da er der blevet udvekslet flere angreb i begge retninger. Så nåede vi frem til nattens sidste vejrudsigt. Dagen kommer til at byde på mere regn, og i de sydvestlige og østlige egne lokalt med torden. Temperaturen den ligger mellem 14 og 19 grader, og sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest med stedvis sol og spredte byer. Nattens radioaviser var med Magnus Helms.
0: Velkommen til P5. Musik.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod Danmark. Planerne har været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, der har været målet. Det fortæller PET's chef for kontraspionage, Emil Græsholm, til Berlingske. Og der er en klar grund til, at PET nu fortæller om det, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
2: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
1: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at være opmærksomme og få dem til at kigge på deres sikkerhedsprocedurer. Det fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
3: At de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer. Og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
1: Lyder der altså her fra Rasmus Anderskov. Og så er det senere i dag, at Folketinget formentlig vedtager den gødskningslov, som har skabt røre den seneste uge med stormøde i Landbrug og Fødevare og traktordemonstration i København. Men bliver det et ja til loven, så truer landmænd nu med et retsligt efterspil. En af dem er Thomas Burba, der er landmand ved Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
4: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter vores der selvfølgelig til og er nok også klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket, og det er både over grundlov og nok over EU-ret.
1: Og i Landbrug og Fødevare rasles der også med de juridiske sabler. På stormødet mandag sagde formand Søren Søndergaard sådan her.
5: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
1: Men landmændene har bare ikke meget at komme med, når de taler om retssager og grundlovens paragraf 73, siger Jens Elo Rytter, der er professor i forfatningsret ved Københavns Universitet. For grundlovens paragraf 73 siger godt nok, at ejendomsretten er ukrænkelig, men det forhindrer ikke, at staten stopper forurening.
6: Grundlovens paragraf 73 beskytter den private ejendomsret, men den her form for rådighedsbegrænsning, hvor man går ind og begrænser en aktivitet, som er dybt skadeligt for det omgivende samfund, er helt generelt betragtet noget, staten kan gøre uden at betale erstatning.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men ministeriet skriver, at ministeriet noterer sig de anførte bemærkninger, men er uenig i, at der skulle være udfordringer i forhold til grundlovens paragraf 73. Den konkrete regulering vil kunne efterprøves ved domstolene, skriver de. Danmarks Naturfredningsforening advarer nu i kraftige vendinger imod at gøre et byggeri af et kæmpe golfresort i Ikast lovligt. Byggeriet er allerede i gang, men det skal stoppes, siger foreningens direktør Lars Midtby.
7: Her har man altså bevidst og systematisk kørt over for rødt, og det skal man selvfølgelig ikke belønnes for.
1: Det er en af Danmarks rigeste mænd, modkongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, der står bag byggeriet i Ikast Golfklub. Visionen er at skabe en golfbane i topklasse med hotel- og konferencecenter, og så et palæ til ham selv. Men noget tyder på, at det går lidt for stærkt. Golfbanen ligger midt i et istidslandskab i et delvis naturbeskyttet område. Og 15 gange er der, ifølge Ikast Brande Kommune, blevet flyttet jord, lavet veje, stier og greens, uden at der er givet tilladelse til det. Og i 7 tilfælde er det ifølge forvaltningen slet ikke muligt at dispensere fra loven. Alligevel anbefaler 2 politiske udvalg at dispensere for alle overtrædelserne, og det chokerer Lars Midtby.
7: Det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
1: Ib Lauritsen fra Venstre, der er borgmester i Ikast Brande Kommune, erkender, at det er en skærpende omstændighed, at flere entreprenøropgaverne allerede er udført. Men det er politikerne og ikke embedsfolkene, som i sidste ende bestemmer, siger han.
8: Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Ikast Brande Kommune.
1: Og vi forsøger at få en kommentar fra Jens Poulsen fra DK Company. I sidste uge sagde han til DR, at han ikke kunne genkende det billede, der bliver tegnet af sagen. Det samlede byråd tager endelig stilling til sagen på mandag. Ikke bare en bygedag, men en regulær regnværsdag er på vej, og regnen kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det lidt op med lidt sol. Mellem 14 og 19 grader med en svag til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: Velkommen til P5.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty, de kigger på mig som hvad

Der er masser af Wagner på programmet. Når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: I dag er der studiestartsfest på Håndværkskollegiet i Horsens. En festlig dag for omkring 500 elever og deres lærere fra håndværksfag i Aarhus og Horsens.
2: Og det er vigtigt at fejre dem, der tager en erhvervsuddannelse, mener forstander på Håndværkskollegiet og medarrangør af dagen, Jens Peter Stov.
3: Det er kun 20% af en ungdomsovergang, som faktisk søger erhvervsskolerne. Og de bliver simpelthen overset. Der er jo ikke rigtig nogen, der lægger mærke til dem. Så derfor så holder vi vores studiestartsfestival simpelthen for og fejre de unge mennesker, og fejre de undervisere, som gør en forskel for dem i hverdagen.
2: Ja, studiestartsfesten afholdes for anden gang, og Jens Peter Stovs oplevelse er, at eleverne bliver rigtig glade for en fejring som den her.
3: Jamen det vi oplever, det er faktisk, at de bliver ret begejstrede for det. De synes, det er dejligt, der er nogen, der ser dem. De bliver også ret overrasket over, at man rent faktisk har lyst til at fejre dem, for det er de slet ikke vant til. Så med vores aktiviteter med food trucks, i år har vi en masse influencer på besøg, blandt andet Sif Arlington, som jo er meget kendt blandt unge mennesker, så gør det bare en kæmpe forskel, at de får lov til at få den store oplevelse.
1: Folketinget tredjebehandler i dag den omdiskuterede nye kvælstoflovgivning, også kaldet gødskningsloven.
2: Den skal regulere landbrugets brug af kvælstof, og den har fået flere landmænd op i traktorerne og ud og demonstrere blandt andet på Aarhus Universitet.
1: Men på Samsø mener Samsing og folkepensionist Sten Petersen, at landbruget må tage sig sammen.
4: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu, 100%. For det andet, det her, det kan ikke fortsætte. Vi ser jo konsekvenserne over det hele på vandmiljøet. Jeg synes lige, landbruget i øjeblikket opfører sig som små forkælede børn. Nej, vi vil ikke.
2: Og på gaden i Aarhus mener aarhusianske Lars Foné også, at det er vigtigt, at der bliver gjort noget.
5: Jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi værner om det vandmiljø, som vi har ødelagt gennem generationer, og jeg tror også, det kan lade sig gøre, hvis med en fornuftig omstilling af landbruget til noget mere fødevareproduktion, og ikke kun vi bruger vores landbrugsareal til at lave foder til grise.
1: Det blev desværre til et nederlag, da AGF mødte FC Midtjylland i Superligaen i fodbold.
2: AGF blev slået på hjemmebane med

0: 0-2, og træner Jakob Poulsen mener, at hans hold ikke var farlige nok.
1: Det er jo klart, at vi var dominerende i store del af kampen, men vi formår ikke rigtigt at få lavet nok store chancer, som jeg synes, vi gjorde mod OB, og det er derfor, jeg synes, det var en bedre præstation end den i dag. Så samtidig med det, så er det jo lidt det samme billede fra OB-kampen, at vi er for nemme at score mod i øjeblikket, og det har været lidt kendetegnende for den her start af den her sæson.
2: Han er dog ikke bekymret over sæsonstarten, hvor AGF stadig står uden sejr.
1: Jeg synes jo stadigvæk, at man kan se i vores præstationer, at der er mange ting, der sker jo sådan rent taktisk, og hvad skal man sige, i fodbolden på banen, som er rigtig godt. Men det er jo klart, vi kan ikke blive ved med at indkassere så mange mål, fordi så får vi ikke for mange sejre, som jeg sagde før.
0: Dagen bliver skyet med regn og byer. Lokalt kan det også være med torden, og så er det med temperaturer mellem 15 og 17 grader.
3: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blodfærdigt nej. Den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen, livet er herligt. Giv bare løb og lejer og slår smut, hvad de nu finder på.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være en god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod Danmark, det skriver Berlingske. Ifølge PET har Ruslands planer været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, der har været målet. Og russerne forsøger blandt andet at få almindelige danskere til at tage billeder af virksomheder eller installationer, fortæller Flemming Spidsbol, der er seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Den her metode med at rekruttere helt almindelige mennesker, som nogle gange ikke engang rigtig ved, hvad det er, de deltager i, det bliver mere og mere udbredt. Og det er jo, fordi russerne er presset, de har svært ved at finde folk på jorden, der kan gøre de her ting, som de gerne vil. Men også fordi nye teknologier, jo for eksempel krypteret netværk, giver dem adgang til at rekruttere på den måde.
1: Men når nu politiets efterretningstjeneste fortæller om det her, risikerer det så ikke at omvendt at skræmme befolkningen, og faktisk så gøre Rusland farligere, end de i virkeligheden er? Altså i virkeligheden at gå i russernes ærne?
2: Nej, jeg synes ikke, at vi går russernes ærne ved at tale om det her. Vi er nødt til at tale om risikoen for f.eks. sabotage eller cyberangreb eller påvirkning, og vi er også nødt til at tale om risikoen for, at der er danskere for eksempel, som måske uforvarende bliver trukket ind i det her, fordi de for eksempel gerne vil tjene nogle hurtige penge.
1: Er det her noget, vi kommer til at se mere af så?
2: Ja, vi skal desværre forvente at se mere af det her. Det skal vi jo blandt andet, fordi Rusland er enormt hårdt presset i krigen i Ukraine. Vi taler om 500.000 dræbte russiske soldater, og de vil jo meget gerne finde en udvej. Og en af udvejene kan være at prøve at lægge pres på nogle af de lande, der støtter Ukraine, for eksempel via sabotage.
1: Fortalte Flemming Spidsbol, da jeg talte med ham kort før udsendelsen her. Og meldingen fra PET fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at være opmærksomme og få dem til at kigge deres sikkerhedsprocedurer efter, fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
3: At de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer, og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
1: I dag forventes det, at en omdiskuteret ny lov, der vil regulere, hvor meget gødning landmændene må bruge på deres marker, bliver vedtaget. Men det får nu flere landmænd til at advare om, at de så vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevares stormøde i Odense i tirsdags antydede formand Søren Søndergaard, at landmændene kunne gå den juridiske vej.
4: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
1: Grundlovens paragraf 73 beskytter ejendomsretten og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødskningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Våge, der er professor i forfatningsret på Syddansk Universitet.
5: Der sker nogle indskrænkninger i landmændenes rådighed over deres egen jord, og det er et indgreb i deres ejendomsret. Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, så det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget et vist omfang i blinde.
1: Siger altså Frederik Våge, men professor i forfatningsret på Københavns Universitet. Jens Elo Rytter er lodret uenig.
6: Den paragraf 73, den bruger man for eksempel, når staten går ind og siger, vi har brug for din ejendom, vi skal udvide en lufthavn, eller vi har af nogle helt særlige grunde behov for at ramme din ejendom. Men generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
1: Lyder der altså her, omvendt fra Jens Elo Rytter. Ukraine vil skrue op for sine droneangreb mod Rusland og opfordrer FN's luftfartsorganisation til at bede sine medlemslande om at forbyde flyvninger i russisk luftrum. Opfordringen kommer dagen efter, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky advarede om, at luftrummet over Rusland er ved at blive fuldstændig usikkert. Zelensky understreger, at Ukraine ikke ønsker at true civile fly og går efter russiske militærfaciliteter, men at et stigende antal droner i det russiske luftrum bør tages i betragtning. Europæiske og amerikanske flyselskaber flyver ikke over Rusland, men det gør flyselskaber fra lande som Kina, Tyrkiet, de Forenede Arabiske Emirater og andre golfstater. Ikke bare en bygedag i dag, men en regulær regnværsdag er på vej. Og regnen den kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det så lidt op med lidt sol. Mellem 14 og 19 grader med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og sydvest.
0: Velkommen til P5.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Sæsonen er slut, sang Siv Jørgensen, og med det, så er vi i gang med den 3. september morgenradio her på P5. Der er meget mere morgen, og også meget mere skydevejr, perioder med udbredt regn og byer, en decideret regnværsdag, som Niels Christian Lang sagde i radioavisen, og sådan bliver det vist øvrigt også i morgen. Regnen og byerne ser ud til at blive ret kraftige, der kan indtil fredag aften komme store nedbørsmængder, især i den centrale og sydlige del af landet, siger meteorologerne. Jeg kigger lige lidt ned over Danmarkskortet og ser på temperaturer. Aalborg, ja, der er der bare 11 grader her til morgen. I Aarhus er der 15, i Odense 14, og i den indre by i København er der 16 grader. Laveste temperatur, jeg kan finde, det er ved Sæby, Nordjylland, hvor der er 9 grader. Og den varmeste temperatur, ja, der skal vi så lige helt op på 18 grader. Og det er i nordlige København mod Hellerup, at vi finder den temperatur. Så fra 9 til 18 grader, det er der, vi ligger her til morgen. Og lige om lidt, så ser vi på, hvad den her torsdag den bringer af begivenheder. Det er lige efter Ida Wermeren og About Time. Og med det, så vil jeg også bare lige sige

Ida Bergman og About Time. Lad os lige se på dagens begivenheder. Jeg har en håndfuld. Og vi kan jo starte med, at håndværksuddannelserne på Learnmark og Aarhus Tech i dag fejres med studiestartsfestival. Altså en studiestartsfestival for nye elever på håndværkskollegiet i Horsens. Og festivalen, den starter her til middag og varer hele eftermiddagen. Og der er underholdning, der er konkurrence, der er madboder, der er bådrace, der er lærworkshop, der er koncerter, og der er masser af god stemning, kan jeg fornemme, når vi starter med studiestartsfestival i Horsens. Så er der Rud Langgaard Festival, som åbner dørene. Det er i Ribe og varer fra i dag og de næste dage. Festivalen sætter i år fokus på svensk musik og kultur. Og der er tre symfonier inspireret af Sverige, og der er to orkesterkoncerter med Sønderjyllands Symfoniorkester og Helsingborg Symfoniorkester. Så en Sverige i Ribe, vil jeg sige. Rud Langgaard Festival. Demokrativærnet holder i dag demokratikonference i Nationalmuseets festsal. Politikere, organisationer, kommuner, arbejdsmarkedsparter, medier og vidensmiljøer samles til drøftelser om demokratisk deltagelse og infrastruktur. Jo. Og den sidste her, det er jo fodboldkampen mellem FC København og FC Nordsjælland. Og i dag, der går løverne på banen i specialdesignede trøjer med Røde Kors jubilæumslogo på brystet. Og markerer, at Røde Kors har været til stede i Danmark i 150 år. Og til den her kamp, der er Røde Kors organisationens 3.550 frivillige fra Københavnsområdet i parken for bare 20 kroner per billet. Og FC København donerer billetomsætningen til Røde Kors. Ja, og så er de her specialdesignede spillertrøjer, de er øvrigt på auktion efter kampen til fordel for Røde Kors arbejde. Og så skal de så også spille en fodboldkamp, altså FC København mod FC Nordsjælland. Så er klokken 16 minutter over 7. Nu tilbage i tiden, faktisk til midten af 80'erne, 1984, tyske Alphaville.

0: En sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Mikkelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-reglingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have
1: på P5 Live.

0: Hvem ved med Lisa Ekdahl? Har du en person, som skal i flagklubben, så er det jo oplagt at lave en sms og skrive det til mig lige nu, fordi så har vi det med til minutter i 8. En hilsen eller en markering af for eksempel en fødselsdag, et jubilæum eller en kærlighedsdag eller noget helt andet. Send sms'en nu, send den på 1212, husk at skrive P5 først, og så skriver du navnet på den, vi skal markere. Anledningen lidt om, hvor vi er henne i landet, og hvis det skal fejres, så må du også gerne lige skrive det med, og så gør vi det, når klokken bliver 10 minutter i 8. Tina Dickow og Steffen Brandt synger dansk halleluja.
1: Historien fortæller, at David engang behagede Gud med en sjælden sang. Men musik har aldrig rigtig virkelig interesseret dig. Vel.

Gettys tro var stærk, men han ville se bevis, og hun dansede ud på den tynde is. Månen og hendes skønhed slog ham omkuld. Hun bandt ham til et køkkenbord. Hun brød hans magt, og hun skar hans sår, og fra hans læber drog hun et

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: I dag skal Folketinget tredjebehandle den omdiskuterede nye kvælstoflovgivning, også kaldet gødskningsloven.
2: Den skal regulere landbrugets brug af kvælstof, og det har fået flere landmænd op i traktoren og ud og demonstrere blandt andet på Aarhus Universitet.
1: Men på Samsø mener Samsing og folkepensionist Sten Pedersen, at landbruget skal tage sig sammen.
3: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu, 100%. For det andet, det her, det kan ikke fortsætte. Vi ser jo konsekvenserne over det hele på vandmiljøet. Jeg synes lige, landbruget i øjeblikket opfører sig som små forkælede børn. Nej, vi vil ikke.
2: Og på gaden i Aarhus, der mener aarhusianske Lars Fournet også, at det er vigtigt, at der bliver gjort noget.
4: Jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi værner om det vandmiljø, som vi har ødelagt gennem generationer. Og jeg tror også, det kan lade sig gøre, hvis med en fornuftig omstilling af landbruget til noget mere fødevareproduktion. Og ikke kun vi bruger vores landbrugsareal til at lave foder til grise.
1: Der er studiestartsfest på håndværkskollegiet i Horsens i dag, og det bliver en fest i dag for omkring 500 elever og lærere fra håndværksfag i både Aarhus og Horsens.
2: Og det er vigtigt at fejre dem, der tager en erhvervsuddannelse, mener forstander på håndværkskollegiet og medarrangør af dagen, Jens Peter Stov.
5: Det er kun 20% af den ungdomsovergang, som faktisk søger erhvervsskolerne, og de bliver simpelthen overset. Der er jo ikke rigtig nogen, der lægger mærke til dem. Så derfor så holder vi vores studiestartsfestival simpelthen for og fejre de unge mennesker, og fejre de undervisere, som gør en forskel for dem i hverdagen.
2: Studiestartsfesten afholdes for anden gang, og Jens Peter Stov oplevelse er, at eleverne bliver rigtig glade for en fejring som den her.
5: Jamen det vi oplever, det er faktisk, at de bliver ret begejstrede for det. De synes, det er dejligt, der er nogen, der ser dem. De bliver også ret overrasket over, at man rent faktisk har lyst til at fejre dem, for det er de slet ikke vant til. Så med vores aktiviteter med food trucks, i år har vi en masse influencer på besøg, blandt andet Sif Arlingsson, som jo er meget kendt blandt unge mennesker, så gør det bare en kæmpe forskel, at de får lov til at få den store oplevelse.
1: De østjyske kommuner Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Skanderborg kommer til at modtage flere ukrainske flygtninge, det meddeler udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Fra Syddjurs Kommune, socialdemokratiske borgmester Michael Stegger, lyder det i en skriftlig kommentar. Syddjurs Kommune er ikke blevet inddraget i beslutningen, hverken politisk eller administrativt. Jeg kan konstatere, at vi har fået en ekstra opgave grundet den ulykkelige krig i Ukraine. Det vil vi naturligvis gøre, hvad vi kan for at løse.
1: Og så fortsætter han, jeg forventer, at vi kompenseres for de udgifter, der er forbundet med den nye aftale, lyder det altså fra Michael Stegger i Syddjurs. Det fremgår ikke, hvor mange flere ukrainske flygtninge, der er tale om.
2: Dagen bliver skyet med regn og byer, som lokalt kan være

0: med torden og temperaturer mellem 15 og 17 grader, svag til jævn vind fra sydøst og syd.
1: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Jet Airliner med The Steve Miller Band, 6 minutter over halv. Godmorgen, godmorgen. Det her er meget mere morgen på P5, og vi har også en flagklub, som snart hejser flaget. Men for hvem? Det skal du lige hjælpe mig med. Det kan være, at du har noget, der skal fejres i dag, den 3. september. Send mig en sms på 1212. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på den, vi skal have i flagklubben. Anledningen lidt om, hvor vi er henne i landet. Og send den nu, så har vi flagklub 10 minutter i helt.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Om lidt et cover, der er bedre end originalen efter Under the Elms.

Danske Under the Elms og Cry on My Birthday hedder den her. 20 minutter i 8 er klokken, og nu skal vi have et cover, der er måske bedre end originalen. Og Marianne har tidligere skrevet ind om et nummer, der hedder Save the Last Dance. Det går hun så igen. You can dance, every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. Det her, det er jo The Drifters. You can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you. Den er fra 1960 og skrevet af Doc Pomus, blandt andet. Og historien bag den her er faktisk rørende nærmest, for Doc Pomus var jo kørestolsbruger på grund af polio, og sangen blev skrevet med inspiration fra hans eget bryllup. Han kunne ikke selv danse med sin brud, og så han hende danse med de andre gæster, og teksten handler om at sige, du må gerne danse med alle de andre, men husk lige, hvem du går med hjem.

Sådan. Drifters 1960, men skriver Marianne fra Holbæk, den overgås 100% af Michael Bublé. Hans stemme og specielle indleven giver nummeret en ekstra dimension, og han kan bare noget, ingen andre kan. Ah, det skulle da lige være Elvis eller Freddie Mercury, men okay. Skriver altså Marianne. Så her kommer coveret, der er måske bedre end originalen, med Michael Bublé.

0: Sådan der, Michael Bublé, Save the Last Dance for Me. Har du et cover, der er bedre end originalen, så giv endelig lyd. Nu klokken 14 minutter i 8.
1: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
2: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
3: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
4: Jeg skal giftes.
5: Jeg er skide grønne gris lige nu.
6: Endnu.
5: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
7: Han kæft, han er en stor mand. Det er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
2: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
5: Du skal finde noget.
2: En lille skål for Tulleprinsen her.
4: Hvilken en af dem?
8: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

Det var tyske Fool's Garden og Lemon Tree. Nå. Vi er klar med en flagklub. Ja, og fladet kan godt gå op, selvom himlen den er grå. Her kommer først en stor tillykke med fødselsdagen til min mand, Carsten Rasmussen fra Møn. Han kan nu kalde sig folkepensionist, og der bliver lidt god mad i aften og weekendtur til Jylland i morgen. Skriver Lone med kærlig hilsen. Der er faktisk en mere her, der siger, at han er første dag som pensionist. Det er Erik fra Herning, som efter 44 år på arbejdsmarkedet går på pension. Han havde egentlig lagt at sove længe, men vågnede 5.42. Helt af sig selv, så nu er han pensionist, men åbenbart ikke startet på at sove længe endnu. Tillykke til dem, som stopper på arbejdsmarkedet i dag. I dag der samles årgang 74 fra Ankerhus i Svendborg for at fejre, at det er 52 år siden, vi blev færdige som husholdningslærere. Glæder mig til gensynet, skriver Lise med en kærlig hilsen. Så har vi en femårsfødselsdag i Valby. Det er Fridamusen, som fylder 5 år, og der er stort tillykke fra mor. Anne og Per fra Næstved fejrer 45 år sammen. De mødte hinanden på arbejde i 1981. Og så har de været altså både kolleger og... Der er også kommet børn og børnebørn og en hel del fælles historier til. I dag bliver dagen fejret med frokost og i øvrigt gamle billeder. Nå. Hjertelig tillykke til Anne og Per fra Næstved, og tillykke til alle, der har noget at fejre i dag, den 3. september.

People Watching sang Sam Fender. Russiske efterretningstjenester forsøger at rekruttere helt almindelige danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage. Det er en utrolig historie, at fortæller radioavisen mere om lige her, når klokken bliver 8, efter vi har hørt Nice Little Penguins og Flying. Og efter radioavisen, der er vi tilbage med meget mere morgen her på P5.

0: Russiske efterretningstjenester forsøger at rekruttere helt almindelige danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage. Sådan lyder det fra politiets efterretningstjeneste, som advarer om, at Rusland planlægger aktioner typisk mod forsvarsvirksomheder, der er beskæftiget med militærhjælp til Ukraine, det skriver Berlingske. Det kan ligne et uskyldigt lille ekstrajob. Tag et billede af en port, film en lagerbygning, noter, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed. Men det kan udvikle sig, siger Jakob Korsbo, som selv er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
1: Dels er der jo almindelige borgere, som man prøver sådan at lokke og få sådan et spin omkring ved at sige, okay, du skal gøre noget, der virker uskyldigt. Og så bliver det så grovere og grovere, fordi når de først har gjort noget, der overtræder loven, så er folk typisk svært ved at sige nej. Det er et mønster, vi kender, det er et mønster, vi ved, russerne bruger.
0: De her opgaver bliver beskrevet i en slags jobopslag. Mange af opslagene er på dansk, skriver Berlingske, og de dukker op på beskedtjenesten Telegram, på gamingplatforme eller på almindelige sociale medier. Og den slags kommer vi til at se mere af i fremtiden, siger Flemming Spidsbol, som er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Den her metode med at rekruttere helt almindelige mennesker, som nogle gange ikke engang rigtig ved, hvad det er, de deltager i, det bliver mere og mere udbredt. Og det er jo, fordi russerne er presset, de har svært ved at finde folk på jorden, der kan gøre de her ting, som de gerne vil. Men også fordi nye teknologier, jo for eksempel krypterede netværk, giver dem adgang til at rekruttere på den måde.
0: Forløbig er russerne altså ikke lykkes med deres forsøg på sabotage. Og nu skal vi til netop Tyskland, for den tyske efterretningstjeneste for indenrigsanliggender beskylder her Rusland for at stå bag hundredvis af falske videoer på sociale medier forud for søndagens delstatsvalg i Sachsen-Anhalt. En del af videoerne omhandler Erik Stier, der er en ung kandidat for det tyske venstrefløjsparti Die Linke. I forskellige videoer, der skal forestille at være fra seriøse medier som Spiegel TV og Frankfurter Allgemeine, der bliver han blandt andet beskyldt for at have dræbt sin egen bedstemor og stå bag hemmelige sexfester på et universitet. Og så er vi dig med for netop Sachsen-Anhalt, tysklandsk korrespondent Sten Nørskov. Hvorfor er det, at tyskerne retter mistanken mod Rusland, når det gælder de her små videoer?
3: Ja, dels så har de tyske hemmelige tjenester, siger de, nogle tekniske spor, der leder i retningen af Rusland. Og dels så er der den påfaldende ting ved det her, at alle tyske partier i den her valgkamp er blevet ramt af desinformation, bortset fra to. Nemlig de to, der er åbent pro-russiske. Det er det lille venstreorienterede Bündnis Wagenknecht. Og så er det parti, der står til at vinde valget nu på søndag. Nemlig det partiet på det yderste højre, Alternative für Deutschland, AfD. De er ikke blevet valgt, de er ikke blevet ramt af den her desinformationskampagne, og har i øvrigt selv bekræftet, at det er tilfældet, de er ikke blevet ramt.
0: Og har de her falske videoer så påvirket valgkampen?
3: Det er utroligt svært at sige, fordi vi har kun nogle meningsmålinger, og vi ved ikke, hvorfor folk stemmer, som de gør, eller siger, at de vil stemme, som de gør. Indtrykket er, siger de tyske myndigheder selv, at det lykkedes dem at få de her videoer pillet væk og fjernet ret hurtigt. Man var på forhånd før det her valg klar over risikoen for især påvirkningen, forsøg fra Rusland for at støtte partiet yderst til højre, som sagt er pro-russisk og er imod sanktionerne mod Rusland.
0: Lød det her fra Sten Nørskov. Et byggeri af et mindre palæ og en større udvidelse af IKAS Golfklub har udviklet sig til en stor debat i lokalområdet. Byggeriet har nemlig allerede resulteret i mindst 15 lovovertrædelser, fordi der er blevet bygget, gravet og ændret på naturen i et af de få bevaringsværdige istidslandskaber, vi har herhjemme. Alligevel har to politiske udvalg anbefalet at dispensere for blandt andet naturbeskyttelsesreglerne. Og IKAS brandesborgmester Ib Lauritsen mener, at der skal være et politisk råderum i sådan nogle sager.
4: Jeg synes, det er skærpende omstændighed, at tingene faktisk er udført. Men det ændrer ikke på, at man er nødt til at træde en skridt tilbage og sige, hvad kan vi så gøre ved det? Hvordan kan vi eventuelt løse noget af det her?
0: Dog bliver projektet mødt med både hovedrysten og skuldertræk blandt de lokale.
5: Det bliver virkelig godt, det de får at bestå, men de skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
6: Nu er det jo opført, og det er jo kæmpe flot.
7: Nu har de gjort det, og hvad er næste step så? Altså, man kan ikke gøre de skader om jo alligevel. Jo.
0: Sagde Katte Laursen, Vivi Klinge og Tue Malmborg. Den står på udbredt regn i dag, der kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det lidt op med en lille smule sol. Mellem 14 og 19 grader kommer vi op på med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og sydvest.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og med news, og du er, så er vi i gang med endnu en times morgenradio den 3. september her på P5. Det er faktisk meget mere morgen. Godmorgen. Nu synger Dolly Parton. Hey. Here you come again.

0: Dolly Parton og Here You Come Again. Godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen.
0: På det er vejret. Og altså, jeg vil bare sige, det, vi kommer til at snakke en hel del om regnvejr, men jeg var igennem Aarhus, et festugeramt Aarhus Midtby i går aftes. Der var virkelig lækkert, altså, og folk de sad ude, og det var bare skønt vejr. Så det skal vi lige have med, når vi nu kommer til at snakke bare om regnvejr.
1: Ja, det skal vi altså lige huske. Det er med også at huske alle de gode ting.
0: Ja, lige præcis.
1: Så der er nok også nogen, som er glade for noget regn, men altså, det kan altså også give en del i dag, og faktisk også i morgen ser det ud til. Så det er sådan for alvor blevet efterår, kan vi vist godt sige. Vi har altså lige her først på dagen en varmfront, der skal ind over og har noget regn med sig. Og det er i første omgang sådan især den lidt sydlige del af landet, der sådan kan få noget vand i den forbindelse. Men altså, der drøber altså også flere steder rundt omkring, både sådan længere op i Jylland og også op på omkring Nordsjælland. Og så i eftermiddag på bagkanten af det her, der står der altså på nogle byer, og de kan lokalt blive ret kraftige, som det ser ud lige nu. Måske også give noget torden, og faktisk også lokalt nok også nogle havl, kunne det se ud til.
0: Hvordan?
1: Så det er sådan lidt en lidt vild omgang. Og så en 15-18 grader, kan det, vi kan sådan komme op på i dag. Og en vind, der så tager til i løbet af aftenen, og altså kan blive op til en frisk vind, især ned omkring Vadehavet, måske også endda en hård vind. Til gengæld, så ser det altså også ud til, at når først vi når hen mod aftentimerne, så begynder det altså at holde tørt de fleste steder, og der kan altså nok også godt lige komme et solstrejf eller to inden solnedgang.
0: Okay, så der kunne faktisk godt blive mulighed for at sidde ude ved et cafébord og hygge sig.
1: Det tænker jeg godt, at
0: uden at skulle have for meget gummitøj på.
1: Er det det?
0: Ja, okay. Jamen, det er sådan, det er. Tak skal du have.
1: Selv tak, da.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

Patience med Take That. Og så til et nyt varmt nummer fra James Blunt, optaget med liveband og helt ny musik fra James Blunt, der hedder Tastes Like Summer.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Et samlet regionsråd i Region Midtjylland blev sent i aftes enige om, hvordan kroner og øre skal fordeles næste år.
2: Regionen sætter blandt andet millioner af til det nye sundhedsråd og til de mange nye opgaver, som regionen overtager fra kommunerne, når centrale dele af sundhedsreformen træder i kraft ved årsskiftet.
1: Det fortæller her regionsrådsformand fra Venstre, Anders G. Christensen.
3: Det vigtigste, det er jo, at vi sikrer, at sundhedsreformen kommer godt fra start, når regionen Midtjylland overtager en række opgaver fra kommunerne, men også at vi sikrer, at man ude i sundhedsrådene har noget økonomi at arbejde med i forhold til at skabe de nære sundhedstilbud.
2: Og så får psykiatrien endnu en gang også et løft, den her gang med særlig fokus på børn og unge og en tidlig indsats, som skal forhindre, at de psykiatriske sygehuse bliver oversvømmet af patienter.
3: Vi ved godt, der er et enormt pres på børn- og ungepsykiatrien, men kan vi hjælpe nogle børn og unge med nogle indsatser via PPR og andre ting tidligere, ja, så er det til gavn for alle.
1: Og så er der også blevet penge i budgettet til gradvist at indføre betalingsfri parkering for patienter og pårørende på alle hospitaler i regionen.
2: I dag er dagen, hvor politikerne på Christiansborg skal stemme om den omdiskuterede gødskningslov.
1: Det er den lov, som skal mindske, hvor meget kvælstof landbruget udleder i naturen, men så mange landmænd mener, vil have store konsekvenser for landbruget.
2: Men på samme sø mener Samsing og folkepensionist Sten Petersen, at landbruget skal tage sig sammen.
4: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu, 100%. For det andet, det kan ikke fortsætte. Vi ser jo konsekvenserne over det hele på vandmiljøet. Jeg synes lige, landbruget i øjeblikket opfører sig som små forkælede børn. Nej, vi vil ikke.
1: Loven har skabt stor politisk uro i Venstre, hvor 5 ud af 18 medlemmer i folketingsgruppen går mod partilinjen og vil stemme imod loven.
2: Loven rammer lige ned i nogle brydninger, som i de her år sker i Venstre, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Den er hård i forhold til landbruget, og Venstre er i gang med, og har i virkeligheden været i gang med i mange år, at løsrive sig fra den meget tætte forbindelse til landbruget. Mm. Og det er det ikke alle, der er enige i. Så det slår nogle gnister.
1: Tunø får igen en sygeplejerske i døgnberedskab, det skriver TV2 Østjylland.
2: Ja, det har kommunalbestyrelsen i Odder besluttet, efter øen fra 1. september fik en social- og sundhedsassistent i stedet for.
1: Det skete, fordi kommunen og Dansk Sygeplejeråd ikke kunne blive enige om en ny aftale, men den her beslutning den vækker lettelse hos lokalpolitiker Finn Tranum fra Venstre.
2: Men han kalder også forløbet stærkt utilfredsstillende, fordi politikerne ikke blev orienteret om det på forhånd. Det er endnu uklart, hvornår sygeplejersken er tilbage på Tunø.
1: En skydedag med regn og byer lokalt med tordentemperatur mellem 15 og 17 grader, svag til jævn vind fra sydøst og syd.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Paul Simon og You Can Call Me Al. Godmorgen, klokken er 8:57.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og nu skal vi til Glasgow i Skotland og finde Travis. Og er det lidt banjo, vi hører? Tænker jeg. Lad os se.

Et stort hit for skotske Travis, der hedder Sing. Hvor stort et hit Knaxes nye album bliver, det må tiden jo vise. Det er jo ikke engang udkommet nu, men vi har det som ugens album hele den her uge på P5. Knark hedder albumet. Og her kommer et nummer fra den, der hedder Bølgernes Brus med Knaxes.

0: Albummet hedder Knark, er ugens album her på P5. Og det her nummer, det var Bølgernes Brus.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Her er det Mark Knopfler, og nummeret hedder What It Is.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Elisabeth og en sømand som dig. Og inden da, der hørte vi jo faktisk Dido og nummeret, der hedder White Flag. På den anden side af Radioavisen, der har vi blandt andet en naturkalender på beding. Og der kommer også til at ske andre ting, så jeg vil faktisk gå hen og sige, at der bliver meget mere morgen. Men om lidt, så er der Radioavis, og der kan du blandt andet høre om det, at russiske efterretningstjenester har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage. Den historie er der meget om i Radioavisen med Niels Christian Lang lige her efter Churchill og Inconvenience.

0: Så skal vi have radioavis, og vært er Niels Christian Lang. Nu er klokken 9.
1: Det kan virke ret uskyldigt, når du ser det, men det er faktisk den russiske efterretningstjeneste, der på udkig efter dig for at få dig til at hjælpe med planlægning af sabotageaktioner i Danmark. Det foregår blandt andet på sociale medier, og målet for aktionerne er eksempelvis forsvarsvirksomheder i Danmark, der arbejder med militær hjælp til Ukraine. Så alvorlig er den advarsel, politiets efterretningstjeneste kommer med i Berlingske. Flemming Spidsbol, som er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, forklarer her, hvordan den slags kan gå til.
2: Det kan være Facebook-sider, hvor folk søger sort arbejde, og så rækker russerne måske ud der og siger, lad os lige tale om bagved, lad os tale et andet sted, og så finder de nogen måske, som kan udføre de her opgaver. Så det er noget, vi ser i stigende grad mange steder i Europa.
1: Konkret kan du blive tilbudt at tage et foto af en port, eller notere, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed. I Dansk Industri tager de PET's advarsel alvorligt, lyder det fra deres direktør for samfundssikkerhed og beredskab, Rasmus Anderskov. Han opfordrer til, at man skal være snusfornuftig, så det basker.
3: Og tænke sig om, at det her sådan uden for normalen, er det lidt underligt? Kunne der være en årsag til, at det foregår på den her måde, som ikke er sådan inden for normalbilledet af, hvordan man får opgaver?
1: Og Flemming Spidsbol mener også, at situationen er alvorlig.
2: Når PET melder ud på den her måde, så er det jo også for, at vi sammen skal løfte os et niveau, og så sige, jamen tidligere har vi hørt om det, det er noget, vi læste om, der skete i udlandet, men nu er det kommet meget tættere på, det er blevet meget mere konkret, og vi skal alle sammen være opmærksomme på det på en anden måde.
1: I dag forventes det, at en ny omdiskuteret lov, der vil regulere, hvor meget gødning landmændene må bruge på deres marker, bliver vedtaget. Men det får nu flere landmænd til at advare om, at de så vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevares stormøde i Odense i mandags, der antydede formand Søren Søndergaard, at landmændene kunne gå den juridiske vej.
4: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
1: Grundlovens paragraf 73 beskytter ejendomsretten og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Våge, der er professor i forfatningsret på Syddansk Universitet.
5: Der sker nogle indskrænkninger i landmændenes rådighed over deres egen jord, og det er et indgreb i deres ejendomsret. Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, og det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget i et vist omfang i blinde.
1: Men professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter, er lodret uenig.
6: Den paragraf 73, den bruger man for eksempel, når staten går ind og siger, vi har brug for din ejendom, vi skal udvide en lufthavn, eller vi har af nogle helt særlige grunde behov for at ramme din ejendom. Men generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
1: Den danske mangemillionær og modekonge Jens Poulsen, der står bag DK Company, er i fuld gang med at poste penge i udviklingen af IKAS Golfklub. Det skal udvikles til en af Danmarks bedste golfbaner med hotel, konferencecenter og en bane i topklasse. Og så en privat herregård på omkring 1000 kvadratmeter. Problemet er bare, at de har glemt at spørge om lov. I 15 tilfælde har de gravet, flyttet jord og bygget i området uden kommunens tilladelse. Og ifølge DR-journalist Christian Formsgaard Brander, så er der enighed blandt lokalbefolkningen om, at man skulle nok have spurgt om lov først.
7: Jamen, jeg tror, der er sådan en rimelig gængs opfattelse i byen af, at det havde nok været bedst, hvis man allerførst havde fået styr på de her tilladelser, og så havde udført det bagefter.
1: Kommunens administration har vurderet de 15 forhold, og 8 kan ifølge kommunen godkendes, men 7 bør afvises. Sagen er så alvorlig, at ministeren bør overveje at gribe ind, mener Michael Tophøj Sørensen, der er lektor i bæredygtighed og planlægning.
8: Når kommunens politikere, som jo er sat til efter lovgivningen at være vogtere af areal- og naturinteresser, de ligesom ikke vil tage den opgave på sig, så må den jo ligesom eskaleres til højere sted.
1: Lyder der altså her fra Michael Tophøj Sørensen, der er lektor i bæredygtighed og planlægning. Byrådet i IKAS Brande skal på tirsdag stemme om, hvorvidt man vil gå videre med projektet eller ej. Og Jens Poulsen, rigmanden bag projektet, skriver til os, at han først vil udtale sig om sagen efter byrådsmødet. Skyde med udbredt regn og byer, der vælter ind fra vest, og som i syd og øst også kan ende i torden. Først i eftermiddag klarer det lidt op, med lidt sol. 15-20 grader og svag til jævn vind fra syd. Camilla Mærsk står i stævnen for radioaviserne her til morgen.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: God bas.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og det var også Good Times med Chic, som altså startede den sene timer af morgenradioen op. Her på P5, klokken er 8:08. Det er den 3. september. Og senere her til morgen, der har jeg en tankevækker, lavet af Søren Mølgaard Christensen, som er forstander på Egmont Højskolen. Og han er optaget af, at alle skal med. Alle skal have mulighed for at deltage. Og man har på skolens område lavet en stor bevægelsespark, der viser, hvordan alle kan deltage og efterleve fine principper.
2: Og hvor man kan deltage på forskellige, også på forskellige niveauer, men man kan gøre det sammen. Altså uagtet om man har en funktionsnedsættelse eller ej, uagtet om man er barnebarn eller bedsteforældre eller oldeforældre i den sags skyld, så kan man være sammen om at bevæge sig, eller om at lade sig bevæge.
0: Ja, så det kan du høre mere om i Tankevækkeren, som jeg sender, når klokken bliver cirka 20 minutter i 10 her på P5. Vi skal også omkring naturen og kigge vores naturkalender, og vi skal høre Bobo Moreno. And there's a better way. Så, godmorgen. Det her, det er meget mere morgen på P5.

0: That's a Better Way med Bobo Moreno. Nu skal vi kigge i vores naturkalender, og det er den 3. september. Og med har jeg Jes Aagaard. Godmorgen, Jes.
1: Godmorgen.
0: Biologen, naturvejleder og Naturstyrelsen Hovedstaden. Vi skal tale om en blomst med et lukket ægteskab. Og se, allerede den overskrift, den skal vi simpelthen have en forklaring på. En blomst med et lukket ægteskab.
1: Ja, altså, og i disse tider, hvor der findes alle mulige ægteskabsprogrammer, og i den der regnbueverden, vi lever i, ja, så er det jo meget interessant at følge, hvad Sørensen har botanikken med lukket ægteskab.
0: Ja, lige præcis, lige præcis. Vi er i Danmark.
1: Vi er i Danmark, okay, og der er ikke noget med nogen form for identitet eller noget som helst, altså, og kultur sammenstød her.
0: Der er ikke nogen, der bliver krænket, der er ikke nogen, som lider overlast.
1: Nej, det er der ikke. Og det her, der er i virkeligheden tale om en botanisk strategi eller en måde at formere sig på, som man måske kan sammenligne med. Det har faktisk et meget fint ord. Det hedder kleistogam.
0: Kleistogam?
1: Okay. Ja, og det er jo fordi, at kleisto, det betyder ægteskab, og gam, det betyder lukket. Og derfor så er det latinske ord, det er lukket ægteskab. Og det er den, vi taler om, det er den lille blå viol, og jeg tror, alle kender den. Det er sådan en af vores forhåndsbebudder, det er sådan en meget, meget smuk lille, uanset et blomst, der står med sådan nogle smukke, smukke, dybt blå, blomsterkroner.
0: Ja, den blå viol.
1: Ja, den blå viol. Om foråret, der har den et helt normalt, hvis vi nu er så fri at kalde det sexliv, forstået på den måde, at den laver pollen, og der kommer nogle insekter og bærer pollen fra den ene art, eller den ene blomst over til den anden, og man laver det, man kalder krydsbestøvning, som jo er den måde, at evolutionen har lavet et værktøj til at udvikle verden på, så man får udviklet gener, og at man ikke får lavet indavl. Men hvis der nu ikke er nogen insekter, der har formået at formere sådan en lille blå viol der, så har den endnu et trick i lommen. Og når jeg kom til at tænke på det, så er det fordi, at vi hjemme i haven, der har min søde kone dyrket blå violer. Og dernede på det her tidspunkt af året, der laver de det, der kalder lukkede jordblomster. Det er nede under jorden, der udvikler den altså noget, der ligner en blomsterknop, men den åbner sig aldrig. Og det vil sige, at der kommer ikke nogen insekter og bestøver den eller noget som helst, men derimod så laver det, man kalder en selvbestøvning. Og deraf ordet det lukkede ægteskab, det vil sige pollenet vandrer bare direkte over og befrugter planten, sådan så den i virkeligheden bliver befrugtet med sin egen sæd. Og på den måde, så får den jo et frø, der fuldstændig er et tro kopi af den selv. Men når man så ligger der nede under jorden og laver frø, så kan man jo ikke komme væk. Og det har den så også fundet en løsning på, fordi så binder den lige sådan en lille lokkemad på den. Det er sådan et man kalder det en myrelæme. Og det er sådan en sukkersød ting. Så når den åbner sig under jorden, så kan myren lukke den. Og de finder de der frø, og de slæber dem hjem til boet, for det er lækkeri af det der. Ja, de slæber den hjem til myrebåden, og så falder frøet af, og på den måde så har den lille blå viol alligevel fået formeret sig, selvom de så med det minus, at det ikke er en krydsbestøvning.
0: Selvbestøvning, simpelthen. Jamen, ja. Altså, mageløst. Altså, hvordan sikrer man det der med, at ikke er indavl?
1: Altså, det gør man jo så ved, at den jo om foråret sørger for, at den har krydsbestøvende, hvor den sikrer sig, at der er udveksler gener med de andre blå violer, ved at den om foråret får pollen fra en anden plante osv. Og på den måde, så får de dem, der lige så stille udvikler, dem, der nu passer til de bedste vilkår, om det er vandets tilgængelighed eller næringsstofferne osv. Okay. Men det er på en måde, at livet jo forunderligt. Det vil overleve.
0: Ja, det er jo tostreng, og det er jo virkelig, virkelig smart. Altså, hvis man ikke kan det ene, så kan man lige det andet. Så trækker man.
1: Ja, okay. Altså, i vores verden vil ikke helt gå det der med de lukkede ægteskaber.
0: Nej, det ville den måske nok ikke. Men den blå viol, den kan.
1: Den kan, ja.
0: Blomsten med det lukkede ægteskab. Tusind tak skal du have.
1: Okay, have en god dag.
0: Og lige måde.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Vi hørte om violen, som altså har en blomst med det lukkede ægteskab i dagens naturkalender. Og så var det Eric Clapton og Lay Down Sally. Om lidt så er der regionale nyheder, og efter de regionale nyheder, der er vi samlet igen til meget mere morgen her på P5.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Ekstra hænder og ekstra omsorg er måske det, der let popper op i hovedet, når man tænker på de ældre generationers hjælp til de yngre.
2: Men faktisk så tager nogle familier sammenholdet mellem generationer så alvorligt, at de vælger at bo under samme tag.
1: Andreas Ved Harhoff Blak bor på en trelænget gård ved Langeå sammen med sin kone, deres børn og konens bedsteforældre.
3: Der, hvor det har stor værdi, det er blandt andet det her, når man skal tale om ens familie, altså historik, og når noget går længere tilbage, eller at vores børn bliver podet lidt med, hvordan virkeligheden var før i tiden. Det er også med til at give dem et indtryk af, at den ældre generation har noget at byde ind med.
1: Og det billede genkender antropolog Henrik Venegård Mikkelsen.
2: Han har for nylig udgivet bogen Spækhugger-tesen om, hvordan de ældste generationer for både spækhugger og os mennesker er helt afgørende for de yngre generationer og den moderne familie.
4: Det er jo altså det er præcis det samme. Altså, man kan se ved spækhugger, der er de grupper, som har de her gamle bedstemødre, som lever længe, meget længe. Ikke? Det er de grupper, der klarer sig bedst. Det har været det samme fuldstændig blandt mennesker. Ikke? Det er også tilfældet i dag.
1: Et samlet regionsråd i Region Midtjylland blev sent i aftes enige om, hvordan kroner og øre skal fordeles næste år.
2: Regionen sætter blandt andet millioner af til de nye sundhedsråd og til de mange nye opgaver, som regionen overtager fra kommunerne, når centrale dele af sundhedsreformen træder i kraft ved årsskiftet.
1: Det fortæller regionsrådsformand fra Venstre, Anders G. Christensen.
5: Det vigtigste, det er jo, at vi sikrer, at sundhedsreformen kommer godt for start, når regionen Midtjylland overtager en række opgaver fra kommunerne, men også at vi sikrer, at man ude i sundhedsrådene har noget økonomi at arbejde med i forhold til at skabe de nære sundhedstilbud.
2: Og så får psykiatrien endnu et gang et løft, denne gang med særlig fokus på børn og unge og en tidlig indsats, som skal forhindre, at det psykiatriske sygehuse bliver oversvømmet af patienter.
5: Vi ved godt, der er et enormt pres på børn- og ungepsykiatrien, men kan vi hjælpe nogle børn og unge med nogle indsatser via PPR andre ting tidligere, ja, så er det til gavn for alle.
1: Og så er der også blevet penge i budgettet til gradvis at indføre betalingsfri parkering for patienter og pårørende på alle hospitaler i regionen.
2: I dag er der studiestartsfest på Håndværkskollegiet i Horsens. En festlig dag for omkring 500 elever og deres lærere fra håndværksfag i Horsens og Aarhus.
1: Og det er vigtigt at fejre dem, der tager en erhvervsuddannelse, mener forstanderen på Håndværkskollegiet, Jens Peter Stov.
6: Det er kun 20% af en ungdomsovergang, som faktisk søger erhvervsskolerne. Og de bliver simpelthen overset. Der er jo ikke rigtig nogen, der lægger mærke til dem. Så derfor så holder vi vores studiestartsfestival simpelthen for og fejre de unge mennesker, og fejre de undervisere, som gør en forskel for dem i hverdagen.
2: Skyet med regn og byer. Lokalt kan det være med torden. Temperatur mellem 15 og 17 grader. Svag til jævn vind fra sydøst og syd.
7: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Womack & Womack, og nummeret hedder Teardrops.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Jeg har en tankevækker til dig lige om lidt. Jeg har Sam Fender og Olivia Dean sammen her på nummeret Rain Me In.

0: Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Søren Mølgaard Christensen er forstander på Egmont Højskolen, som er en folkehøjskole med særlig ansvar over for mennesker med handicap, som ligger lige syd for Aarhus. Og man har på skolens område lavet en stor bevægelsespark, der viser, hvordan alle kan deltage, og at man kan efterleve fine principper om at kunne være med.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: I de seneste år der har jeg været optaget af, at vi skal skabe et samfund, eller vi skal skabe en verden, hvor ingen bliver efterladt. Vi har lavet og lige indviet Egmont Bevægelsespark, et kæmpestort bevægelsesområde på 25.000 kvadratmeter, hvor vi har tænkt hjul før ben, men lavet i virkeligheden et sådan et bevægelsesområde, en bevægelsespark, hvor alle generationer kan mødes, hvor man kan bevæge sig samtidig, men på forskellige niveauer, og hvor man kan deltage på forskellige niveauer, men man kan gøre det samme. Altså uagtet om man har en funktionsnedsættelse eller ej, uagtet om man er barnebarn eller bedsteforældre eller oldeforældre i den sags skyld, så kan man være sammen om at bevæge sig, eller om at lade sig bevæge, lade sig røre, altså få oplevelser sammen. Noget af det, der satte mig rigtig i gang, eller også rigtig i gang, det var blandt andet en samtale med Christina, som er kørestolsbruger, hun er mor til 3, og hun sagde, nogle gange så oplever jeg det her med, at jeg kommer hen et sted, og så kan jeg godt være med et stykke hen ad vejen, men jeg kan ikke rigtig være med til aktiviteten. Så der er der nogen, der siger, vil du ikke have en kop kaffe? Jo, det vil jeg gerne. Og efter et stykke tid siger de så, når du alligevel er her, kan du så ikke holde min taske? Og lige pludselig så føler jeg mig reduceret til en kaffedrikkende taskeholder. Og det kan vi ikke være tjent med. Det skal både være etisk, æstetisk og praktisk, og altså alle elementer ind i det. Altså det skal være smagfuldt på alle mulige måder. Og det kan godt være, at man ikke kan lave sådan en bevægelsespark alle steder, men måske kan man tage en lille ting og et lille element og tage med næste gang, man laver en legeplads. Eller når man lige laver en ankomst til en eller anden situation, at man lige husker på, hov, kunne man gøre sådan her på den måde. Og så er det bare de små ting, man får masseret ind, men det betyder en verden til forskel for dem, der oplever det, at der er tænkt også på dem i den her sammenhæng.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

Let It Be med Beatles. Og som altid, hvis du har en eftertanke til dagens tankevækker, så er du velkommen til at skrive til mig på for eksempel p5@dr.dk. Jeg er Johnny Madsen.

Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR Symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Ingen glæde uden dig. Sang Lis Sørensen. Så lidt mere musik, inden vi skal have radioavis. Og efter radioavisen, så er Christina Bjørn klar med masser af god formiddagsmusik her på P5. Rigtig god dag og på genhør. It's just

0: Så er der radioavis. Nu er klokken 10.
1: Netop nu tredje behandler Folketinget det meget omdiskuterede lovforslag om gødskning. Lovforslaget, der vil begrænse landbrugets brug af gødning, er en følge af aftalen om den grønne trepart, der går ud på at omstille dansk landbrug og ændre brugen af Danmarks arealer for at beskytte klima, natur og vandmiljø. Normalt er der ikke debat ved en tredje behandling, kun en afstemning, og derfor varer det som oftest kun få minutter. Jeg har ret sikkert resultatet af afstemningen med i næste radioavis kl. 11. Politiets efterretningstjeneste siger, at man har taget de russiske sikkerhedstjenester i at forberede operationer mod mål i Danmark. Chefen for kontraspionage i PET fortæller til Berlingske, at russerne forsøger at værve danskere til at udføre opgaver for dem. Og det kan være beskrevet i en slags jobopslag på beskedstjenesten Telegram, på gaming-platforme eller på sociale medier. Og det kan ligne et uskyldigt lille ekstra job, tage et billede af en port, film en lagerbygning, notere, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed osv. Og der er god grund til, at PET nu fortæller om det, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
2: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
1: Seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsbol kalder situationen alvorlig.
3: Når PET melder ud på den her måde, så er det jo også for, at vi sammen skal løfte os et niveau, og så siger, jamen tidligere har vi hørt om det, det er noget, vi læste om, der skete i udlandet, men nu er det kommet meget tættere på, det er blevet meget mere konkret, og vi skal alle sammen være opmærksomme på det på en anden måde.
1: Og lidt i samme skuffe, den tyske efterretningstjeneste for indenrigsanliggender beskylder Rusland for at stå bag i hundredvis af falske videoer på sociale medier forud for delstatsvalget i Sachsen-Anhalt nu på søndag. Tjenesten siger, at man har tekniske spor, der peger entydigt mod Rusland. Men det betyder også noget, hvilke partier, der er ramt af de falske budskaber, siger DR's korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov.
4: Alle tyske partier i den her valgkamp er blevet ramt af desinformation, bortset fra to. Nemlig de to, der er åbent pro-russiske. Det er det lille venstreorienterede Bündnis Wagenknecht. Og så er det parti, der står til at vinde valget nu på søndag. Partiet på det yderste højre, Alternative für Deutschland.
1: I forskellige videoer, der skal forestille at være fra seriøse medier, der bliver en af kandidaterne, som for eksempel bliver beskyldt for at have dræbt sin egen bedstemor. Skyde med udbredt regn og byger fra vest. I syd og senere øst kan der komme torden. Sent på i eftermiddag klarer det op fra sydvest med sol og spredte byger. Mellem 15 og 20 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Det er det, musik kan. Vi kan blive i sommeren lidt endnu, selvom vi er trådt ind i efteråret. Her var det Jung Lyppers med Evig Sommer. Og med det, hej med dig. God formiddag. Dejligt, du har tændt for P5. Jeg hedder Christina Bjørn og har sat mig godt til rette her bag mikrofonen i DR-byen i København og sender for dig de næste par timer helt indtil klokken. Den bliver 12, så jeg håber, du har lyst til at hænge på. Her bag mig er det Chris Isaak, som tripper for at komme i gang. Det er Wicked Game.

Ham her er en af grundene til, at vi altid kan genkende en dansker, når vi er på ferie i udlandet. Fordi vi alle på en eller anden måde taler lidt engelsk, ligesom Kim Larsen med den her danske accent. Gasolin var det her på P5. This is my life. Tøsedrengene har været samlet i år i anledningen af, at det var 40-året for deres sidste koncerter. Det betyder også, at Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen har stået i spidsen på de her tøsedrenge-tur-koncerter. Der er også meldt ud, at der venter flere koncerter i 27. Greve, Helsingør og Svendborg er indtil videre på listen. Og så er de sørme også her på P5 med Så gik der tid med det.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Det er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have. Og
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

For et øjeblik siden var det Cloud og Save Me her på P5. Og her verden er i farver af Lis Jørgensen. Snart skal vi have en radioavis. Det bliver den regionale og korte af slagsen her klokken 10:30. Det er lige efter Billy Idol.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: De østjyske kommuner Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Skanderborg kommer til at modtage flere ukrainske flygtninge. Det melder udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Til gengæld skal 5 kommuner på den københavnske Vestegn ikke modtage flere fordrevne ukrainere. I Skanderborg skal kommunen tage imod 70 ukrainske flygtninge for hver 5.000 skanderborgenser. Og det er en stor opskrivning, fortæller den socialdemokratiske borgmester Frans Fischer.
2: Vi vil være ret optaget af, hvad det er for nogle betingelser, vi skal tage imod dem på. Der har været noget frem omkring at fjerne ophold efter særloven, og det vil jo få nogle store betydninger i forhold til, så de omfattede arbejdspligten. Og så er vi jo inde og snakke om, at de skal tilbydes noget job og hjælpes ud i mere ordinær beskæftigelse. Og så vil vi jo stå med nogle ret store udfordringer.
1: Det er meget forskelligt, hvad de ukrainske flygtninge har brug for, når de rammer Skanderborg Kommune. Men Frans Fischer oplever, at det generelt har været et godt flow, hvor de ukrainske flygtninge kunne tage et arbejde, mens det er dyre at modtage børnene.
2: Man kan sige, at børnene, når de kommer, så koster det nogle penge at få dem ind i nogle skoletilbud, hvor de også kan blive modtaget på en ordentlig måde. Så det er også et rigtig stort spørgsmål om, hvad er det for nogle flygtninge, der kommer i den her omgang.
1: Et samlet regionsråd i Region Midtjylland blev sent i aftes enige om, hvordan kroner og øre skal fordeles næste år. Regionen sætter blandt andre millioner af til de mange nye opgaver, som regionen overtager fra kommunerne ved årsskiftet. Det fortæller regionsrådsformand fra Venstre, Anders G. Christensen. Og så får psykiatrien endnu en gang et løft med særlig fokus på børn og unge.
3: Vi ved godt, der er et enormt pres på børne- og ungepsykiatrien, men kan vi hjælpe nogle børn og unge med nogle indsatser via PPR og andre ting tidligere, ja, så er det til gavn for alle.
1: Vi får skyde med regn og byer, som lokalt kan være med torden. Temperatur mellem 16 og 19 graders varme, mens vinden bliver svag til jævn, som i løbet af dagen bliver let til frisk.
4: P5 med musikken, der holder.

Lyden af de tidlige 60'ere fra Billy Fury. A Wondrous Place var det her på P5. Dejligt, du lytter med. Jeg hedder Christina Bjørn, og er her indtil klokken bliver 12 i dag og vender plader. Det gør jeg jo resten af ugen også i morgen med, i stedet for det gode selskab. Og så er jeg faktisk også udlånt i weekenden lørdag til en omgang singlepladen, hvis du plejer at høre det program fra 14 til 16. Og mens sandt, om ikke også, jeg tjekker ind på hotellet fra 14 til 16.

Decor her på P5 med Surfing. Vi skal høre et ret specielt nummer nu fra midt-70'erne, som oprindeligt blev skrevet til den britiske tv-serie Seven Faces of Woman. Det er Charles Aznavour, som har skrevet nummeret sammen med den britiske tekstforfatter Herbert Kretschmer. Og nummeret hedder noget så simpelt som She. Det er et nummer, som har levet fint igennem årene. Ikke nok med, at det var meget populært, da det kom ud, så har det altså også været brugt i filmsammenhængen ved flere lejligheder. Elvis Costello, han indspillede She til filmen Notting Hill i 99 også, hvor den altså fik nyt liv. Men her skal vi høre originalen, altså af Charles Aznavour.

Tim Bjerg her på P5 med Timer Nok. Det kan være svært at forestille sig, at James Blunt, som vi kender fra store ballader som You're Beautiful og Goodbye My Lover, faktisk har en fortid som kaptajn i den britiske hær. At nu forestiller jeg mig selvfølgelig, at når man arbejder i hæren, så er det sådan noget med krudt og kugler og stress og jag. Så det her med, at han ændrede karrierevej i 2004, hvor han fik sit gennembrud, det synes jeg er ret interessant. Han har udgivet ny musik, og det er faktisk ved at være et par år siden, vi har hørt nyt fra ham, så det synes jeg, der er en stor ting. Her er han, James Blunt, med Taste Like Summer.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

The Love and Spoonful for lidt siden her på P5, og det her var John Denver's Annie's Song. Om cirka 3 minutter er radioavisen parat. Jeg er sikker på, der lige bliver sat de sidste kommaer og punktummer flyttet lidt rundt på tingene. Det er mens vi to, vi hører Henrik Bank, Rust and Gravel.

0: Tredje behandlingen af den såkaldte gødskningslov i Folketingssalen trækker ud. Loven har i lang tid givet masser af debat, og landmænd har i denne her uge demonstreret mod den. Den vil begrænse deres muligheder for at gøde marker. Normalt varer en tredje behandling ikke lang tid, men Danmarksdemokraternes leder Inger Støjberg bruger anledningen til at debattere forslaget endnu en gang.
1: Når Folketinget i dag træffer den endelige beslutning om, at loven her skal gennemføres, så får det enorme konsekvenser for dansk landbrug og for dansk fødevareproduktion, men også for selve balancen i Danmark.
0: Og debatten er stadigvæk i gang. Flere ordførere har deltaget i den ophedede debat, blandt andre Carl Valentin fra SF, som anerkender, at loven vækker stærke følelser.
2: Så forstår jeg godt, at den lovgivning, vi indfører nu, den vækker nogle følelser i dele af landbruget. Og jeg forstår også godt, at der er nogen, der kan blive vrede. For det er store forandringer.
0: Budgettet for næste år er kommet på plads i hovedstaden. Et flertal af politikerne på Københavns Rådhus er blevet enige om, hvordan pengene skal bruges i 2027. Aftalen vil blandt andet sikre flere boliger, noget der i mange år har været et stort problem i kommunen. Der afsættes 30 millioner kroner til opkøb af andelsboliger. Og så skal der bruges penge på at gøre København grønnere, ligesom der er fokus på velfærdsområdet. Bag aftalen står SF, Enhedslisten, Socialdemokratiet, De Radikale, Venstre, Liberal Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti. De konservative og Frie Grønne er ikke med i aftalen. Og det er altså den første budgetaftale, der er lavet under SF-overborgmester Sisse Marie Wellings ledelse. Russiske efterretningstjenester forsøger at rekruttere danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage, det skriver Berlingske i dag. Det kan ligne et uskyldigt lille ekstra job, tage et billede af en port, film en lagerbygning, noter, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed osv. Men det kan udvikle sig, siger Jakob Korsbo. Han er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
3: Dels er der jo almindelige borgere, som man prøver sådan at lokke og få sådan et spin omkring ved at sige, okay, du skal gøre noget, der virker uskyldigt. Og så bliver det så grovere og grovere, fordi når de først har gjort noget, der overtræder loven, så har folk typisk svært ved at sige nej. Det er et mønster, vi kender. Det er et mønster, vi ved, russerne bruger.
0: Vi får udbredt regn. Se på eftermiddagen, så klarer det op fra sydvest. Svagt til jævn vind og mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Ingen torsdag formiddag uden Rod Stewart. Sådan er det bare. Ej, det er gas, men han er der en genkendelig og festlig fyr. Do You Think I'm Sexy fik du her fra ham. Jeg hedder Christina Bjørn og er glad for, at du lytter med. Jeg har en times tid endnu her bag mikrofonen og glæder mig til al den gode musik, jeg skal spille for dig. Her er Paul Anka.

Kærligheden overvinder alt. Det er budskabet fra TV2. Tidligere i år der udsendte Ida Vermeeren sin debutsingle, som blev taget ret godt imod. Sparrow Song hedder den, og så fulgte hun altså op for en godt og vel 2 ugers tid siden med endnu en udgivelse, nemlig About Time. Det er frontløber til et kommende EP-projekt, som hun producerer sammen med Rasmus Junker, som også arbejder sammen med artister som for eksempel Emma Sehested Høgh. Så der er nok lidt godt at i vente til os. Vi må se, hvornår at den bliver udgivet. Men i mellemtiden kan vi altså høre Idas seneste single.

Det bliver ikke mere storslået, når der står Frank Sinatra i nakken. I get a kick out of you. Det er oprindeligt et nummer skrevet af Cole Porter tilbage i 34 til Broadway-musicalen Anything Goes. Og dengang, der var det faktisk kokainen, som man fik et kick ud af. Men et par år senere, da produktionen skulle filmatiseres i Hollywood, og man lavede filmen Anything Goes, ja, så fik man altså ændret det her navn. Heldigvis. Her er Paul Dissing og Benny Andersen.

0: lidt af kaffen klar.
1: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
2: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
3: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
4: Jeg skal giftes.
5: Jeg er skide grøn gris lige nu.
6: Endnu.
5: Jeg var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
7: Han kæft, han er en stor mand.
8: Det er jo pure muscles.
9: Gift ved første blik.
2: Jeg vil også så meget.
9: Ny sæson.
5: Jeg tror sgu fint noget.
2: En lille skål for Tudeprinsen her.
10: Hvilken en af dem?
9: Nu på DR TV og i aften kl. 20 på DR1. On the road.

Skønt nummer fra Willie Nelson her på P5, var det On The Road Again. Snart vil jeg lige stille dig om til radioavisen. Vi skal have de korte regionale nyheder her 11:30. Det er efter Jakob Dinesen og Beautiful Sight.

0: 1.000 skanderborgenser. Og det er en stor opskrivning, fortæller den socialdemokratiske borgmester Frans Fischer.
1: Vi vil være ret optaget af, hvad det er for nogle betingelser, vi skal tage imod dem på. Der har været noget frem omkring at fjerne ophold efter særloven. Og det vil jo få nogle store betydninger i forhold til, så de omfattede arbejdspligten. Og så er vi jo inde og snakke om, at de skal tilbydes noget job og hjælpes ud i mere ordinær beskæftigelse. Og så vil vi jo stå med nogle ret store udfordringer.
0: Det er meget forskelligt, hvad de ukrainske flygtninge har brug for, når de rammer Skanderborg Kommune, mens Frans Fischer oplever, at der generelt har været et godt flow, hvor de ukrainske flygtninge kunne tage et arbejde, mens det er dyrere at modtage børnene.
1: Man kan sige, at børnene, når de kommer, så koster det nogle penge at få dem ind i nogle skoletilbud, hvor de også kan blive modtaget på en ordentlig måde. Så det er også et rigtig stort spørgsmål om, hvad er det for nogle flygtninge, der kommer i den her omgang?
0: I dag er der studiestartfest på Håndværkerkollegiet i Horsens. En fest i dag, hvor omkring 500 elever og deres lærere fra håndværksfag i Aarhus og Horsens. Og det er vigtigt at fejre dem, der tager en erhvervsuddannelse, mener forstander på Håndværkskollegiet og medarrangør af dagen, Jens Peter Stov.
2: Det er kun 20% af den ungdomsovergang, som faktisk søger erhvervsskolerne. Og de bliver simpelthen overset. Der er jo ikke rigtig nogen, der lægger mærke til dem. Så derfor så holder vi vores studiestartsfestival simpelthen for og fejre de unge mennesker, og fejre de undervisere, som gør en forskel for dem i hverdagen.
0: Vi får skyet med regn og byer, som lokalt kan være med torden. Temperatur mellem 16 og 19 graders varme, mens vinden bliver svag til jævn, og i løbet af dagen let til frisk.
3: P5 med musik.

Et rigtig 80'er nummer fra Michael McDonald. Det er også Quincy Jones, blandt mange andre, som har været med til at komponere det her superhit, Yeah, I'll Be There. Jeg hedder Christina Bjørn, og vi har en lille halv times tid endnu i hinandens selskab, og det er altså også her sammen med Sasha Dupont. Passer på dig.

Thomas Dybdahl, Sunshine her på P5. Man må sige, at Otis Redding, som oprindeligt står bag Respect, havde nyvunden respekt, da han hørte Aretha Franklins omarrangerede coverversion. En ting er, at man tager et cover, eller laver et cover af en kendt original, men det er at lave noget så radikalt om og virkelig tage ejerskab, det var altså noget, Otis Redding var dybt imponeret af. Og han sagde udtalt faktisk om den dengang unge Aretha der i 67. Hun har taget min sang fra mig, men det var godt ment.

0: James Taylor var det her torsdag formiddag på P5 Shout the People. Måske har du i løbet af ugen lagt mærke til, at vi spillede en del ny musik fra Knark, så det er altså i anledning af albumudgivelsen af Knark. Der har vi taget mange af de her enkle numre under kærlig behandling, og her der er det Nu rejser ungdommen hjemmefra.
1: Nu rejser ungdommen hjemmefra i en duft af syrener.

Hermed ny musik fra Knacks, albumet Knak. Nu rejser ungdommen hjemmefra, fik du fra dem. Her er et skønt samarbejde, Nicole Kidman og Robbie Williams.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

Med vind i håret, Alberte Winding her på P5. Jeg vil pakke sammen i studiet og sige tak for denne formiddag. Tak fordi jeg måtte låne dine øregange. Jeg håber, at du har nydt det og har lyst til at hænge på her på kanalen, der venter meget mere god musik også i løbet af eftermiddagen. Jeg hedder Christina Bjørn, og vi kan lyttes ved igen i morgen fra kl. 10. Hej så længe.

0: Ja, så prøver vi alligevel at komme i gang med radioavisen her. PT advarer nu om, at du uden at vide det kan komme til at blive russisk spion, hvis du ikke passer på. Og det er ikke helt ramt ved siden af, siger en ekspert.
1: Der er danskere for eksempel, som måske uforvarende bliver trukket ind i det her, fordi de for eksempel gerne vil tjene nogle hurtige penge.
0: Hør lige om lidt, hvordan det kan gå til, og hvad folk så siger til det. Bølgerne mellem hav og mark er gået højt her til formiddag i Folketinget, der er i gang med at vedtage den nye gødningslov, som landbruget er imod. Og bølgerne går lige så højt uden for Christiansborg.
2: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu. Det kan ikke fortsætte.
3: Ja, så landmanden færdig.
0: Og så har en rigmands investering i en golfbane i Ikast 15 huller. Så mange tilladelser til byggeriet har han nemlig slået let og elegant henover.
4: Ja, men det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
0: Sådan lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening. Vi tager dig med ud og golfe sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og så kom vi alligevel i gang, og vi starter altså med politiets efterretningstjeneste, der nu er ude med en advarsel og en opfordring til os alle sammen om at være ekstra opmærksomme, når vi færdes online. For hvis man for eksempel bliver lovet penge for at tage billeder af en port, et lager eller en virksomhed, så kan det betyde, at man bliver brugt til spionage. Russerne vil nemlig gerne lave sabotage i Danmark, blandt andet mod forsvarsindustrien, som arbejder med hjælp til Ukraine. Den slags sabotageaktioner kræver planlægning, og til den del af arbejdet forsøger den russiske efterretningstjeneste at rekruttere helt almindelige danskere til tilsyneladende helt uskyldige opgaver. Det har PET fundet eksempler på, det oplyser tjenesten til Berlingske. Og det er blandt andet på sociale medier, at russerne forsøger at få folk til at hjælpe sig. Vi har spurgt på gaden, om det er noget, som folk er overrasket over.
5: Nej.
6: Hvorfor ikke? Altså, de gør jo, hvad de kan.
5: Jeg bliver ikke overrasket over, at Rusland måske skulle forsøge det, men jeg har ikke, samtidig ikke tillid til, at det er noget, som de faktisk går igennem med.
6: Da jeg var barn i 50'erne, der kom der nogle russere og fotograferede med vores hjem. Og det var, fordi min far var officer. Og dengang, der var der ingen, der syntes, det var spor mærkeligt.
5: Hvis nu du har noget, en almindelig grad selvbevidst, som man nu skal være, så om det er russere eller helt almindelige danskere, der prøver at give dig en dårlig idé. Det er nogenlunde samme måde, du skal fortolke det på.
7: Tror du, de kommer til at lykkes med det for alvor en dag?
6: Altså, bliver der krig, det er der jo ingen, der ved. Altså, men de gør jo, hvad de kan.
5: Men jeg tror ikke, det nogensinde bliver en eller i hvert fald ikke inden for den forudsigelige fremtid, bliver en seriøs problem for danskerne.
0: Lød det her fra Theodor Sørensen og Ingeborg Tryde. Og så kan jeg sige velkommen til dig, retskorrespondent Louise Dalsgaard. Altså, vi har altså flere gange hørt om russisk spionage og hybridkrig. Det står sågar i efterretningstjenestens risikovurdering for Danmark. Så hvorfor er det her alligevel en vild udmelding fra PT?
8: Det er det, fordi man nu meget konkret siger, at man har set eksempler på den her type spionage eller sabotage i Danmark, og dermed også kommer med en advarsel til danskere, der måske tænker, at det vil være en idé at tage sådan et billede af en port eller anstifte en brand, hvor man meget tydeligt siger til dem, vi ved godt, hvem det er, der kan have hyret jer, og vi vil advare kraftigt mod det.
0: Men hvis man nu sidder derhjemme og er bange for at blive rodet ud i sådan noget her, hvad er det så, man skal være opmærksom på?
8: Man skal selvfølgelig være opmærksom på, hvem man kommunikerer med, hvad det er, de vil have en til. Og så er det bedste råd jo nok bare, hvis du fatter den mindste smule mistanke om, hvem der kan stå bag, hvem det er, du kommunikerer med på online, på krypterede tjenester, på sociale medier. Ja, så lad være, lad det ligge.
0: Og PET advarer så på den måde om, at vi skal tænke os om, når vi går på nettet. Hvad er deres budskab ellers?
8: Deres budskab er også på en eller anden måde en advarsel til det danske samfund, hvor vi ikke lige nu har en egentlig sabotagebestemmelse i den danske straffelov. Og det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
0: Lød det her fra Louise Dalsgaard. Og det kan altså være meget alvorligt, hvis man hjælper en fremmed efterretningstjeneste med at skaffe sig oplysninger om eksempelvis danske havne eller danske virksomheder. Her vil domstolen se på, om man ved, at man hjælper en anden stat eller ej. Og hvis man er vidne om, at man eksempelvis indsamler oplysninger fra Rusland, så er det noget, som bliver straffet meget hårdt, siger Birgit Feldmann, der er professor i jura ved Aalborg Universitet.
9: Nogle af de bestemmelser, som kan være på spil, når det vedrører sådan nogle sabotagehandlinger, de kan straffes med op til livstid.
0: Og Per Bang Thomsen, du er DR's korrespondent for Norden og Østersøområdet. Og det er jo nyt i Danmark, at efterretningstjenesten går ud og advarer og fortæller, at de har fundet konkrete eksempler på, at russerne forsøger at hyre borgere til at indsamle informationer. Men det er jo velkendt ude i Europa, blandt andet i de tre baltiske lande, som du jo dækker. Hvad er det, man oplever der?
10: Jamen altså, Estland, Letland og Litauen, de grænser jo alle op til Rusland, og de kender jo om noget presset fra russerne. Og tidligere på året, der kom Kapo, som er den interne sikkerhedstjeneste i Estland, med en analyse, der viste, at der afslørede de rekordmange personer, der arbejdede for russiske efterretningstjenester. Og det interessante ved den analyse var, at langt de fleste af de her personer, det var almindelige borgere, jamen, som hverken arbejdede i det offentlige eller havde adgang til følsomme oplysninger, men som russerne kunne bruge som det, esterne kalder engangssamarbejdspartnere. Så det her, det er altså noget, man er meget bevidst om i både Estland, men også i Letland og Litauen.
0: Men har du eksempler fra der, hvor du så arbejder på, hvordan man konkret er gået til værks, når russerne forsøger at få folk til at hjælpe sig?
10: Jamen altså, det er noget, som selvfølgelig de er opmærksomme på, sikkerhedstjenesterne også prøver at stoppe i opløbet, og det var også det, som analysen sagde fra tidligere på, at de faktisk havde fanget mange af dem her i opløbet. Men vi har jo set rigtig mange eksempler på sabotage, også i Estland, hvor myndighederne mener, at det er at russerne, der står bag. Der har blandt andet været et angreb på indenrigsministerens bil her i 2023, som man mener, at Gru, som er den russiske militære efterretningstjeneste, står bag. Og så også her i august, der var der der bliver sat ild til en fabrik i Tallinn, som en estisk forsvarsvirksomhed bruger. Og der har den estiske statsminister været ude at sige, at man nu er ved at undersøge, om russerne også har haft en finger med i det.
0: Lød det her fra Per Bang Thomsen, vores korrespondent i Norden og Østersøområdet. Og så herhjem og til gødskningsloven. Folketinget stemmer lige nu om lidt om en af de mest omdiskuterede lovforslag længe, nemlig gødskningsloven, der sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde på deres marker. Loven skal forhindre kvælstof i at sive ud fra markerne ud i havet, hvor det fører til iltsvind og dårligt havmiljø. I den seneste uge har lovforslaget ført til traktordemonstrationer og et rabaldermøde med flere tusind utilfredse landmænd samlet i Odense. Og selvom der tegner sig et komfortabelt flertal for loven i Folketinget, så har debatten både været hård og følelsesladet i dag i Folketingssalen. Venstres Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, selvom det har konsekvenser.
11: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
0: Mens SF's Carl Valentin og Danmarksdemokraternes Inger Støjberg stod skarpt over for hinanden.
12: Balancen er tippet i retningen af, at det er landbruget, der har et land, i stedet for, at det er vores land, der har et landbrug. Og det er vi nødt til at lave om på.
13: Det her, det er gået hurtigt. Det er noget magtværk. Jeg forstår simpelthen ikke den lyst til at drive dansk landbrug ud af landet.
0: Rikke Gyldmansø, politisk analytiker her i DR. En hård og følelsesladet debat i Folketinget i dag. Hvor usædvanligt er det, at der er så heftig debat om et politisk lovforslag?
14: Altså, det er jo ikke usædvanligt, at bølgerne går højt herinde. Det gør de sådan set tit. Men så lang og så heftig og følelsesladet en debat, vi har set i dag ved tredje behandling, det er usædvanligt, fordi tredje behandling, det plejer at være sådan en ren formalie, at man går ind, man trykker på en knap. Men i dag har det netop været meget følelsesladet, som vi især kunne høre på Marie Bjerre fra Venstre her.
0: Og så er det jo ikke kun politikerne, der er uenige. Det virker også til, at befolkningen deler sig skarpt op. I hvert fald dem, vi har snakket med. Du kan lige høre her.
2: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu. 100%. For det andet, det her, det kan ikke fortsætte.
3: Ja, så landmændene færdig.
15: Jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi værner om det vandmiljø, som vi har ødelagt gennem generationer.
0: Rikke Gyldmansø, hvorfor får den her debat folk til at så stejlt i hver sit hjørne?
14: Jamen, i sin substans handler den jo om kvælstof, og altså, hvad må landmændene gøre på deres marker? Men den her lov, den er samtidig blevet det seneste og måske også tydeligste symbol på den kamp eller det skisma, der ligger mellem by og land, og på den her store omlægning af landbruget, som vi er i gang i. Og det er der bare masser af følelser i og identitet i.
0: Og så skal vi lige omkring Venstre, hvor fem folketingsmedlemmer jo altså går stik imod partilinjen og stemmer imod loven i dag. Noget som formand Troels Lund Poulsen beklagede på vej ind til afstemningen.
16: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
0: Så her til sidst, Rikke Gjølmansø, hvorfor er den her sag så svær for Venstre, altså at 5 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer går imod formandens linje?
14: Det er den, fordi Venstre er rundet af landbruget, og rigtig, rigtig mange venstrefolk i partiets organisatoriske bagland er enten selv landmænd eller tæt knyttet til landbruget. Og de oplever det her som et opgør med selve partiets DNA, at partiet nu stemmer for loven, og jo altså også vil gøre op med båndene til netop landbruget. Og derfor så bliver det her garanteret heller ikke den sidste sag, der kommer til at splitte partiet i det her spørgsmål.
0: Lød det her fra Rikke Gjølmansø, og de er simpelthen stadig i gang med at diskutere inde på Christiansborg. IKAFs golfklub ligger i det idyllisk kuperede istidslandskab, og drømmen er at udvikle banen til en af Danmarks bedste med hotel- og konferencecenter. Derfor er der blevet gravet, flyttet jord, bygget i det delvist fredede istidslandskab, dog uden at man har spurgt kommunen om lov. Noget som Lars Mitteby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening, ikke ser hver dag.
4: Ja, men det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
0: Byggeriet er allerede resulteret i mindst 15 lovovertrædelser, fordi der er ændret på naturen i et af de få bevaringsværdige istidslandskaber, vi har herhjemme. Byrådet skal derfor nu tage stilling til de 15 lovovertrædelser og afgøre, om de kan lovliggøres eller om de skal stoppe med at bygge. Det er en kompliceret sag, siger Ikast Brandes Kommunes borgmester Ib Lauritsen.
17: Hvor langt kan man så gå politisk, for at man ikke er gået for langt? Så der er nogle afvejninger i den her sag. Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Ikast Brande Kommune.
0: Blandt de lokale, der vækker det undrende, så omfattende bygge- og anlægsarbejde er blevet gennemført uden først at indhente de nødvendige tilladelser.
18: De skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
19: Altså, jeg vil jo nok synes, det var en god idé at spørge om sådan noget, inden man går i gang med sådan et stort projekt.
20: Det er en lidt vild sag, men jeg synes bare, det er vildt, det kan ske i hvert fald.
0: Og det er Jens Poulsen, mangemillionæren, der står bag DK Company, der ejer Ikast Golfklub. Og der har han postet millioner i projektet for at skabe Danmarks bedste golfbane. Og derudover også en privat villa på 1000 kvadratmeter, der skal ligge lige ved banen. Og journalist her i DR hos DR Midt og Vest, Christian Formsgaard Brander, du har beskæftiget dig meget med den her konflikt. Hvem er Jens Poulsen, og hvilken betydning har han for kommunen?
21: Jamen, som du nævner, så er han jo en erhvervsmand i Ikast, der har startet DK Company. Det er altså en modvirksomhed, som har en milliardomsætning. Og så er han en mand, der tilsyneladende også gerne vil bruge nogle af alle de penge, han har tjent på Ikast og på at forny det her område. Den her golfbane, som han har købt, den har man altså lagt en 100-årsplan for, som hele tiden skal udvikle og på sigt også trække nogle af de helt store europæiske golfturneringer til Ikast, som altså ikke har tradition for at have den slags i området.
0: Og hvorfor vælger kommunen først at gå ind i sagen nu, når den har været i gang længe?
21: Jamen, man har lagt en lokalplan for det her område for ligesom at muliggøre den her udvikling. Men så efter det her byggeri er gået i gang, så har man fået en henvendelse fra Naturfredningsforeningen, som siger, der er altså nogle ting her, vi ikke kan genkende i forhold til det, der er blevet tilladt. Og derfor så er det altså, at kommunen har været ude og tilse i området og fundet de her 15 punkter, som politikerne nu på mandag skal tage stilling til. Hvor meget kan man godkende, og hvor meget bliver man nødt til at sige til Jens Poulsen, at det bliver I nødt til at lave om igen?
0: Men hvorfor er det så svært, når det ligesom står ret klart, om tingene er lovligt eller ulovligt?
21: Jamen, der har været en golfbane i det her område i 30 år. Der har de løbende lavet en masse justeringer af terrænet for at få et tiested til at være plan, som man rent faktisk kan slå til golfbolden. Så der er, hvad kan man sige, nogle ændringer, som de har været vant til, de gerne må lave.
0: Og sådan lød det her fra Christian Formsgaard Brander. Og så til en vejrudsigt med dig, Louise Gade.
8: Ja, tak. Vi er godt i gang med en overskyet torsdag med udbredt regn og byer, som godt kan blive kraftige og måske med torden. Sidst på eftermiddagen begynder det så småt at klare op fra sydvest med en lille smule sol og nogle spredte byer. Temperaturen er op mellem 15 og 20 grader, og i dag det bliver køligst i Nordjylland, hvor vi en svag til jævn vind. Den kommer primært fra syd.
0: Og det var vejrudsigten, og det var også radioavisen, og den stod Camilla Mærsk i spidsen for.
22: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5. P5 på stribe.

0: Louise Arm med Imagination.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Det er torsdag, men på en måde er det også en slags fredag her i programmet, for det er sidste gang i denne uge, at du kan få testet, hvordan det står til hos de små grå, i hvert fald i det her program. Så lad os sætte ekstra tryk på i dag. Velkommen, det er blevet quiztid på
1: P5. P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Det er det, vi gør i P5 på Stribe. Det er simpelthen overskriften quiz, og det er det, den står på nu hen over de små 2 timer, der ligger foran os. Helt uden hjælpemidler, altså udelukkende med din paratviden og hukommelse ved hånden, skal du kunne komme med 5 rigtige svar, når jeg stiller 5 spørgsmål i 1 af 5 forskellige kategorier, for at få 5 på stribe. Så kan du bryste dig af det. Hvis du ovenikøbet gør det ved at lege med her hos mig aktivt, efter at have sendt mig en sms, og på den måde være med til at, hvad skal man sige, holde liv i programmet her, så kan du også få dig en lille gevinst for anstrengelsen, nemlig P5-kasketten eller P5-muleposen. Denne torsdag eftermiddag, der er det følgende kategorier, der kan udløse det. Aktuelt, nyhedskategorien. Enten eller, kategorien med 2 svarmuligheder, en rigtig og en forkert. Kroppens mange mysterier. Ja. Fraklip, kategorien med ubrugte indgangsspørgsmål, sådan en lille pose blandede bolcher. Og så 5 fra arkivet, muligheden for at prøve kræfter med en kategori, der har været med tidligere. Og vil du være med, så svar på dagens første indgangsspørgsmål. Fat i mobilen. På dagen i dag, den 3. september 1967, der skete der noget i Sverige, der fik svenskerne til at huske dagen som H-dag. Hvad var det, svenskerne nu skulle til der i 1967? Send svaret i en sms. Telefonnummeret er 1212. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret. Altså, hvad var det, svenskerne nu pludselig skulle til på dagen i dag i 1967, og som fik dem til at kalde dagen for H-dag? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Jeg skal bruge 2 deltagere på det første indgangsspørgsmål her, så der er gode muligheder. Kom bare ind. Og skriv, mens vi markerer, at Jennifer Page har fødselsdag i dag. Fylder 53 år. En glimrende lejlighed til at spille denne her Crush. Velkommen til P5 på Stribe.

0: Jennifer Page, 53 år i dag. Her var hun med Crush på en dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem aktuelt, enten eller, kroppens mange mysterier, fraklip og fem fra arkivet. Og vil du være med, så send en sms. Telefonnummeret, det er 1212. Fat med mobiltelefonen, skriv det. 1212. Og så ned i beskedfeltet, skriv P5, lav et mellemrum. Skriv svaret på indgangsspørgsmålet. Hvad var det, svenskerne nu skulle til der i 1967 på dagen i dag? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Svarer du rigtigt, så er det måske dig, jeg ringer til, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe som den første. I går fik blandt andre Jens Petter fra Grejs chancen. Han arbejder på et distributionscenter hos Jysk i Uldum.
1: Jamen, jeg passer så nogle robotter, der står og kommer nogle kasser fra nogle, flytter nogle kasser fra nogle paller over i nogle plastikbakker.
0: Ja. Hvor mange er der? Hvor mange er der, de robotter der sådan?
1: Altså, jeg passer sådan, der er sådan tre robotter.
0: Ja. Altså, det, jeg står og ser for mig, hvordan I starter om morgenen. Holder I har I sådan en lille powwow? Altså, mødes I lige, eller skal du lige have fat i dem og sige så, gutter?
1: Nej, dog ikke, men altså, jeg tager det mig selv nogle gange i at snakke til dem. Hvis de så ikke lige vil, som jeg vil, så kan jeg godt sådan råbe lidt af dem.
0: Okay, jeg vil gøre nøjagtigt det samme. Jeg elsker det.
1: Jeg har også nogle gange mistænkt for, at de er ved at udvikle en eller anden form for intelligens, fordi jeg skal sådan op ad en lang trap, når de går i fejl. Og så kan jeg nogle gange stå deroppe og rette fejlen, og så tænker jeg, nu kører det. Så lige når jeg kommer ned ad trappen, så går de i fejl igen.
0: De er jo allerede udspekuleret.
1: Fuldstændig, ja.
0: Når lokker far og det fjerneste sted hen. Selvfølgelig er det aldrig lige uden for din kontordør. Det er helt...
1: Nej.
0: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Ja, det er jo sjovt, men... På en eller anden sci-fi-måde, så er det jo også lidt skræmmende, ikke? I'll be back. Nå, nu er det ikke spor skræmmende, forhåbentlig. Kom an, 1212, P5, mellemrum, svar på indgangsspørgsmålet. Hvad var det, svenskerne skulle til der på dagen i dag 1967? Og så dit navn, og hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra et telefonnummer. Det godt kan betale sig lige at notere sig 8817 4x0. Ikke noget at være bange for, det er bare mig, der gerne vil quizze med dig. Ugens sidste omgang P5 på stribe ligger foran os. Skriv til mig nu.

0: Amy Winehouse, ikke blandt os længere, men musikken lever jo heldigvis videre. H-dag i Sverige på dagen i dag 1967, men hvorfor? Ja, det er det første indgangsspørgsmål, det handler om. Nu er den 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Lige nu debatterer politikerne på Christiansborg om den omdiskuterede gødskningslov. Det er den lov, som skal mindske, hvor meget kvælstof landbrugene udleder til naturen, men som mange landmænd mener vil have store konsekvenser for landbruget. Men på Samsø mener Samsinger og folkepensionist Sten Petersen, at landbruget skal tage sig sammen.
3: Altså, de skal ind.

0: meget tætte forbindelse til landbruget. Og det er det ikke alle, der er enige i. Så det slår nogle gnister.
1: Skanderborg Kommune skal tage imod flere flygtninge fra Ukraine. Det meddeler udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, og det skyldes, at 5 kommuner på den københavnske Vestegn ikke modtager flere fordrevne ukrainere. Og det er en stor opskrivning, fortæller den socialdemokratiske borgmester Frans Fischer.
2: Vi vil være ret optaget af, hvad det er for nogle betingelser, vi skal tage imod dem på. Der har været noget frem omkring at fjerne ophold efter særloven, og det vil jo få nogle store betydninger i forhold til, så de omfattede arbejdspligten. Og så er vi jo inde og snakke om, at de skal tilbydes noget job og hjælpes ud i mere ordinær beskæftigelse. Og så vil vi jo stå med nogle ret store udfordringer.
1: Vi får skyet med regn og byer, men lokalt kan det blive med torden. Temperatur mellem 16 og 19 grader og svag til jævn vind, som i løbet af dagen bliver let til frisk vind.
3: P5 på stribe

0: En sang, der smager lidt af sommer. Tastes like summer. James Blunt. Ny musik for ham, efter vi har bevæget os ind i den officielle efterårsmåned.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Vi skal se at komme i gang, skal vi, og vi tager til Tune til at starte med. Kirsten, velkommen til programmet.
2: Mange tak.
0: Altså i forhold til dagens første indgangsspørgsmål, så kunne jeg simpelthen ikke stå for din sms, vil jeg gerne være ærlig at sige. Fordi lad os bare tage svaret. Hvad var det, svenskerne skulle til der i 1961 på dagen i dag?
2: De skulle køre i højre side.
0: Det var nemlig det, de skulle.
2: Ja.
0: Og at du ved det, og har det som paratviden, det er der jo en ganske særlig årsag til. Fordi hvis vi tager tilbage til netop dagen i dag i 1967, hvor var du så henne?
2: Jamen, der var

0: Jeg er i Sverige. Jeg boede på Lidingø.
1: Ja, du gjorde. Hvorfor egentlig?
0: Ja. Jamen, jeg var i huset hos et svensk arkitektpar.
1: Du var au pair-pige, simpelthen.
0: Jeg var au pair-pige, ja.
1: Ja, og havde været i Sverige hvor længe på det tidspunkt?
0: Jamen, jeg startede i 66 i maj.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så et godt års tid der senere, så skal der pludselig til at ske noget i Sverige. Hvordan oplevede du det, Kirsten?
0: Jamen, det var jo en historisk begivenhed for os, som var danskere, og som godt kunne finde ud af at køre i højre side. Okay. Så på det tidspunkt, der var jeg jo derovre sammen med min kæreste, som så senere blev min mand. Og vi blev så enige om, at vi skulle da i hvert fald ind og køre ind i Stockholm der om natten klokken 2. For det var jo officielt fra klokken 2 om natten, så skulle vi køre i højre side. Og alle skilte var jo dækket til, og så blev de jo taget fri, og så kunne vi bare køre, ikke?
1: Det må alligevel have været, altså de har været temmelig angstprovokerende for mig. Og vildt nok, ikke? Altså at gøre det der midt om natten, altså, og dem der står op om morgenen, de tænker, hvad er der sket?
0: Ja, lige nøjagtigt. Og svenskerne var jo meget nervøse for det, fordi de kunne jo ikke rigtig forstå det der. De var, jeg tror også, de var lidt imod det, som jeg kan huske det faktisk, ikke?
1: Det kan jeg da godt forstå, det må også være noget af en omvæltning, ikke? Du havde jo smagt lidt på det, kan man sige, og kørt i den side. Hvordan det, Kirsten?
0: Ja, og det sjove er, at jeg kan faktisk ikke huske det, Dennis.
1: Nå.
0: Men jeg kom til at tænke på det en dag. Hvorfor kan jeg ikke huske det? Men ved du hvad, jeg kørte i en bil med ratgear.
1: Ah.
0: For jeg har jo tit tænkt over, når man kørte i venstre side, ja, så skulle man jo skifte. Ja,
1: ja,
0: men det kunne jeg jo ikke huske, jeg havde, og det var fordi, det var ratgear, jeg kørte i jo.
1: Ja, men du tog faktisk, var det noget med, du tog?
0: Jeg tog de første 3-4 køretimer derovre, ja, det gjorde jeg.
1: I den gale side af vejen,
0: i den gale side af vejen, ja.
1: Det har så været den rigtige side på det tidspunkt. Men det rigtige, det mest anderledes, det var jo, at man skulle skifte de her almindelige stikgear med venstre hånd i stedet for med højre, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Jeg har selv prøvet det ved jeg har kørt i England på et tidspunkt, og det var det var virkelig mærkeligt altså også.
0: Ja.
1: Jeg husker også det der med, når man skulle kigge i bagspejlet, altså bliver jeg ved med at kigge op i dørstolpen derop til højre, fordi jeg var vant til at dreje hovedet mod højre. Men så kludede jeg bare op i loftet, det var helt
0: andet. Jeg har også tit tænkt på det, at altså, hvis jeg blev sat ud i sådan en, jeg tror slet ikke, jeg kunne finde ud af at køre, fordi man er så indgroet, og jeg tror også, det var svært for svenskerne i starten. Jeg kan ikke huske, om der skete særlig mange ulykker, men svært var det for dem, det kan jeg huske.
1: 100%. Nå, men sjovt nok at lige at komme tilbage på den måde. Og,
0: det er meget skægt.
1: Ja. Og H-dag, det var jo simpelthen fordi, at det var et meget fint langt ord, de havde. De kaldte det jo højre trafikomlægningen, og det var så H'et, der kom derfra. Nå ja, men aktuelt, enten eller, kroppens mange mysterier, fraklip og 5 fra arkivet.
0: Jeg prøver aktuelt. Jeg tror ikke, jeg kan huske noget. Ja, lad mig prøve aktuelt.
1: Ja, men så lad os da kaste os over den lige om et øjeblik, men ikke før vi har været over, hvor man jo stadig holder benhårdt fast i at køre i den gale side. Her er Tom Jones.

0: Tom Jones med It's Not Unusual. Vi er i Tune. Det er sådan på Roskilde-kanten, midt på Sjælland et sted, kan man sige, ikke, Kirsten?
1: Jo. Ja, ja, lidt ud til øst.
0: Lidt ud til øst?
1: Ja, nærmest mod Greve.
0: Sådan. Så er vi dig placeret, og nu skal vi i kategorien Aktuelt. Fem spørgsmål inspireret af nyhedsstrømmen, fordi det første starter faktisk med at være en blanding af et enten eller spørgsmål og et meget historisk spørgsmål også. Men lad os da kaste os ud i det, ikke, Kirsten?
1: Ja, lad os prøve.
0: Spørgsmål nummer et lyder nemlig: balladen om en golfbane ved Ikast kan ende på ministerens bord, mener en ekspert. Golfbanen har ændret et bevaringsværdigt istidslandskab uden at spørge om lov. Der er bevidst kørt over for rødt her, lyder det. Hvornår startede den seneste istid? Var det for 17.000 år siden, eller for 117.000 år siden?
1: Ej, det, der siger jeg pas. Det aner jeg ikke.
0: Ej, du kan jo ikke sige pas, når du har to svarmuligheder, Kirsten.
1: Det er jo, hvad siger du? 117?
0: 17.000 eller 117.000? Du er nødt til at tage en af dem jo, skipper.
1: Nej, så siger jeg 17.000.
0: Spørgsmål nummer to. DI vil gøre alt, hvad de kan for at hjælpe danske virksomheder, der kan være mål for russisk sabotage. Sådan lyder det efter meldinger fra PET om afsløringen af konkrete planer for sabotageaktioner. Hvad står bogstaverne DI for?
1: DI?
0: Ja. Når det handler om danske virksomheder, hvad tror du? DI?
1: Nå jo, nu er jeg med. Ja, dansk industri.
0: Spørgsmål nummer tre. Venstremanden Søren Gade er ikke altid på linje med sit parti, og heller ikke i forbindelse med gødskningsloven. I dag stemmer han imod sit parti på et helt afgørende område. Hvilken betydningsfuld post er det, Søren Gade har?
1: Han er formand for Folketinget.
0: Spørgsmål nummer 4. Han har netop omdøbt Ontario-søen til Amerikasøen, og nu vil præsident Donald Trump omdøbe det omstridte farvand mellem Iran og Oman til at bære hans eget navn. Det foreslår han på sit eget sociale medie, Truth Social. Hvad hedder farvandet mellem Oman og Iran?
1: Altså det, som det hedder nu, ikke?
0: Mhm.
1: Ja, det er Hormuzstrædet.
0: Spørgsmål nummer 5. Miljøministeren vil have fokus på oprydningen efter en kemifabrik på Harboøre Tange. Meldingen kommer i kølvandet på meddelelsen om, at virksomheden lukker fra årsskiftet. Den kendte kemivirksomhed fik nyt navn i 2015, men hvad hed den indtil da?
1: Den hed den Kiminova.
0: Nå, vi var lidt langt tilbage, for så vidt angår det
1: ja,
0: første spørgsmål.
1: Ja, jeg synes godt nok, de var lidt.
0: Og du skulle have været endnu længere tilbage, fordi 117.000 år siden startede den seneste istid, og den sluttede for små 12.000 år siden.
1: Ja.
0: Så var der DI, der kom du lidt på sporet, da jeg lige skubbede lidt til dig, fordi ja, dansk industri står det for, og Søren Gade, ja, Folketingets formand er han, træder efter planen tilbage til oktober. Så var der Donald Trump. Kan ikke bare omdøbe hele kloden til så, fordi så er det ikke nemmest.
1: Jo, men ja,
0: nu vil han gerne have, at Hormuzstrædet, er det rigtige svar, bliver omdøbt til Trumpstrædet.
1: Altså, ja, det er vildt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og så endelig kemivirksomheden, der lukker her ved årsskiftet, det var den, der indtil 2015 hed Cheminova, det er også et rigtigt svar. Det er de flæbede fire, det er fint.
1: Ja. Okay.
0: Ja, meget godt.
1: Jo, det er fint nok.
0: Nå, det går.
1: Jeg var lidt lagt ud.
0: Det gik jo fint, Kirsten.
1: Ja,
0: en lille hilsen skal du nok få, nemlig på 5 nøglesnoren. Tillykke med den, og tak for snakken. Og tak for at tage os med tilbage til den der betydningsfulde dag i Sverige. Det var hyggeligt. Bliv lige hos mig et øjeblik, ikke?
1: Det gør jeg.
0: Det er godt. Vi quizzer videre lige om lidt. Der er 4 kategorier tilbage.

0: Harry Styles her i P5 på stribe. Fuld hammer på ham. Sign of the Times. Og fuld drøn er der også på Dorte i Risskov. Vi er sådan på Aarhuskanten, ved jeg. Og Dorte, ja. Hvorfor er det, du har så rygende travlt?
1: Jamen, det var jo sådan et godt spørgsmål, og så tænkte jeg, om klokken var 12:30. Det kunne være, jeg lige kunne hoppe på, og så fik jeg videre nummer 2. Det var sådan lidt...
0: Men, ja, fordi hvad er det, du skal...
1: Jeg skal spille bridge.
0: Du skal spille, og det er så her klokken 1.
1: Ja, det starter klokken 1, og der er 12 minutter tilbage. men jeg er lige ved siden af bygningen, så det går fint.
0: Nå ja, for det foregår i Bellevue-hallen, kan jeg forstå.
1: Ja.
0: Og så tænkte jeg, hold da op, det må være et ordentligt bridge-arrangement, men det er så ikke i hele Bellevue-hallen, det er sådan et lokale, I har.
1: Det er nogle lokaler på første sal, ja.
0: Og hvor mange er det, I er sådan?
1: Ja, men vi er nok en 8-9 borger af 4 personer.
0: Ja, og du har spillet i en del år, kan jeg forstå, ikke?
1: Det har jeg. Jeg tror, jeg begyndte, da jeg var i 30'erne, og så var der pause, når man havde travlt med arbejde og lidt børn, og så kunne man komme i gang igen, når man blev ældre.
0: Mm. Ja, ja, så nu er der gået en 10 år i streg med det, ikke?
1: Og, det er det i hvert fald, ja.
0: Og hvorfor egentlig? Altså, hvad er det, der trækker dig til bordet?
1: Jeg kan godt lide at spille kort, og så holder man de små grå lidt i gang.
0: Præcis, det kan vi jo godt lide. Det eneste, jeg ikke er helt tilfreds med, det er jo, at det foregår klokken 1, for det er jo midt i mit program.
1: Ja.
0: Kan man have en radio kørende? Nej, det kan man vel næppe.
1: Nej, jeg sidder med telefonen, og der havde jeg faktisk radioen kørende på, så jeg ved ikke, men det sender jeg ikke.
0: Nå, okay.
1: Jeg tror ikke, jeg har fået den slukket. Jeg kunne ikke finde ud af, nu tænker jeg på,
0: kan man have, går det, at man sidder og hører P5 på stribe, mens man spiller bridge?
1: Nej, det går ikke. Jeg slukker nu her, når vi er færdige. Så er der slukket.
0: Ja. Jamen. Nå, men det skal der da også være plads til. Det er jo kom til. Nå, vi skal også lige have dig til at komme med svaret på indgangsspørgsmålet. Hvad var det, svenskerne skulle til, det er 67?
1: De skulle til at køre højre kørsel.
0: Det skulle det der, derfor får du den her.
1: Og min mand kommer fra
2: stribe. Der er 4 kategorier
1: han
2: tilbage.
1: Han lærte at køre venstre kørsel, da han lærte at køre bil.
0: Ja, nu det hele blev sagt oven i hinanden lige nu, så vi fik ikke. Men din mand lærte, hvad siger du?
1: Min mand lærte, og han kommer fra Sverige, og han lærte at køre, da der var venstre kørsel.
0: Se nu der, ja.
1: Så det var lidt sjovt.
0: Ja. Har sgu omstillet sig, ja.
1: Ja.
0: Nå, jamen prøv at høre, som lyden her også skulle indikere, så er der 4 kategorier tilbage. Enten eller, ja. Enten eller, kroppens mange mysterier, fraklip og 5 fra arkivet.
1: Lad os prøve kroppens mange mysterier. Lad os se, hvad det er for noget.
0: Ja. Mm. Altså, jeg bliver også en helt... Altså, jeg bliver smittet lidt af din stress, Dorte. Nu må vi...
1: Ja, undskyld.
0: Nå.
1: Jeg skal ikke ringe en anden gang. Jo.
0: Nej, vel en af de andre dage. Nå, spørgsmål...
1: En af de andre dage, hvor jeg er hjemme, ja.
0: Ja, spørgsmål nummer 1 i kategorien kroppens mange mysterier.
1: Ja.
0: Hypofysen er på størrelse med en ært. Men hvor sidder hypofysen?
1: Op i hovedet.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvad kalder man den velvede underside af foden?
1: Altså, nu står det jo helt stille her. Jeg kan ikke lige... Nej. Pas.
0: Spørgsmål nummer 3. I hvilket af kroppens led sidder meniskerne?
1: I knæet.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvilken kirtel er der problemer med, hvis man har sukkersyge?
1: Det er... Nej, det kan jeg heller ikke lige sige noget om. Nu er jeg helt...
0: Ja,
1: jeg
0: går.
1: Jeg må blive færdig nu.
0: Du er henne ved det bridgebord der, kan jeg godt mærke.
1: Ja.
0: Nå, spørgsmål nummer 5. Hvor i kroppen kan vi rammes af paradentose?
1: Det er i tænderne. Det er inde i tandkødet, ja.
0: Nå, lad os lige høre her. Hypofysen... Ja, du får det første pling der. Den sidder på undersiden af hjernen, så det er det. Den velvede underside af foden. Svangen.
1: Svangen, ja, der var det, ja.
0: Så var der meniskerne, de sidder der ved knæet. Det er rigtigt. Kirtlen, man har problemer med, hvis man har diabetes, ja, det er jo altså bugspytkirtlen.
1: Det er bugspytkirtlen.
0: Og paradentose, ja, det er inde i munden, og det foregår. Det starter ofte som tandkødsbetændelse, der så bevæger sig ned i kæbeknoglen. Og prøv at høre, det er jo de triste tre. Men, der er en lille hilsen herindefra alligevel. Fordi der var faktisk 2, der sendte deres nøglesnor videre i går.
1: Ja, sådan en har jeg ikke. Jeg har en kasket og en pose.
0: Så kan du godt sende en venlig tanke til den første, der gjorde det, nemlig Jan fra Kastrup.
1: Jeg sendte jer faktisk en sms, om vi kunne finde en anden, men det har I ikke set. Så.
0: Den har jeg ikke set, nej. Men vi, vi nåede det, og men bliv lige hos mig. Jeg skal bruge lidt ekstra tid.
1: Det er fint. Det er tak skal du have. Hej.
0: Hallo, nej.

0: en sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem
2: til Aarhus.
1: Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni i reglingen. Og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
3: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.
4: Lige nu live på P5. P5 på stribe. Og jeg er lige ved at være klar med indgangsspørgsmål nummer to, men det der med højrekørslen har sat minderne i gang hos nogen. Jørgen fra Sønderborg skriver for eksempel, at han lejede en bil i London for mange år siden, og de kører jo også i den forkerte side. Det første 10 gange, han skulle skifte gear, der fik han åbnet døren. Det er sjovt. Og så er der Bo fra Klarup, der skriver om The Telstars. Det er sådan et svensk band. De lavede jo dengang en sang, der hed Hold det til høger, Svensson! Og ifølge Bo fra Klarup, så er det ovenikøbet en god sang. Det må tjekkes ved lejlighed. Nå. Den amerikanske tegneserieforfatter Mort Walker er født på dagen i dag 1923. Han døde i 2018, 94 år gammel. Er blandt andet kendt for at stå bag tegneserien med figurer som Shanten, Jens Fup og General Langsom i Pløresødal-lejren. Hvad hedder den tegneserie? Send svaret i en sms 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså navnet på tegneserien med Shanten og Jens Fup og dem. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så er stadig med den. Og husk, 8817 4x0, det er ikke noget at være bange for, det er bare mig, der godt vil quizze med dig. Der er jo tre kategorier tilbage. Og det er sidste chance i denne her uge. Sender det ikke i morgen. Der skal jeg lave andre ting. Op til radioavisen, Bee Gees.

0: Bee Gees med blandt andre Barry Gibb, som jo rundede de 80 her forleden. Jeg var I Started a Joke. Jeg leder efter navnet på en tegneserie. Send den til mig, mens vi hører radioavis. Klokken er 1.
1: Efter næsten 3 timers hed debat i Folketingssalen har partierne nu stemt om forslaget om gødsning. Og det blev ikke overraskende til et stort ja fra et flertal på 119-34 stemte imod loven. Det er altså den lov, som vil begrænse landmændenes brug af gødning på markerne. Afstemningen fandt som sagt sted efter en meget hed debat, hvor følelserne kom i spil, ikke mindst hos partiet Venstre, der stemte for loven af hensyn til naturen, selvom det ifølge miljøordfører Marie Bjerre er et dilemmafyldt problem.
2: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Det rammer os uventet hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
1: Og netop i Venstre har 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer på forhånd sagt, at de vil gå imod partilinjen og stemme nej. Og det skyldes, at Venstre traditionelt har mange bånd til landbruget. Det siger DR's politiske analytiker, Rikke Gyldmansø.
3: Og de oplever det her som et opgør med selve partiets DNA, at partiet nu stemmer for loven, og jo altså også vil gøre op med båndene til netop landbruget. Og derfor så bliver det her garanteret heller ikke den sidste sag, der kommer til at splitte partiet i det her spørgsmål.
1: Nettet strammes så småt om snyd med Airbnb-lejligheder, de såkaldte skyggehoteller i Københavns Kommune. I formiddag har et bredt flertal i Københavns borgerrepræsentation afsat 27 millioner kroner til en boligpatrulje, som skal give bøder til dem, der ulovligt udlejer deres lejlighed i mere end de tilladte 70 dage om året. Det siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
4: Det er sådan, at vi ved, at der bliver udlejet ulovlige boliger til hoteldrift i København. Det er et kæmpe problem, fordi det er boliger, der skulle bo københavnere i, ikke boliger, der skulle være blevet brugt til hoteldrift. Der har vi fået afsat penge til at kunne tage kontrollen hjem, når den lovgivning den kommer.
1: Og den lov, som overborgmesteren efterlyser, det er en bred politisk aftale, der blev indgået i januar blandt partierne på Christiansborg. Og den aftale går ud på at styrke tilsynet og forhøje bødestraffen for brud på reglerne for korttidsudlejning via tjenester som for eksempel Airbnb. Aftalen blev ikke til noget på grund af valget, men den nye by-, land- og transportminister sagde før sommerferien, at den nye regering står bag aftalen. Udbredt regn og byger, der kan være kraftige at komme med torden. Sent i eftermiddag klarer det op fra sydvest, og så kommer der lidt sol og spredte byger. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 15 og 20 grader.
5: Velkommen til P4.

0: Michael Jackson med Smooth Criminal.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Vi er i fuld sving med ugens sidste udgave af P5 på Stribe. Anton fra Skagen spørger, om det er hemmeligt, det jeg skal i morgen. Jeg skal simpelthen bare forberede. Jeg har sådan en enkelt dag om måneden, hvor jeg lige får tid til at lave lidt kategorier og smide lidt på hylden og så videre, så vi og får sådan en stresset situation, som vi havde lidt tidligere i programmet her, men det skal der til, fordi der er temmelig meget, der skal skrives og gøres, når man nu er sådan en enmandsredaktion, så det er bare noget forberedelse, så det er ikke hemmeligt overhovedet, Anton. Og så har den der snak om højre-venstre-kørsel affødt nogle meget sjove sms'er. Morten skriver for eksempel, at han også engang har prøvet at køre i venstre side, men det var her i Danmark. Det var dengang, onkel Henry han lige lavede en siver inde i bilen. Han sved så meget i næsen og øjnene, at jeg mistede herredømmet over bilen. Der skete ikke noget alvorligt, skummer. Det er både sjovt og ulækkert, det der, Morten, men det må det også godt være. I P5 på Stribe, vi rummer det hele. Lige nu skal vi også rumme Carsten fra Korinth. Velkommen til, Carsten.
2: Tak skal du have, Dennis.
0: Og Korinth, lad os lige få det placeret. Det lyder jo som noget, der ligger sådan at det var en græsk ø nærmest, men vi er på Fyn et sted, ikke?
2: Ja, det er vi. Vi er på hovedvejen mellem Bøjden og Nyborg. Ja. Ikke så langt fra Forborg.
0: Nej. Og der sidder du og har bemærket noget, jeg sagde her forleden. Hvad var det, Carsten, du sådan faldt over, at jeg havde?
2: Jamen, det var det der med, du sagde, når man skal svare på de der spørgsmål, så må man ikke kunne bruge computer eller AI og leksikon og så videre. Ja. Man skal sætte på begge hænder.
0: Ja.
2: Og der er det, jeg siger, det er fandme svært, når man ikke må bruge højtaler på telefonen.
0: Det er godt spottet, Carsten, for det er rigtigt. Samtidig forlanger jeg, at man skal holde telefonen op til øre og mund, så jeg kan få den bedste lyd af jer. Og så forlanger jeg også, at I skal sidde på hænderne. Det er urimeligt jo. Altså, med mindre, jeg tænker, en rulle gaffa kunne måske...
2: Ja, og en strop i loftet og hele.
0: Skal vi ikke? Lad os da sætte os sammen, Carsten, og få udviklet et eller andet.
2: Ja, det burde sgu kunne lade sig gøre.
0: Selvfølgelig. Altså, sådan en gammel cykelhandler som dig kan vel nok strikke noget sammen, tænker jeg. Ikke?
2: Ja, vi burde kunne smage et eller andet.
0: det. Fordi det har du sådan set været i dit liv. Af alle de der mange ting, du har lavet egentlig, Carsten, så bemærkede jeg lige det der med cykelhandler. Var det bare cykelhandler, eller reparerede du egentlig også? Og sådan,
2: Nej, det var det hele. Men jeg var nyulært automekaniker.
0: Ja.
2: Og så min far, som havde lidt af astma i mange år, mente, at hvis nu har købt sin egen forretning,
0: ja,
2: så kunne han sådan bedre tilpasse tilværelsen efter hans sygdom.
0: Okay.
2: Men det blev lige omvendt, for det er jo ikke et 8-4 job, sådan et.
0: Nej.
2: Så jeg kom sådan lidt, vi kan ikke sige skævt, men jeg kom sådan lidt ind i det og passede for ham i et stykke tid.
0: Ja.
2: Og ja, så da vi så fandt ud af, at min far ikke kunne mere, så overtog jeg det.
0: Sådan.
2: Og så kørte det et par år, men eftersom det var hans bygning, og det var min forretning, og han gik konkurs med bygningerne, ja, så måtte jeg jo lukke min forretning.
0: Og måtte du videre i teksten?
2: Ja, ja, så blev vi plastikmekanikere i stedet for.
0: Så, ja, det er godt. Og nu er vi her, Carsten, og er klar til at tage hul på de sidste tre kategorier. Men først skal vi lige have styr på den der tegneserie, Mort Walker blev så kendt for.
2: Ja, det er jo et spejlbillede af mig selv, jo.
0: Okay.
2: Basserne.
0: Altså. Ja, præcis. Derfor får du denne her.
1: P5 på Stribe. Der er tre kategorier tilbage.
0: Basserne udløser retten til at vælge mellem enten eller fraklip og fem fra arkivet.
2: Ser du, nu har jeg prøvet fem fra arkivene to gange, og det har ikke været nogen lykke. Men de sidste par gange med enten eller, der har jeg ikke været for heldig. Så den prøver jeg.
0: Så du tager enten eller. Fint,
2: det kaster, ja, det
0: kaster vi os over lige om et øjeblik, Carsten, min ven. Lige når vi har hørt den her fra Nilsson. Everybody's talking.

0: Everybody's Talking. Jeg var Nilsson. Vi... tak skal du ellers have, Carsten.
1: Ja, det er TB.
0: Nå, det er tuberkulose ligefrem.
1: Nej, tobak og bajer.
0: Nå.
1: Okay. Jeg skal jo lige sige sådan, Dennis. Men sidste gang, der vidste du ikke, hvad et old...
0: Hvad vidste jeg ikke, siger du?
1: Jeg vidste ikke, hvad en oldfru var, men hun er faktisk lige gået. Og lige nu hun gik, så sagde jeg så, hvis Dennis ikke ringer til mig i dag, så giver jeg kraftedeme ikke at skrive til ham mere nu her.
0: Nå, det, prøv at høre, det har jeg måtte kunne fornemme.
1: Ja, men det er jo klart, når du holder lukket i morgen.
0: Nej, jeg også det, ja. Nå, ja. Ej, TB. Ej, Carsten. Det gør du ikke mod mig, men det gjorde du. Nå, Carsten, ja. Nu gælder det enten eller. 5 spørgsmål.
1: Vi må tage dykket.
0: Ja, og hver gang så får du altså 2 svarmuligheder. Det ene er det rigtige svar, det andet er det forkerte, og så er resten jo op til dig. Spørgsmål nummer 1. Hvad var de gamle 78-plader lavet af? Var det vinyl eller shellac?
1: Det var vinyl.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvem udsendte single nummer 100 med titlen The Best of Me i 1989? Tina Turner eller Cliff Richard?
1: The Best of Me... Tina Turner, hvad sagde du? Cliff Richard?
0: Mm.
1: Det må være Cliff.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvilken finansmand var det, der med 250 millioner kroner forsøgte at få Københavns Kommune

0: Nå, Carsten, min ven. Lad os lige holde...
1: Det er en
0: sve. De gamle 78-plader, de var lavet i shellac.
2: Nå, det var da i
0: tæerne. Man kaldte dem også bare lakplader, jo. Så var der The Best of Me i 1989, single nummer 100 fra Cliff Richard, fuldstændig rigtigt. 250 millioner kroner kunne ikke gøre det. Københavns Kommune ville ikke omdøbe Nørrebrogade til Alex Brask Thomsen. Rigtigt svar. Stillede op i samme disciplin som sin datter ved OL, den første. Det var Paul Elvstrøm, der gjorde det. Det er også korrekt. Og hvor mange kommuner er der i Grønland i dag? Oprindeligt var der 18. Nu er der 5.
2: 5!
0: 5!
2: Ja, det er de røvsyge træer, ikke?
0: Ja, det er det jo. Men prøv at høre her. Der er jo stadig en nøglesnur til års.
2: Ved du hvad, den syger i arm til en kasket?
0: Se nu der. Fordi i går, der var ud over Jan fra Kastrup, som donerede sin videre, så gjorde Inger fra Højslev det jo også. Hun sendte jo også sin nøglesnur videre, så den skal du da have, Carsten.
2: Jamen, jeg siger da tak til dem begge to, så.
0: Ja, i det her tilfælde er det så Inger fra Højslev, som har forbarmet sig over dig, Carsten.
2: Nej, jeg misforstod det. Jeg tror faktisk, det var den, hun fik, hun sendte via.
0: Ja, fra
2: Jan altså.
0: Nej, sådan var det ikke. Der var to, der sendte... Ej, du må ikke forvirre mig sådan, Carsten. Jeg bliver helt...
2: Det gør jeg da heller ikke.
0: Carsten, du gør mig snart forvirret. Kan du gider dig holde op med det, min ven?
2: Ja, så stopper vi.
0: Ja, så stopper vi. Du får en nøglesnor, så bliv hos mig, ikke? Og tillykke med den.
2: Nej, ordentligt.
0: Det er godt. Og så kan jeg også sige tak, Inger fra Højslev, for at sende den der videre. Jeg håber, det giver mening, noget af det, vi har gang i lige øjeblik. Nå, vi skal til det... Næste indgangsspørgsmål, der er to kategorier tilbage. Hvilken musikstjerne meddelte i 1989, at han ville stille op til valget som borgmester for Detroit? Var det Michael Jackson, eller var det Stevie Wonder? Det er det næste indgangsspørgsmål, altså også et enten eller spørgsmål, når nu vi er i den kategori. Send svaret til mig i en sms, 1212 er telefonnummeret, start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså enten Michael Jackson eller Stevie Wonder. Hvem var det i 1989, der annoncerede, at han ville stille op til valget som borgmester for byen Detroit? Altså Michael Jackson eller Stevie Wonder. Skriv det, og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. To kategorier tilbage. Og mens du skriver til mig, så lad mig præsentere en ny sang fra Thomas Meilstrup. En fyr, som har musikken med hjemmefra, kan man sige. Søn af sangeren Gry og komponisten Per Meilstrup. Og i sin tid vinder af konkurrencen Skjulte Stjerner. Og så var han senest faktisk med til at skrive sangen Før vi går hjem, som jo tog Søren Torbegård Lund til Eurovision. Men han kan også helt selv, hvilket bevises ret fedt på sangen, der hedder Hvad sagde jeg? Så... I på 5 på stribe. Værsgo, mine damer og herrer, til Thomas Meilstrup.

0: Mark Hittesack med Venus. Torsdag eftermiddag, I B5 på stribe. Også i dag sendt fra studiet i Næstved, hvor jeg har udsigt til kanalen, og så til et helt vildt dårligt vejr. Altså, det vælter ned lige nu over Næstved. Det er jo ikke sikkert, at det gør det i hele landet, men jeg har sådan en eller anden idé om, at vejret ikke er særlig godt. Men vi kan jo, hvis vi nu lukker øjnene, og så lader Claus komme med en vejrudsigt, så kan det være, at det bliver lidt bedre. Kan du give os en vejrudsigt, Claus?
1: Ja, det kan jeg godt. 29 grader og solfrit.
0: Ja. Sol fra en skyfri himmel.
1: Nej, sol.
0: 29 grader. Nej,
1: sol.
0: Og hvis du kigger dig omkring, hvad ser du så? Sådan.
1: En masse folk, der slapper af.
0: Ja. Og hvor er du egentlig henne? Altså sådan, ikke lige stedet i verden, men sådan lige der omkring, hvor I bor. Hvor er du? Hvor befinder du dig henne lige nu? Sådan,
1: Så jeg er ved Kreta, og så i byen Platanias.
0: Ja, jeg var mere ude i, hvor du ligger jo simpelthen ved poolen lige nu, gør du ikke, eller hvad?
1: Ja.
0: Ja, og ved siden af der ligger Lene, du ved, ikke? Og er der lidt farvestrålende drinks på bordet, og...
1: Ja, PTR, det er vist kun lige en kold øl.
0: Så... Kreta, mine damer og herrer, der er et godt lille, hvad skal man sige, alternativ til, hvad vi oplever lige nu. Man kan godt drømme sig væk jo, i hvert fald. I har jo så været dernede i en 14, små 14 dages tid, ikke, eller hvad? Og skal hjem hvornår?
1: Hvor jeg arbejder.
0: Prøv at høre, har du sat mig på højtaler, Claus, mens vi...
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Okay, for den lyder virkelig dårligt, men vi er jo selvfølgelig også langt væk, men nogle gange er det det, der lyder bedst, jo. Men altså, op til øre og mund, som jeg snakkede med Carsten om her for et øjeblik siden, så lyder
1: det... Jeg har hørt bøffer på det. Hvad skal jeg tage dem af, så?
0: Det kan være, det er dem, der driller os, ja.
1: Dem piller jeg lige af.
0: Ja, det er super. Kreta, mine damer og herrer, 29 grader, skyfrit, ligger ved poolen. Er det kun mig, der tænker, roadrunner?
1: Ja,
0: det er meget bedre.
1: Er det bedre?
0: Ja, det er 100%. Også fordi jeg vil jo godt vide, Lene har spillet en vis rolle i, at du overhovedet er med, ikke, Claus, i det her program?
1: Det er hun, ja.
0: Hvordan det?
1: Ja, fordi der var en, der sagde, at hun hørte på, hvad hedder det, 5 på stribe. Det har jeg aldrig hørt før.
0: Du har simpelthen aldrig hørt programmet før i dag.
1: Nej.
0: Så du er jo i den grad debutant, så jeg har rullet en røde løber ud. Det ved du så heller, hvad det går ud på. Men hver gang jeg har en med i programmet, der ikke har været med før, så ruller jeg den røde løber ud og tænder faklerne og alting, for det skal være lidt festligt, du ved, ikke? Og det skal du selvfølgelig have. Men Lene, at skal der også have en stor tak for lige at være P5 på stribe ambassadør, jo. Det er hun jo, når hun sådan lokker dig over på kanalen.
1: Ja,
0: har du så Nå, det er godt. Har du nyt det hed til? Altså, synes du, det er i orden?
1: Ja. Ret fedt. Ja, men jeg har heller ikke kunne svare rigtigt på alle 5 indtil videre.
0: Nå, men det kan være, det kommer nu, hvor du selv skal i den. Ikke skidt. Ja. Hvis du kan koncentrere dig med de omgivelser der.
1: Ja. Nej, burde ikke. Jeg prøver.
0: Kan man se sådan en lækker bar i lærheden, hvis man lige drejer hovedet lidt? Eller?
1: Der skal man lige lidt væk, men de er så fængt til at komme og spørge, om der mangler noget.
0: Nå, ja. Og det er jo sådan noget med, det er jo, altså, kan det passe, det er 15. gang, I er der? Altså sådan i rundetal?
1: Ja, cirka.
0: Ja. Og hvorfor det egentlig, Claus? Hvorfor tager man det derned så mange gange?
1: Det gør man jo, fordi at det græske folk er jo bare, for at sige det, pissevenlige.
0: Ja. Så det er en stor del af det, det er simpelthen gæstfriheden og de smilende ansigter der. Og,
1: ja, ja, det er det. Altså.
0: Ja. Jesus Kuglas, som man siger. Det betyder hej piger jo, det ved jeg ikke, om du har brug for at vide. Men...
1: Det er måske ikke lige.
0: Nej, okay. du skal ikke sige det videre. Men prøv at sige det. Jesus Kuglas. Nå, ja. Vi skal have styr på det der indgangsspørgsmål. Hvilken musikstjerne var det, der i 89 meddelte, at nu ville han da være borgmester for Detroit?
1: Ja, jeg synes jo, hun så det Stevie Wonder.
0: Ja, men det er også rigtigt, og derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er 2 kategorier tilbage.
0: Det er fraklip. Det er sådan en lille pose blandede bolcher, altså forskellige spørgsmål, nemlig indgangsspørgsmål, der er blevet til overs. Og så er der 5 fra arkivet. Der har du muligheden for at tage en kategori med, som har været med i programmet før. Har du fået lov til at vælge, hvis du tager den?
1: Yes.
0: Så hvad for en skal vi have? Fraklip eller 5 fra arkivet?
1: Vi tager 5 bakkede.
0: Så skal altså, den nemlig
1: få... Det er jo det,
0: du ikke gør. Jamen, så nu kommer der nemlig endnu en opgave. Nu skal du tage 2 tal fra 1 til 5.
1: Okay. 2 tal?
0: Ja, fra 1 til 5.
1: Ja, så tager jeg 2 og 5.
0: 2 og 5. Så kommer der 2 kategorier, du skal vælge imellem nu. 2'eren hedder, hvad er længst? Og 5'eren hedder, firmaforkortelser. Hvad for en af dem vil du have?
1: Jeg tror, vi tager 2.
0: Hvad er længst? Godt! Ja. Det gør vi, Claus. Læn dig godt tilbage. Nyd udsigten. Nyd den der kølige pyst. Og nyd også musikken her fra Magnus Farrell. Asleep Talking.

0: Ny musik, Magnus Ferrell her med Asleep Talking. I P5 på Stribe, hvor vi er så langt væk som på Kreta i det græske øhav. Hygger os nede ved poolen. Claus, klar til kategorien, hvad er længst? Skal vi gøre det, Claus?
1: Det skal vi.
0: Godt. Spørgsmål nummer 1. Hvilken af disse to kan blive længst? Hugormen eller snoen?
1: Jeg siger hugormen.
0: Spørgsmål nummer 2. Den længst siddende statsminister i Danmark var på posten i 15 år og 9 måneder. Hvem var det?
1: Der har været så mange jo.
0: Jeg kan hjælpe at sige, at vi skal godt tilbage i tiden.
1: Ja, det er jo kraftigt, men op før min tid, jo.
0: Ja, det er jo også rigtigt.
1: Og hvad hed han? Hvad hed han? Og
0: 15 år og 9 måneder.
1: Ja, det er sat lang tid.
0: Ja.
1: Og med det, så hun prøver nok det samme. Men
0: Nej.
1: Nej, pas. Det kan jeg ikke. Altså, det kan jeg ikke. Okay.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvilken sejltur er den længste? Fra Rønne til Ystad eller fra Kalundborg til Aarhus?
1: Kalundborg til Aarhus.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvem har været gift i længst tid? Diamantbrudeparret eller jernbrudeparret?
1: Jeg tror, det er jernbrudeparret.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvis man lægger dem ned, hvilken er så længst? Rundetårn eller frihedsgudinden uden den sokkel, hun står på?
1: Det er frihedsgudinden.
0: Nå,
1: lad
0: os holde det op imod facitlisten, så det er det, som vi gør her i programmet. Det er snoen, der kan blive længst. Helt op til 132 cm mod hugormens 110. Den længst siddende statsminister i Danmark, 15 år og 9 måneder til Thorvald Stauning.
1: Ja. Nu kan jeg huske det.
0: Så var der den længste sejlrute af de to, jeg nævnte der. Ja, det er Kalundborg-Aarhus, fuldstændig rigtigt. Der er 100, sådan små 100 km, og fra Rønne til Ystad små 75. Og så var der diamantbrudeparret eller jernbrudeparret. Ja. Jernbrudeparret, det er rigtigt. 70 år mod diamantbrudeparrets 60. Jernbrylluppet kaldes i øvrigt også for platin, som vel passer bedre egentlig, tænker jeg, ikke? Men sådan er det. Og hvis man så lægger dem ned, hvem er så længst? Rundetårn eller frihedsgudinden uden soklen? Ja, det er frihedsgudinden, det var også rigtigt. 46 meter uden sokkel, rundetårn 35 meter. I øvrigt, hvis man stiller hende op på soklen, så er hun 93 meter, fordi soklen er faktisk en meter højere end statuen, så ved vi også det. Men det holder os jo altså desværre på det, vi her i programmet, Claus, kalder for de triste tre, for det er dem, der er sådan en lige udenfor. Men altså, hallo, kig dig omkring, ikke?
1: Ja.
0: Det er ikke helt tosset.
1: Nej, og så nede ferien, ikke?
0: Jo, præcis. Og god tur hjem på lørdag, min ven.
1: Jo, tak.
0: Det er godt. Hej igen, du.
1: Hej.
0: Så var vi lige smut i solen. Det kunne vi godt bruge. Og hvad vi også godt kan bruge, ja, det er et indgangsspørgsmål mere. Og vi bliver i det der med, hvad der er længst. Fordi nu skal de små gro på job her. Hvilken tv-serie er længst? Krøniken eller Matador? Wow. Send svaret til mig i en sms. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum og skriv så svaret. Krøniken eller Matador? Hvilken tv-serie er længst? Og efter det svar, så skriv dit navn, og gerne, hvor du sender sms'en fra. Altså, hvilken tv-serie er længst, Krøniken eller Matador? Svaret på det spørgsmål kan sende dig direkte i torsdagens sidste kategori,

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseksport.
2: Nu på DRTV.
6: P5 på stribe. The heart is a blue.

0: It's a beautiful day, hævder de. You too. Og det er det jo sådan set også, ikke? Altså, hallo. Vi er live. Kan det blive meget smukkere?
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Den skal til Græsted. Rikke, velkommen til.
2: Jo, tak skal du have.
0: Du ser godt ud på den røde løber der. Du er jo også debutant, så det er jo dejligt.
2: Beautiful day, og du har en beautiful en i røret.
0: Hey, vroom, sådan der. Sådan skal det være. Så er vi klar. Rikke, som måske har du fået et lidt overskud af at have gået hjemme i, ja, det nærmer sig vel 9 måneder så, at du har været hjemme,
2: ja, tænker jeg. Ja, tiden går.
0: Nemlig, fordi lille Agnes er 8 måneder, og du er på barsel.
2: Det er nemlig.
0: Ja, og kan jo se frem til at være det til en gang midt i januar, men det, så er der måske nogen, der sidder og regner lidt på det og tænker, det kan da ikke helt hænge sammen, men det kan det, fordi hvordan er det nu? Det er noget med, at din bedre halvdel har givet dig alt sin, er det ikke sådan? Hov, for dævlens da. Nu forsvandt Rikke. Jeg synes også, jeg står og snakker lidt med mig selv, hvilket ikke er helt unormalt, så, men lad os lige prøve at se, om ikke vi kan gøre noget ved.
2: Hallo, Dennis.
0: Hej, Rikke. Kan du høre mig?
2: Ja, det kan jeg.
0: Jeg har lige stået interviewet der, hvor at jeg stillede alle spørgsmålene og kom selv med alle svarene. Vi faktisk forekom...
2: Jamen, så vil jeg gerne have en målpose.
0: Ja, vi har faktisk været... Det forekommer også faktisk at være meget nemt et eller andet sted. Måske skulle jeg overveje og... Nej, Rikke, jeg var da ked af lige at miste det. Vi var ved at snakke lidt om, at du har en meget lang barsel, men det er der jo en forklaring på.
2: Ja, det vil jeg have en hårdt arbejdende mand.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og han er selvstændig, og hvordan er det? Der er noget med nogle nye regler eller nogle et eller andet?
2: Jamen, alt det her med, at vi skal dele barslen, og faren skal også have noget af det, og det er tvunget. Ja. Så lige selvstændig, der har man været så klog at lade dem gå udenom. Det er lidt svært at overlade sit firma til... Ja.
0: Ja. Hvad er det for noget, han beskæftiger sig med?
2: Han er elinstallatør.
0: Ja. Men er der alligevel ikke et eller andet, han risikerer at gå glip af her? Nu er jeg nødt til lige at være djævelens advokat et øjeblik, ikke? Altså,
2: ja.
0: Er der ikke noget, han går glip af der, Rikke? Sådan,
2: Det ved jeg ikke, om der er. Altså, ja. Nej, det kan man jo sige, altså. Ja. Med storebror har han også overlevet ikke at have hans barsel, så ja.
0: De kan stadig kende ham, når han kommer hjem.
2: Jeg har til gengæld rene unge, når han kommer hjem, som er nyskiftet og det hele, ikke?
0: Så lige til at gå til.
2: Han har kvalitetstid, som han siger med dem.
0: Det er også rigtigt. Ja, og jeg skal ikke holde mig for god, fordi jeg lavede nøjagtigt det samme stunt, da jeg i sin tid blev far for mange
2: Men nu skal du høre, jeg har en mand, som kun har arbejdstøj, sengetøj og en lille smule utøj. Så, ja.
0: Det er sgu godt, det der. Og du nyder det jo i stor stil, kan jeg forstå, og er jo bestemt heller ikke skuffet over den sommer, du har haft at holde barsel i, vel?
2: Jamen, den har været fantastisk. Ja. Fantastisk. Og jeg har verdens nemmeste barn, der sover igennem og sover middagsluer. Og... Ja. Ja, jeg har lige puttet ind her, du ringede til mig. Og nu ligger hun bare og sover, ikke?
0: Er det, fordi det er barn nummer 2, eller er hun...
2: Nej, nummer 1 sover endnu mere.
0: Nå, for delen. Nå, men ja. Det er bare nogle gange, hører man, at man toren, der er man selv lidt mere laissez-faire, du ved, og så kører det lidt på en anden måde, ikke? Altså,
2: ja, man plejer faktisk at sige, at toren er nummer 1, så får man ikke nummer 2.
0: Nej, det er rigtigt. Skal tilbage på et eller andet tidspunkt der til januar til noget arbejdsmarked igen, og hvad er det nemlig, du laver, Rikke?
2: Jamen, det er lidt større blæ, og så skal ud og skifte det i hjemmeplejen.
0: Det er nemlig det, men så er du jo i træning, kan man sige.
2: Ja. Det må man sige, ja.
0: Lille, vi kan jo... lad os lige tage svaret på indgangsspørgsmålet. Hvilken tv-serie er længst, Krøniken eller Matador?
2: Jamen, det er jo Matador. Der er 2 afsnit længere end Krøniken.
0: Sådan er det nemlig. 24 til Matador og 22 til Krøniken. Og hvad er din lille datter på 8 måneder, hedder Agnes?
2: Ja, og det er jo selvfølgelig efter Agnes i Matador, fordi når manden ville have, hun skulle ud Agnes, der var altså lidt, men så sagde han det jo efter hende i Matador, så hun kunne blive en forretningskvinde, ligesom sin far. Og så, så pytte.
0: Der smeltede dit hjerte.
2: Så hun
0: hedder Agnes, ja. Så hun hedder Agnes. Det er smukt, jo. Det er jo det dejligste navn.
2: Så. Ja, så har hun så fået Marie som mellemnavn, men det er noget familie, min... Oldemor og tip-oldemor og hendes farmor hedder også Marie til mellemnavn. Okay.
0: Hun kommer til at hedde AM, hvis hun begynder at spille håndbold eller sådan noget, sikkert.
2: Lige præcis, ja.
0: Nå, jamen prøv at høre. Vi to skal jo quizze, ikke om Matador, men til gengæld i den kategori, der hedder fraklip. Altså sådan en lille pose blandet bold, så lige om et øjeblik. Hvad siger du til det?
2: Jamen altså, frivillig tvang hedder det, ikke?
0: Nemlig. Bordet fanger, du.
2: Ja. Så kan jeg også tage det, så måske jeg ikke kan svare på nogle af spørgsmålene. Det er jo lige, at jeg blev tvunget, så det kan jeg
0: blive. Præcis, det er godt. Men lad mig se, hvordan det går. Ja.

0: De ligger ikke på den lade side, koryfæerne. It's Been Too Long er jo fra Ringo Starr. Helt ny musik. I P5 på Stribe, hvor vi slutter hele ugen af, oppe i Græsted, sådan i det nordsjællandske, vel, Rikke? Ikke sådan?
1: Jo, Græsted. Ja.
0: Meget forbundet med Lars Løkke, når man sådan spørger ud i landskabet, ikke?
1: Ja, du sagde det, jeg tænkte. Ja, jo. Han er jo kommet tilbage.
0: Det er det, ja. Nå, jamen prøv at høre. Fraklip ligger foran os. Og første spørgsmål lyder. Beringstrædet fik sit navn i 1728 efter den dansker, der sejlede gennem det første gang. Hvad hed Bering til fornavn?
1: Erik.
0: Spørgsmål nummer to. Hvilket ølmærke har nærmest patent på farven grøn?
1: Tuborg.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvilken superhelts civile navn er Bruce Wayne? Er det Supermans eller Batmans?
1: Det er Batman. Batman.
0: Spørgsmål nummer 4. Er versaler store eller små bogstaver?
1: Store.
0: Hvad siger du?
1: Store.
0: Jeg kan dårligt høre dig. Prøv lige at sige det igen.
1: Store. Store bogstaver.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad var den populære betegnelse på det finanspolitiske indgreb, der blev indført i 80'erne under Poul Schlüter?
1: Kartoffelkuren.
0: Nå, lad os lige holde det her op mod facitlisten.
1: Mm-hmm.
0: Det starter skidt.
1: Nå.
0: Vitus Bering.
1: Vitus, ja, okay.
0: Men jeg prøvede
1: at lade være... Det er derovre i blomstermanden.
0: Ja, jeg prøvede at lade være med at grine, fordi jeg sagde, Erik Bering, det er jo manden med de vidunderlige blomsteropsatser, og jeg
1: ved ikke,
0: til alle mulige kæmpe arrangementer, hvor man tænker, wow, ja, det er flot. Jamen, det er jo også
1: Erik
0: Bering.
1: Bare Erik, ja.
0: Men det var altså ikke ham, der sejlede gennem Beringstrædet som den første.
1: Nej, det kunne være noget slægt forskning.
0: Nå, til gengæld, så begyndte det at køre. Det ølmærket, som har patent på farven grøn nærmest, det er jo selvfølgelig Tuborg. Bruce Wayne, ja, det kalder han sig, når han ikke er Batman. Versaler, ja, det er store bogstaver. Og endelig kuren, eller den betegnelse, det finanspolitiske indgreb fik dengang, ja, det var jo kartoffelkuren. Så vi ender på de flabede fire, Rikke, og en P5-nøglesnor, der skal afsted til Græsted.
1: Den bliver jeg helt sikkert også glad for.
0: Ja, det kan da jeg love dig for, at du gør. Så tak for at debutere her i programmet, og tillykke endnu en gang med lille Agnes.
1: Tak skal du have.
0: Hvad hedder storebror egentlig? Tjener Bolt?
1: Han hedder Marius.
0: Marius, det er jo også sådan noget... Det er også et matador-navn på en eller anden måde. Eller...
1: Ja, det er også noget gammelt, ikke? Marius. Ej,
0: hvor er det.
1: Nu kommer hjem, skal vi have det, så rart, ikke?
0: Hvad er det skønt. Vil du være, bliv lige hos mig et øjeblik, Rikke.
1: Godt.
0: I P5 på Stribe. Hvor vi mangler eventuelle rulletekster, men det er først efter denne her. I'll be

gonna make a memory. Hannes og Waterbaby med Stockholms Vy. Vi var lige et smut over sundet for at hente lidt svensk musik. Vi er nået til eventuelt at rulletekster. Og under eventuelt skriver Stine fra Vammen, at hun står midt i henkogning af 5,5 kilo tomater, og i den anledning gerne lige vil dele en gåde med os. Hvad sagde mor tomat og far tomat, da deres lille baby tomat blev kørt over på vej over den store vej? Op igen, lille ketchup. Bare Stine. Så er der Irma fra Gørding, der sender historien om de to veninder, der står og slår ud, og så siger den ene, du, nå, hvordan var den der revy i går egentlig, Leila? Fantastisk, siger Leila, så jeg har aldrig grinet så meget. I hvert fald ikke siden, jeg så min mand tage tøjet af første gang. Og så slutter vi på, på denne her, fordi den hilsen fra legenderne, som jo skal træne i morgen formiddag, og så jo, som normalt jo sender en lille hilsen fra, til mig om, hvordan det er gået, og så bringer jeg den, men jeg er her jo ikke i morgen, der har jeg forberedt. Så de skriver nu til mig, at da du jo holder lav lektiedag i morgen, Dennis, så må både du og dine trofaste lyttere vente til på mandag med at få den sædvanlige rapport fra fredagens træning. God weekend, og på genhør mandag, lyder det altså fra legenderne, og så kan vi da hygge os med den besked, fordi så ved vi, hvad vi har i vente og kan glæde os til det. Jeg hedder Dennis Johannesson og glæder mig allerede til netop mandag, men også til lige at kunne sige tak for aktiv medvirken til Kirsten fra Tune, som har været au pair i Sverige i sin tid, kunne fortælle lidt om højre- og venstrekørsel. Dorte i Risgård, Karsten i Korinth, Claus, som er på Kreta med sin Lene, og Rikke fra Græsted, som er hjemme med lige det 8 måneder gamle Agnes. Tak til jer alle sammen, for lige at lukke os ind i jeres liv for en kort bemærkning. Jeg er meget taknemmelig. Om lidt er der radioavis, og derefter er Ole Jacobsen klar med Studie 5. Han er uden vidunderlig weekend.

0: Efter tre timers hed debat i Folketingssalen blev lovforslaget om at begrænse landmænds muligheder for at gøde markerne vedtaget med 119 stemmer for, 34 stemte imod. Debatten viste en dybt splittet blå blok. De konservative og Liberal Alliance stemte for loven, mens Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne stemte imod. Og Venstre er splittet. Fem af partiets 18 personer store folketingsgruppe gik imod partilinjen og stemte imod. Blandt andre Anni Matthiesen, som min kollega Anja Westphal mødte lige efter afstemningen.
1: Det er altid svært, men i den her sag var jeg egentlig rimelig afklaret.
2: Gør du det igen, hvis der kommer flere svære afstemninger?
1: Nej, det tror jeg ikke.
2: Men kan du give en garanti for det, for der er jo masser af grønne afstemninger?
1: Man giver jo aldrig garantier i politik, det tror jeg også godt, I ved.
2: Så der kan godt komme et nej igen fra dig til den grønne trepart.
1: Det håber jeg ikke. Vi er nødvendige.
0: Loven er en del af den grønne trepart, der går ud på at omstille dansk landbrug og ændre brugen af Danmarks arealer for at beskytte klima, natur og vandmiljø. Inden afstemningen kom Venstres miljøordfører Marie Bjerre med denne opfordring.
3: Kære regering, I er nødt til at finde nogle bedre balancer. Hvis ikke det her land, det skal knække over.
0: En dansk forsker og læge står til mere end 2 års fængsel i USA. Det anbefaler en anklager i delstaten Georgia. Den 65-årige forsker har erkendt, at han har misbrugt amerikanske forskningspenge. Pengene skulle bruges til forskning i Danmark, blandt andet om autisme og vacciner. Men ifølge de amerikanske myndigheder brugte han godt $1 million på private ting, blandt andet biler, en motorcykel og et hus. Danskeren har indvilget i at betale pengene tilbage. Politiets efterretningstjeneste opfordrer os alle til at være ekstra opmærksomme, når vi er på online, når vi er på internettet. For hvis man for eksempel bliver lovet penge for at tage billeder af en port eller et lager eller en virksomhed, så kan det være, at man er i færd med at blive brugt som spion. Russerne vil nemlig gerne lave sabotage i Danmark, blandt andet mod forsvarsindustrien, der arbejder med hjælp til Ukraine. Og den slags kræver planlægning. Og den del af arbejdet forsøger den russiske efterretningstjeneste at rekruttere helt almindelige danskere til. PET oplyser til Berlingske, at man har konkrete eksempler på, at russerne blandt andet på sociale medier forsøger at få folk til at hjælpe. Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard er det en usædvanlig melding, PET kommer med.
4: Og dermed også kommer med en advarsel til danskere, der måske tænker, at det vil være en idé at tage sådan et billede af en port eller anstifte en brand, hvor man meget tydeligt siger til dem, vi ved godt, hvem det er, der kan have hyret jer, og vi vil advare kraftigt mod det.
0: Udbredt regn og byger, der kan være kraftige at komme med torden, svag til jævn vind og mellem 15 og 20 grader.
5: Velkommen til P5.

0: City, der er der med Dancing in Chicago, og med det velkommen til dagens udgave af det daglige musikprogram her på P5, som i dag kommer til at bestå af numre fra en tysk single hitliste med 50 år på bagen. Der vil være en koncertkalender i dag, den er ikke så voldsomt stor, men den er der. Og så skal vi have masser af dansk musik, såvel nyt som gammelt.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Jeg synes godt, et eller andet sted, man kan fornemme, at det er Palle Torp fra Sko Torp, der har komponeret musikken til den her Alberte-teksten, og den hedder Nattog. Et nummer fra Alberte, som vi ikke hører så tit, og det undrer mig egentlig en hel del, for jeg synes, det er super fedt. Hanne Rig Rasmussen.

Tusind hænder rækker ud, hedder den, og kom fra Rie Rasmussen. Og jeg bliver lige over ved de her enormt store reoler med dansk produceret pop- og rockmusik, som Studie 5 har skrevet til sig i gennem årene. Der er godt nok meget at tage af, også det, der ikke er splinter nyt. Der er for eksempel den her fra Søren Krag Jacobsen.

Hendes tænder, hendes baller, hendes lår, hendes hænder og hendes tanker, som jeg aldrig trænger ind til. Men jeg er nu heller ikke så sikker på,

fra gamle dage. Med champagne, som vi drikker af en kop, der er gået i tur. Jeg fanger dine øjne, som forsvinder i dit smil. Jeg kysser dig på maven,

0: go.
1: Først var det Søren Krav Jacobsen med Det Lille Mellemrum, og så var det her Nikolaj Steen, og det seneste fra hans side, den hedder Wait For Me, og hermed fik vi også taget hul på koncertkalenderen. For Nikolaj Steen, han er rundt på tur i det danske solotur i øjeblikket, den er faktisk ganske omfattende, og i aften, der kan du stifte bekendtskab med ham i Vejle Musikteater. Det er klokken 20. Så hopper vi over til det fynske magasingården i Forborg, for i aften klokken 20 besøg af Lis Sørensen Trio.

Lis Sørensen havde Susanne Markussen med på kor i sin meget, meget fine fortolkning af Sebastians Rose. Og Lis Sørensen Trio kan altså høres i Magasingården i Forborg i aften. Og så til en anden af de stordygtige danske kvinder med en vis rutine, kan man sige, nemlig Søs Fenger. Hun er også taget på tur nu, og i aften kan du møde hende i Pavillonen i Grenaa.

Den her koncertagtige unplugged-version af Bliv Min fra Søs Fenger, og det er vel noget i den stil, som du kan høre i Pavillonen i Grenaa i aften kl. 20. Så er der Juncker, som jeg synes har praktiseret en ny disciplin lidt her hen over sommeren. Meget sympatisk, må man sige. Nemlig at give gratis koncerter. Hvordan det er arrangeret, det har jeg ikke noget synderligt kendskab til. Jeg kan bare konstatere, at hvis man kommer forbi Storms Pakhus i Odense i aften omkring kl. 20, så kan man altså komme til koncert med Juncker, og det er ganske gratis.

Junkers fantastiske post-corona-sang, Vi bliver hjemme i år. Jeg ved ikke, om den er på repertoireet, men ellers er der så meget andet godt for Junker, og det kan man altså opleve i Storms Parkhus i Odense i aften fra kl. 20. Koncerten er gratis. Emil Otto var der mange danskere, der fik ekstra kendskab til, da han jo deltog i Danske Melodi Grand Prix sidste år. Men Emil Otto, han kan så meget andet, og det kan du selv opleve i Kulturhuset i Skanderborg kl. 19.30 i aften.

Først var det altså Emil Otto med en single, han udsendte lige før det blev sommer. Den hedder Livet er, og Emil Otto kan altså opleves i Kulturhuset i Skanderborg kl. 19.30. Og så var det Lasse Skriver, der her gav os Everyday Life, og han spiller på Sønderborg Hus kl. 20. Så skal vi til Velvingen i Aarhus. Der er koncert kl. 20.30 i aften. Et af navnene, som man kunne opleve på Tønderfestivalen i sidste uge, nemlig dansk-kurdiske Ice Age.

Interflora her fra Hymns from Nineveh, og han giver altså koncert i Højvangen Kirke i Skanderborg kl. 19. Og så vidt koncertkalenderen, som den tog sig ud denne torsdag.

12 minutter ældre var det fra Busborg. Vi skal også have et nyheder med fra den danske pop- og rock-scene. I dag eksempelvis er der kommet en ny single fra Iben, som har været ude med forskellige ting igennem mange år efterhånden i forskellige forklædninger. Men nu holder hun sig altså til Iben Sundtoft, hedder hun. Nu holder hun sig til udelukkende at hedde Iben som kunstner. Og den nye single, der er ikke så meget tvivl, den hedder Selv på en mandag.

Selv på en mand, der hedder den altså den nye single, meget fine single her fra Iben. Vi er på vej mod en radiovis, og det bliver med radio og efterår, fordi det skal jeg da lige hilse at sige, at jeg også sådan rent vejrmæssigt er blevet på det seneste.

0: Et stort flertal i Folketinget vedtog for et par timer siden den meget omdiskuterede lov, der vil begrænse landmændenes brug af gødning på markerne. Danmarksdemokraternes leder Inger Støjberg har kæmpet imod loven og gjorde det også til det sidste i dag. Og hun er ked af, at det ikke lykkedes hende at forhindre, at loven blev vedtaget.
1: Det er jeg jo meget, meget trist over, det må jeg sige, fordi det får nogle enormt store konsekvenser. Jo ikke bare for landbruget, men de mange, mange mennesker, der også arbejder inden for landbrug og følgeerhverv.
0: Inden afstemningen var der en flere timer lang debat, som til tider var både ophedet og følelsesladet, fortæller DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Især Venstres ordfører Marie Bjerre havde virkelig følelserne uden på kroppen, da hun skulle forklare Venstres position i det her.
0: Fem af Venstres medlemmer af Folketinget fulgte ikke partilinjen og stemte imod loven. Et udtryk for, at der ikke er fuld opbakning til partiformand Troels Lund Poulsen, der er i gang med at løsne partiets tætte bånd til landbruget.
2: Det er ikke noget, man sådan lige gør med et snuptag. Det møder jo åbenlyst voldsom modstand i partiet. Og de to strømninger i Venstre står over for hinanden nu, og det slår altså gnister.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har bedt Straffelovsrådet om at undersøge, om loven skal moderniseres, når det kommer til sabotage, behandling af hemmelige oplysninger og påvirkningsvirksomhed. Det sker efter, at det er kommet frem, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, aktivt forbereder sabotage mod danske virksomheder i forsvarsindustrien. Straffelovrådet skal efter planen være klar med et nyt lovudkast inden sommerferien. Ifølge Birgit Feltmann, der er professor i jura ved Aalborg Universitet, så kan man straffes hårdt, hvis man godt ved, at man giver oplysninger til et andet lands efterretningstjeneste.
3: Nogle af de bestemmelser, som kan være på spil, når det vedrører sådan nogle sabotagehandlinger, de kan straffes med op til livstid.
0: Regionsrådet i Region Midtjylland sætter 40 millioner kroner af til de nye sundhedsråd i en budgetaftale, der kom på plads i aftes. Det handler om at sikre, at sundhedsreformen kommer godt fra start, når den træder i kraft 1. januar næste år, hvor regionen overtager mange opgaver fra kommunerne, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre. Han fremhæver også, at psykiatrien får et løft denne gang med et særligt fokus på børn og unge og en tidlig indsats. Regn eller byer, der kan være ret kraftige og lokalt måske også torden. Fra sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest, så kommer der lidt sol, men fortsat også spredte byer. Let til frisk vind fra sydvest og vest og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
4: Velkommen til P5.

0: Velkommen til time 2 i studie 5. Denne torsdag, der indledte med Craig David og genhører med Hypnotic. Og så var det her Sikos og den nye single fra hendes side, Sprækken i dit gardin. Det er en tysk single top 40 fra 1976, vi løber igennem i studie 5 i den her uge, altså en 50 år gammel en af slagsen. Og det, der er interessant, fordi jeg tager den tyske med, det er, fordi der, for det første, der er mange, der har sagt, hvor bliver den tyske musik af, og det er der selvfølgelig nogle steder, nogen, der kan have ret i. Det er måske ikke det, vi spiller så meget, men det er måske også et spørgsmål, hvor mange af B5's lytter, der sådan virkelig er kæmpe fans af det, men der skal selvfølgelig også være noget til jer her i studie 5. Og det, der er sjovt, der i 1976, for 50 år siden, det er den her meget, meget, meget berømte tyske slagermusik, som jo virkelig har gjort sig på de tyske hitlister igennem mange år på det tidspunkt, nu begynder også at blive lidt udfordret af de nye navne, Eurodiscoen og det, der kommer fra det store udland, og derfor er listen faktisk en dejlig blanding af det hele. Vi er nået helt op til 11. pladsen, og her finder vi noget meget tysk, nemlig Nico Haag.
1: Ja, man nennt mich Schmidtchen Schleicher, alle Mädchen werden weich, wenn ich lässig wie ein Tiger übern Tanz oder schleich. Kann beginnt die Band zu spielen, praktisch mich und ich

Sådan skulle den slutte. Nico Haag her med Smitschen Schleicher, som ligger nummer 11 på den her tyske top 40 for 50 år siden. Og den efterfølgende på 10. pladsen er et virkelig godt bevis på, at det her det er en blandet landhandel.

Som det er tilfældet i det meste af Europa, så har David Dundas sig i disse år et kæmpe hit med Dean Sonnen, og der er altså også i det tyske, han ligger placeret på 10. pladsen. På 9. pladsen, der finder vi et navn fra det tyske, som det delvis er svært at komme udenom der i 70'erne, nemlig Udo Jürgens.

0: Oder soll es vielleicht doch ein Keks sein?
1: Ute Jürgens, som i øvrigt var østriger, han er ikke blandt os mere, han døde tilbage i 2014. Men når man er østriger, kan man jo sagtens være et stort hit på tysk i det tyske, og det var han også på det tidspunkt. Her var han med sangen om, hvis jeg lige kunne få den med fløde, aber bitte mit Sahne. Og på plads nummer 8, der finder vi Harpo.

svenske Harbo, han har kolossal succes i det tyske der i midten 70'erne, som det også var tilfældet for ham mange andre steder rundt om i Europa. Vi fandt ham jo tidligere på ugen længere nede af den her tyske top 40 med et andet af sine numre, men højst placeret altså lige på det her tidspunkt, nummeret Horoscope, som vi lytter til her, den ligger placeret på plads nummer 8. Og frem til de regionale nyheder, så slutter vi på 7. pladsen i dag, så tager vi top 6 her i studie 5 i morgen. Og på 7. pladsen, der finder vi et nummer, som gik nummer 1 i det meste af verden. Det gjorde den også i det tyske, men på det her tidspunkt, der måtte den altså tage til takke med en 7. plads. Elton John og Kiki D, Don't Go Breaking My Heart.

0: Østjyske nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det bliver gratis for patienter at parkere ved sygehusene i Region Midtjylland. Det er en del af den budgetaftale for 2027, som faldt på plads i nat. Gratis parkering blev nemlig allerede vedtaget sidste år og skulle faktisk allerede have været indført nu. Men det kommer først til at ske på alle regionens sygehuse fra om 3 år, forklarer regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre.
3: Det er der en helt enkel forklaring på. Det er, at vi skal sikre, at der er kapacitet til alle dem, der skal parkere. Og vi skal have bygget nogle flere P-huse, og så er der også en række kontrakter med de leverandører af parkeringsfaciliteter, vi har i dag, der skal opsiges, og der er typisk et års opsigelse på dem.
2: Pårørende får også mulighed for at parkere gratis ved sygehusene, men højst i 3 timer uden at betale. Ellers risikerer man fortsat at få en parkeringsafgift, siger Anders G. Christensen.
3: Vi er nødt til at sikre os, at dem, der holder på parkeringspladserne, det er dem, der har ærner på hospitalet, enten som patient eller som pårørende. Fordi hvis vi, som nogen synes, at vi bare skal rive bommene ned, så sander vores P-pladser til, og så har vi et helt andet problem med, at patient og pårørende og personale ikke kan komme til.
2: Molslinjen vil bygge et kæmpe batteri på Samsø, der skal sikre strøm nok til rederiets elfærge Tyrfing, der sejler mellem Ballen og Kalundborg. Batteriet på Samsø får en kapacitet på 12 megawatt-timer, og det er samme mængde strøm, som 1000 parcelhuse bruger på et døgn. Og dermed kan samsingerne også få gavn af færgebatteriet som en slags kæmpe powerbank i en krisesituation. Det forklarer Molslinjens PR- og kommunikationschef Jesper Maag.
4: På sigt kan de. Der er et lukket kredsløb på Samsø, og de får noget strøm til øen via nogle søkabler. Men det er i princippet også vores og kommunens vision, at det på et tidspunkt, at så kan vi vores batteri være med til at stabilisere nettet på Samsø, hvis der skulle opstå kapacitetsproblemer.
2: Molslinjens elfærge kræver masser af strøm, og i dagligdagen skal det store batteri sikre, at der altid er strøm nok til at sejle 5 afgange mellem Samsø og Sjælland.
4: Der er det godt at have noget i banken, når man så må sige, og det får vi, når vi får et batteri, hvor vi kan lagre strøm, sådan så skulle der ske et eller andet med forsyningen, jamen så har

0: The Consolation indledte den sidste lille del af Studie 5 i dag med Stay, efterfulgt her af den helt nye single fra James Blunt. Kommer måske lidt på bagkant, men så kan den jo ligge til næste år, når det bliver sommer. Den hedder Tastes Like Summer.
1: P5 præsenterer ugens album.

Jeg ved godt, vi har sagt det nogle gange efterhånden, men bare lige for god ordens skyld. De har været med i 60 år, Gnags. De startede i 66. Det er album nummer 25 fra deres side. Det hedder Knark, og vi har gjort det til ugens album i Studie 5 i den her uge. Det manglede da bare. Jeg synes, det er en tæskefed ny plade, der er kommet fra dem, og det vi lyttede til, det var nummeret Solopgang. Og jeg er også ret sikker på, at den kommende plade for Falderebet er en rigtig god en af slagsen. Her er single forvarsel nummer 2 for det album. Den hedder For Sent.

Efter den nye single fra Falderæbet For Sent, så var der en ny single her fra god gamle Johnny Hates Jazz, som ender, de har allieret sig med en anden af de gode gamle, nemlig Jackie Graham, og det er blevet til Soul Believer. Og inden jeg skal lukke ned for Studie 5 i dag, så kan vi også lige få med, at der er kommet et nyt singleudspil fra Alex Warren. Den hedder Emerald Eyes.

Den er egentlig meget godt bud på et kommende hit, den her fra amerikanske Alex Warren, Emerald Eyes. Og så er vi ved at være ved vejs inde for Studie 5 i dag. Om lidt tager Gitte Førby over med Dagen er din frem til klokken 18. Jeg hedder Ole Jacobsen, og som altid håber jeg, at din eftermiddag og aften bliver, som du foretrækker, den skal være. Op til radiovisen her kl. 16, så skal vi over i Remixland. Det her er et såkaldt Chill Night Mix af Randy Crawford og Give Me the Night.

0: Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland ifølge politiets efterretningstjeneste har forberedt sabotage her i Danmark. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Det fik i eftermiddag justitsminister Nicolai Wammen til at reagere. Det er et udtryk for, at Rusland forsøger at lægge pres på Danmark, fordi vi aktivt støtter Ukraine, skriver ministeren blandt andet. Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre.
1: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner, og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
0: Og virksomhedernes brancheorganisation Dansk Industri er meget opmærksom på truslen og har nu kontaktet store dele af forsvarsindustrien med en opfordring til at være særligt opmærksom. Det fortæller direktør for Samfundssikkerhed og Beredskab, Rasmus Anderskov.
2: Alle de er nødt til lige at stramme bardunerne og kigge sig selv grundigt efter i kortene. Altså det betyder, at vi er nødt til lige at være sikre på, at alle sikringsmekanismer står sådan, som de skal, og at de er så beredte som overhovedet muligt.
0: Den omstridte lov, der sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker, blev vedtaget tidligere i dag efter en 3 timer lang og følelsesladet debat i Folketinget. 119 stemte for, 34 imod. Loven, der skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver fra markerne ud i havet, hvor det er med til at give iltsvind og dårligt havmiljø. Og det afstemningsresultat glæder Christian Rabjerg Madsen, Socialdemokratiets minister for natur og dyrevelfærd.
3: Jeg er meget tilfreds med, at vi får vedtaget lovgivning om kvælstof, der er forudsætning for, at vi får livet tilbage i fjordene.
0: Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg var et helt andet humør efter vedtagelsen af gødskningsloven, som den også bliver kaldt.
4: Det er jeg jo meget, meget trist over, det må jeg sige, fordi det får nogle enormt store konsekvenser. Jo ikke bare for landbruget, men de mange, mange mennesker, der også arbejder inden for landbrug og følgeerhverv.
0: Inger Støjberg frygter, at nogle landbrug må lukke, når de ikke kan gøde så meget, og at det også kommer til at ramme mejerier og slagterier og andre, der arbejder med landbrug. Venstres miljøordfører Marie Bjerre er enig i, at loven er skrap, men nødvendig.
5: Den her lovgivning er ekstrem hård. Den er et udtryk for, at vi alt for mange år ikke har fjernet nok kvælstof, og det er jo det, der har gjort, at vi har et ringe liv i vores indre farvande, i vores fjorde. Derfor er den her regulering også meget hård.
0: Og loven splittede da også Marie Bjerres parti i dag. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte nej til loven og gik dermed lodret imod anbefalingen fra partiets formand Troels Lund Poulsen. Borgere i Ikast Kommune undrer sig over, at Ikast Golfklub har bygget og gravet og flyttet jord til et splinternyt golfresort uden at have tilladelse til det hos kommunen. Og det er ikke bare i et enkelt tilfælde, at tilladelserne mangler. Det er sket 15 gange.
6: De skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
7: Altså, jeg ville jo nok synes, det var en god idé at spørge om sådan noget, inden man går i gang med sådan et stort projekt.
8: Det er jo en lidt vild sag, men jeg synes bare, det er vildt, det kan ske i hvert fald.
0: Leder det fra Kalle Laursen, Vivi Klinge og Tue Malmborg, der alle bor i Ikast. Det er mange millionærer og modekongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, der er i fuld gang med at investere i udviklingen af Ikast Golfklub. Udviklingen indeholder planer om både hotel og konferencecenter og et privat palæ på 1000 kvadratmeter til Jens Poulsen selv. Sagen får også kritik i Danmarks Naturfredningsforening. Golfbanen ligger nemlig i gammelt istidslandskab, der er udpeget som bevaringsværdigt naturområde, fortæller direktør Lars Midtby.
9: Når man har beskyttet natur, jamen så er det jo altså nogle områder, hvor naturen skal have lov til at udforholde sig og udvikle sig. Og der har man en forpligtelse til at passe på dem.
0: Formand for Ikast Golfklub, John Christensen, mener, at man passer godt på landskabet.
10: Vi er naturmennesker, når vi går herude og spiller golf. Og hvis du kigger på istidskappen heroppe, så spiller vi ikke golf eller har lavet noget ud over istidskappen.
0: Jens Poulsen ønsker ikke at udtale sig før næste uge, hvor byrådet i Ikast Brande skal forholde sig til hele sagen. Regn eller byer, der kan være ret kraftige og lokalt måske også torden. Fra sidst på dagen, så klarer det op fra sydvest. Let til frisk vind fra sydvest og vest og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Henrik Hinsili havde sat denne radioavis sammen.
11: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og der det var Daniel Boone og Beautiful Sunday, og så blev det torsdag eftermiddag. Og jeg ved sådan set ikke, hvor beautiful det er. I hvert fald ikke udenfor her i det østjyske, hvor jeg er, hvor det regner. Men velkommen til P5. Vi har 2 timer foran os, uanset hvordan vejret er. Alle os, der er samlet her klokken 16.08 er klokken. Lige på det tidspunkt, ja, hvor dagen sådan begynder at slippe sit tag i os, og hvor vi kan begynde at se frem mod aftentimerne, tænker jeg. Jeg har masser af musik med, der er små historier fra dagen og vejen, og selvfølgelig plads til jer, der lytter med. Især hvis I har lyst til at give jeres besøg med i sms'er, der starter med P5 og et mellemrum, og hvor I så lige et par sætninger fortæller om, hvordan dagen har været indtil videre, eller hvad I går glæder jer til skal ske resten af dagen. Afsted med din dags højdepunkt i en sms til 1212. Og så ellers velkommen til Dagen er din. Ida Fermeren er det her. About time.

Dagens højdepunkter skal afsted i en sms til 12:12 og starte med P5 og et mellemrum. Og Bruno på Østerbro var lynhurtig. God eftermiddag, skriver han her, Bruno. Mit højdepunkt i dag, det er, at jeg kan tilføje Ola and the Janglers til min CD-samling. En svensk gruppe fra 60'erne, jeg har søgt efter i mange, mange år. Så det kunne lyse op på en efterårsdag. Og så er der altså hilsner fra Bruno på Østerbro. Og jeg var også lige lidt hurtig, Bruno, fordi så var jeg lige i diskoteket. Og jeg tænker, at det nok er sådan noget musik her, du skal til at høre.

Så var der svensk kopimusik her fra 1968, og godt med Aarhus solo Ola and the Janglers med Let's Dance. Og det er altså Ola and the Janglers, som Bruno på Østerbro har været så heldig at finde på CD. Og nu er det her band i Brunos CD-samling. Tusind tak for beskeden. Højdepunkter til 12.12. Start med P5 og et mellemrum, mens vi hører den her med Gangway. Her kommer Mountain Song.

0: Partiet Venstre står i et usædvanligt hårdt pres mellem en ny grønnere kurs og så også et opgør i eget bagland. Du har sikkert hørt om det, fordi de har i hvert fald fyldt nyhederne hele dagen. Og midt i masser af landmandsprotester og traktorkolonner i byerne, så har 5 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer stemt imod den såkaldte gødsningslov, der skal skære ned i landbrugets kvælstofsudledning. Det skete tidligere i dag. Og i dagens udgave af den podcast, der hedder Genstart, der ligger i DR Lyd, der har Anna Ingris Verden der besøg af Søs Marie Serup. Hun er politisk kommentator og tidligere pressechef hos Venstre, og hun siger, at Venstre har sat sig på et rivejern, hvilket må siges lyder utrolig ubehageligt.
1: Uanset hvad de gør, så bliver de kørt frem og tilbage over det rivejern. og de skal bløde, og de skal aflevere noget af eget kød på vejen. Det er derfor, jeg bruger udtrykket med et rivejern. Og jeg bruger det også, fordi det er en situation, som ikke er overstået med et snuptag. Det er ikke sådan, at man kan sige, nu amputerer vi et ben, og så er det det. Fordi der kommer til at være mange lovpakker, lovforslag, behandlinger i løbet af den her valgperiode, som kommer til at handle om landbruget. Og det bliver ikke overstået. Man kan ikke sige, at så er vi igennem det.
0: Når flere markante skikkelser i et parti melder ud, at de vil stemme mod partilinjen, så kan det ikke undgå at udfordre partiformand Troels Lund Poulsens autoritet. Både internt, hvor erfarne venstrefolk advarer om, at partiet kan knække, men også udadtil, siger Søs Marie Serup.
1: De er jo heldige med, at de sidder i opposition nu. Fordi hvis man nu var et regeringsbærende parti, så var det her absolut no-go. Og det gør jo, at Troels Lund Poulsens troværdighed som aftalepartner, altså den, der kan levere 18 mandater, når han går ind i et forhandlingslokale, er jo udvasket. Kan han have styr på at skal samle blå blok og være den blå oppositions statsministerkandidat, hvis han ikke kan holde styr på sit eget 18 mand store parti på Christiansborg? Så det er jo dybt undergravende for Troels Lund Poulsens troværdighed og gennemslagskraft og mulighed for at blive leder af blå blok.
0: Ja, og så kommer vi faktisk også til det med rivejernet, fordi med den nye regering, så kommer der til at være mange af de her situationer, hvor der skal presses ting igennem på Christiansborg, der kommer til at gøre virkelig ondt på landbruget.
1: Og lige nu kigger vi frem mod, at han igen og igen og igen vil sidde med en folketingsgruppe, der ikke bakker ham samlet op. Og vi sidder med en regering, som har skruet op med forventningerne til landbruget ved siden af den grønne trepart. Sprøjteforbud er en af de næste, der kommer. Vi skal have lavet den her grise firepart. Den er altså også problematisk. De ligger bare som perler på en snor hele vejen igennem. De kommer til at køre ham frem og tilbage hen over det rivejern hele valgperioden.
0: Au.
1: Ja.
0: Og du kan høre meget mere om krisen i Venstre, hvis du finder dagens udgave af Genstart. Den hedder Troels i lort til halsen. Der er fin baggrundsmusik, kunne du høre her. Og du skal altså ind i DR Lyd og finde det afsnit af Genstart, hvis du vil høre mere om den her krise i partiet Venstre. Og lige bedre din skal vi høre her Baby Steps.

Musik fra sidste år her fra Olivia Dean. Vi hørte Baby Steps. Så vender vi os mod højdepunkterne. Der er kommet en besked her. Jeg glæder mig til at komme i loge 23 på Amager Odd Fellow og møde mine brødre. Står der her, der står ikke, hvem det er fra. Men det lyder som om, at der er en, der glæder sig til en dejlig aften der. Og så står der her i en sms, der er sendt til 1212. Fra Annie i Piedsted. Hej Gitte, min dag er så fin. Jeg er i gang med at male mit kontor fra dybblå til beige, så det bliver lige to omgange, skriver Annie. Tak for et godt program og musik til malerarbejdet. Jamen, velbekomme Annie og god arbejdslyst der. Og så er der Finn Frederiksen i Fredericia. Han skriver, hej Gitte, du skulle have været i Fredericia nu imens, fordi der er tørvejr her, og solen skinner. Du må skifte postnummer, skriver Finn, og det er jo fordi, jeg lige startede udsendelsen med at sige, at her i Aarhus, hvor jeg er, der regner det. Men jeg tror altså, at det skifter noget, sådan, så regner det, så er det tørvejr, så regner det, og så er det tørvejr. Sådan er det her i dag.

0: en sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Mikkelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-relingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.
3: Og lige om lidt, så er der regionale nyheder. Så runder vi 4:30. Vi skal høre Thomas Helmig. Vi er de eneste.

0: alt 5.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Randers Kommune går igen i gang med gravemaskinerne på Nordic Waste-grunden ved Ølst, for selvom det er lykkedes at stabilisere jordskredet og lave opsamlingsbassiner og renseanlæg, så skal Randers Kommune grave nye render i det forurenede område. Det skal sikre, at regnvand ikke bliver forurenet ved at løbe ned ad skråningen, forklarer kommunaldirektør Jesper K. Schmidt.
3: Lige nu gør vi det, at vi laver nogle forskellige vandrender op igennem jordområdet, som gør, at det vand, der rammer toppen, hvor det rammer nogle områder, hvor der ikke ligger nogle forskellige jord. Rester, som er forurenet, og så leder vi det vand direkte ned i et bassin, der er nede foran. Så undgår vi, at det vand, der kommer op i toppen, at det løber ned igennem området og bliver forurenet, og dermed får vi en lavere koncentration af det vand, der er.
2: Men borgerne i Ølst skal ikke være bekymrede for, at de kommende uger igen bliver arbejdet på Nordic Waste-grunden.
3: Derfor er det jo vigtigt for os at sige, at man kan være helt tryg. Det vi gør, det er at lave nogle enkle ting, som skaber en bedre vandkvalitet. En del af de ting, vi skal gøre for at løse opgaven. Men man er jo vant til at kigge på området, hvor der er helt stille og ikke sker så meget. Nu vil man så kunne se, at der kører nogle maskiner i en periode. Det tager samlet set 6 uger, inden vi er færdige med den opgave.
2: Molslinjen vil bygge et kæmpe batteri på Samsø, der skal sikre strøm nok til rederiets elfærge Tyrfing, der sejler mellem Balden og Kalundborg. Batteriet på Samsø får en kapacitet på 12 megawatt-timer, og det svarer til, hvad 1000 parcelhuse bruger på et døgn. Og dermed kan samsøerne også få gavn af det store færgebatteri som en slags kæmpe powerbank i en krisesituation, det forklarer Molslinjens PR- og kommunikationschef Jesper Maag. Ja, det skulle han jo have forklaret her i hvert fald. Men det Jesper Maag forklarer, det er, at man har en forståelse med Samsø Kommune om, at man på længere sigt lader det her batteri indgå i en form for beredskab, så man også kan trække på det og stabilisere strømforsyningen i krisesituationer. Og forventningen er, at Mols-batteriet vil kunne begynde at lære strøm på Samsø fra marts. Den aarhusianske smykke- og urvirksomhed Dit Ur skal betale 4,25 millioner kroner for brud på markedsføringsloven, det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse. Det sker i kølvandet på, at tilsynsmyndigheden politianmeldte virksomheden i maj 26 for i 26 tilfælde at overtræde lovens vildledningsforbud og prismærke bekendtgørelsen, og Dit Ur har accepteret at betale bøden på altså 4,25 millioner. Skyde med regn og byer. Lokalt kan det være med torden og temperaturer mellem 16 og 19 grader. Lidt til frisk vind fra vest og sydvest. Ved kysterne bliver det stedvis op til hård vind.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
1: Og det her, det var Christopher Cross og All Right. Og ja, der er kommet et højdepunkt i sms-boksen til 12-12'eren. Starter med P5 og et mellemrum. Alt er godt. Og så er det Marianne, der skriver: da vi snart flytter til Horsens, så skal vi have tømt fryseren og et skab, så aftensmaden står på konfiteret and. Og andebryst med hvad der til høre. Mums, god aften til alle. Marianne Egeberg Majbo. Og tusind tak, Marianne. Jeg synes, det lyder som en helt perfekt menu på en torsdag i september, hvor vejret er tvivlsomt. Så skal man da have noget så konfiteret and og noget andebryst. Og så må jeg sige, sikkert en flytning Majbo til Horsens. Der er langt, men det er der sikkert mange gode grunde til. God flytning, når I når dertil, Marianne. Og ja, velkommen til Dagen er din. Der er plads til flere højdepunkter, hvis du har noget godt, du har oplevet i dag. Så er det jo ind i en sms med det, og så ellers afsted til 12.12. Og så er det The Beatles.

The Beatles og Drive My Car. Lige om lidt, så ser vi her i programmet frem mod lørdag, hvor det for nogen er lidt af et højdepunkt, at den store bagedyst er tilbage. Og i år, der sker der nye ting i programmet. Vi ser på hvilke, lige om lidt, efter TV2 her med Randers Station.

0: Da det var Little Big Town og Girl Crush. På lørdag så er der sæsonpremiere på Den Store Bagedyst. Det er 15. sæson, vi skal i gang med. 10 danskere, bagere kan man kalde dem, kaster sig over gærbrød og glaser og ganache i lange baner. Hvert år forsøger mange hundrede mennesker at komme med i Den Store Bagedyst. I år er ca. 200 af dem blevet udvalgt til at komme til casting, og i de 200 der er der så blevet udvalgt 10 deltagere. Eva Kvist er programansvarlig for Den Store Bagedyst, og hun fortæller her, hvad der egentlig skal til for, at man bliver udvalgt til programmet.
1: Jamen, der er ikke nogen sådan helt entydig formel. Det er jo også 10 meget forskellige mennesker, vi kommer til at møde igen i år. Men der er selvfølgelig nogle fælles træk, og det er nogle mennesker, der har lyst til at dele ud af sig selv. Det er nogle mennesker, der er godt selskab. De er sjove. De er dedikerede til både til fællesskabet og til udviklingen, og selvfølgelig har de et passioneret forhold til bagning og til kager.
0: Ja, de kan lide at bage i hvert fald, og de kan også arbejde samtidig med, at de taler til kameraet
1: ja.
0: Og til værterne. Og
1: ja.
0: Det øver I det med den inden I sådan siger, altså, det bliver dig.
1: Vi har jo en casting. Den første casting, der kommer de med en kage, de har bagt hjemmefra, eller som deres mor har bagt, eller deres kæreste, det ved vi jo reelt ikke. Og så inden de 10 udvælges, der er der en casting her på DR i Aarhus, hvor de bager, mens vi filmer. Og der tester vi jo også, hvad skal man sige, den evne netop til at blive ved med at arbejde med bagningen, mens man samtidig bliver interviewet enten af en af vores tilrettelæggere, eller Tim Vladimir, eller dommerne, der kommer forbi. Og det er faktisk sværere, end man lige skulle tro. Der er nogen, der lige står op, men så kigger de på uret, og så finder de ud af, at den evne er jeg nødt til at arbejde med.
0: Ja, de skal simpelthen videre hele tiden i processen.
1: Ja.
0: Nogle gange synes jeg, at der i de forrige sæsoner har været sådan et tema, og så er der nogen, der har haft diagnoser, eller nogen, der har mistet, eller sådan. Altså, er det noget, I arbejder med, at de skal have noget med af en slags, for at man er en god deltager?
1: Nej, det er det ikke. Det er ikke et krav overhovedet, men man kan sige, at vi afspejler jo danskerne, og de fleste danskere har jo et eller andet med i bagagen. Det kan være noget let og lyst, eller noget lidt sværere, og et levet liv i et eller andet antal år bag sig. Så det er jo sådan set bare det, der også bliver en del af programmet, hvad man nu end kommer med. Og der kan være nogen, der har mere med, og som får lov til at fylde. Det er ikke noget krav overhovedet, ikke?
0: Og så bager de jo derud af, i hvor mange afsnit er det lige? 8-10 stykker?
1: Det er 9 afsnit i den her sæson.
0: 9 afsnit, ja. Og så er I tilføjet noget nyt, fordi at nu kan de komme i farzonen.
1: Ja.
0: Hvad
1: farligt,
0: går det
1: farligt.
0: Ja.
1: Vi arbejder jo altid med små elementer, hvor vi, når man har lavet format i rigtig mange år, så må der gerne ske en lille smule nyt, selvom vi selvfølgelig ikke rokker ved DNA'et i programmet. Og i år har vi så tilføjet farzonen, sådan at vi nu allerede kårer mesterbæren efter de første 2 udfordringer. Og så er der også nogle deltagere, der er fredet, og så er der ligesom nogen, som dommerne har brug for at se en gang mere, hvad det egentlig de kan. Så der nulstilles konkurrencen for deres vedkommende, og så skal de ligesom dyste om at få lov til at blive i konkurrencen.
0: Det er lidt ligesom i Vild med Dans.
1: Det er ikke, jeg hævder ikke, at vi har opfundet den dybe tallerken. Det kan godt være, at det minder om noget, vi kender derudefra. Så ja, selvfølgelig er vi inspireret fra andre formater, der findes, men det er jo også et kendt konkurrencegreb, at man ligesom skal kæmpe for at få lov til at blive.
0: Ja, og så starter det på lørdag.
1: Det gør det. Lørdag.
0: Klokken 20.
1: Lørdag kl. 20 på Flow TV, og allerede fra tidligere om morgenen på DRTV.
0: Tak for det.
1: Selv tak.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemte for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i Nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk. Han har været medlem i 30 år.
1: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet, de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
0: I Hals i Himmerland satte Claus Aage Bengtsson fladet på halv, da loven blev stemt igennem. Han er landmand og formand for den lokale vælgerforening.
2: Det er jo en sorgens dag i dag. Vi flager på halv.
0: Han er så skuffet over, at Troels Lund Poulsen støtter loven, at han er åben for, at man finder en ny formand.
2: Jeg synes, de har fejlet i det her. Det er jo altid godt, når man kører fast i sådan noget som det her, og så få en ny leder, altså, der ser på det med andre øjne.
0: Han har i dag fået to opkald fra andre venstremedlemmer, der vil melde sig ud af partiet. DR har været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. Andre lokale formænd fortæller om fuld opbakning til formandens linje. Fem af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind.
3: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
0: DR's politiske analytiker Jens Ringberg, er problemet med uenigheden i partiet vokset efter i dag?
4: Jeg vil snart sige, at hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enigheder i Venstre. Ikke så meget i sådan at toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
0: Og vi hører, at en lokalforeningsformand efterlyser en ny formand. Hvor realistisk er det?
4: Og jeg må sige, at som det ser ud lige nu, der har jeg meget svært at se for mig, at den her sag skulle koste Troels Lund Poulsen hans formandspost, men mindre han selv bliver så frustreret over splittelsen, så han vælger at gå. Det var ikke sådan, at vi hører de her kritikere ude fra baglandet, dem vi har været i kontakt med her i DR, de har ikke nogen forslag til, hvem der så skulle træde til i stedet for. Så det synes jeg faktisk ikke virker sådan realistisk. Men det betyder ikke, at der ikke er problemer her, fordi vi kan jo se, at der i hvert fald er dele af Venstres bagland, som er meget utilfreds med partitoppen, som til gengæld er meget beslutsom på at rykke Venstre på det her punkt, det grønne område nu.
0: Jens, hvorfor er denne her sag så svær for Venstre?
4: Ja, det er den jo, fordi Venstre er et parti, som, hvor landbruget spiller en stor rolle i organisationen, i de yderste ledere af Venstres organisation. Der er mange, der kan udtale sig på Venstres vegne. Så er det, fordi Venstres folketingsgruppe har vist sig at være meget stærkt delt her, og det er skidt for en formandsautoritet. Og endelig, så er det, fordi Venstre er i gang med at forsøge at flytte sig. De kom skidt afsted med landbruget i valgkampen. Nu skal de forsøge at komme videre. Det er nemmere, hvis der er ro på bagsmækken, og det er der ikke i Venstre lige nu.
0: Lød det fra Jens Ringberg. Reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed skal ses efter i sømmene. Det mener regeringen efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. Straffelovrådet skal undersøge, om de nuværende regler har fulgt med udviklingen og trusselsbilledet. For som det er i dag, så er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
5: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
0: PET har i dag advaret os alle sammen om at være forsigtige, når vi er færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
6: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
0: Straffelovrådet, der skal se på reglerne, skal være færdig inden sommerferien næste år. Den står på regn eller byger og måske også torden, og fra sidst på dagen, så klarer det op fra sydvest med lidt sol, men fortsat byger. Let til frisk vind fra sydvest og vest og mellem 15 og 20 grader. Slut på radioavisen, som Henrik Hinschely havde sat sammen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: John Paul Young var det her med Love is in the air, og så er klokken næsten 10 minutter over 5, og vi er i gang med anden time af dagens program. Jeg kaster et blik mod sms-boksen, hvor højdepunkterne er triller stille og roligt ind til 12.12. Der kommer en besked fra Eva, og hun skriver, at dagens højdepunkt det er, at jeg har fået lavet min lille Aygo med en ny kobling. Det skete ved dækgaragen i Rudkøbing. God aften til alle, og tak for et godt program, skriver Eva, og som sender sin sms fra Svendborg. Tusind tak for beskeden, Eva. Og der er også kommet en besked fra, ja, fra Arne. Der var den beskeden her. Arne skrev jo ind allerede i går, om at han glædede sig til, at han skulle på sygehuset i dag, fordi han er allergisk over for vepse, og allergiklinikken på Odense Universitetshospital vil måske tilbyde Arne at blive vaccineret. Og nu har han været afsted, skriver han Arne. Det er simpelthen dagens højdepunkt. De mener godt, at de kan vaccinere mig. Det tager kun 5 år. Men ja, det er absolut dagens højdepunkt, at de kan gøre noget ved det. Og så er det Arne fra Odense Sydøst, der sender hilsner til alle. Og ja, når man er så allergisk, som Arne har beskrevet, altså faktisk har ligget på intensiv efter et vepsestik, så er det klart, at det er et højdepunkt, at man faktisk kan vaccinere. Tillykke med det, Arne, og tak for din besked. Der er plads til højdepunkter. I sms-boksen P5, et mellemrum, dagens højdepunkt, det du går og glæder dig til, eventuelt skal ske i aften eller i morgen, hvad ved jeg. Afsted med det hele til 12.12, og ellers velkommen til Dagen er din. The Nolan Sisters er det her. I'm in the mood.

The Nolan sidstede så I'm in the mood for dancing. Rusland er jo på mange slæber i den her tid, og slet ikke for det gode. Altså, vi taler jo om krig i Ukraine, vi taler om trusler mod os i Europa, altså alvorlige trusler, sådan blandt andet. En mand, der virkelig har forstand på Rusland, det er forfatter Leif Davidsen, og han har skrevet en krimi, som ud over en masse spænding også forsøger at give os alle sammen et indblik i, hvordan den almindelige russer går og har det i de her år. Vi skal høre om den bog, der hedder Requiem for Rusland, lige om lidt. Efter The Walkers. Shalalalala.

0: Nu får du et tip til en god bog, der kunne lande på dit natbord i nærmeste fremtid. Det er journalist og bogelsker Ralf Dahl, der synes, at vi skal læse en bog, der handler om Rusland.
1: Dagen er din.
2: Leif Davidsen, han er jo nok en forfatter. Ja, det er jo ikke alle danskere, der har læst ham, men man ved i hvert fald, hvem han er. Og når man tænker Leif Davidsen, så er det ord, der følger lige efter. I mange år var der Sovjetunionen, og nu siger vi så Rusland i stedet for. Det er jo ligesom det, der er blevet hans. Først var det hans journalistiske omdrejningspunkt, og det er også blevet for hans forfatterskab.
0: Ja, for han var korrespondent i mange år i Moskva også.
2: Lige præcis. Ansat i, nu hedder vi DR, dengang var det Danmarks Radio. Hans seneste bog hedder Requiem for Rusland. Og det er, og jeg kan faktisk godt sige det, jeg har ikke læst alle hans bøger, der er mange. Jeg synes faktisk, det er den bedste af hans bøger. Jeg er meget begejstret for den her. Det er jo en bog, der sådan lidt er i familie med en bog, han udgav for, jeg tror, den håndfuld år siden, der hed Djævlen i hullet. Og den handler om sådan en halvsøskende par, Thor og Leila. Hun er dansk. Thor er halvt russisk og er vokset op i Rusland. Og på den måde har de jo nogle helt forskellige baggrunde. Og det er Thor, vi også starter med at følge her, som lever sådan, forsøger at leve et almindeligt liv i Rusland. Og så er der jo, fordi det er Leif Davidsen, som ved meget om det her, så er der jo en masse beskrivelser af, hvordan opfatter den almindelige russer egentlig i krigen mod, det er jo det, man siger, ikke angrebet på, men krigen mod Ukraine. Hvordan opleves det? Hvordan er hverdagen i Rusland med sanktioner og så videre? Og med unge også, nogle gange lidt ældre mænd, der bliver indkaldt til militærtjeneste. Så det synes jeg bare sådan er helt basalt interessant. Og så er der selvfølgelig også, fordi det er jo en spændingsroman, så er der også et ret fint plot, som også bringer Thor til Danmark og for at blive genforenet med sin halvsøster her, Leila. Og det har også noget at gøre med nogle folk, måske nogle pro-russere, der forsøger at skabe lidt intern ballade, kan man sige, i Danmark, og ruske lidt op i den danske debat også på den måde.
0: Mm-hmm. Så en krimi med et godt plot, og så noget sådan viden om, hvad der foregår i Rusland i dag.
2: Ja, og det synes jeg er interessant, og så har han, Thor Leila også, synes jeg, et par ret fine hovedpersoner, han har her. Så både spændende er, men også bare interessant, fordi det giver et indblik i den del af det, vi ikke hører ret meget om, nemlig hvordan opleves krigen indefra fra de almindelige russere.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
3: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
3: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
3: Det er hans eks-ko.
1: Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe, live i det her lyd.
4: Du lytter til Dagen af din på P5, og nu skal vi have et nummer fra ugens album på P5. Lyder fuldstændig, som om det er Knacks, og det er det jo også. Knacks' nye album, hedder Knark, er på gaden i morgen. Og det nummer, vi skal høre nu, det hedder Man må sno sig.
5: Man må sno sig, sagde hun. Og så snoede hun sig. Ja,

Her var det knæks, man må sno sig. Og så nærmer klokken sammen med raske fede 5:30, og så skal vi have regionale nyheder. Det bliver efter den her med James Blunt, Tasted Like Summer.

0: DR Østjylland.
1: Det bliver gratis for patienter at parkere ved sygehusene i Region Midtjylland. Det er en del af den budgetaftale for 2027, som faldt på plads i nat. Gratis parkering blev allerede vedtaget af regionsrådet sidste år og skulle faktisk allerede være indført nu. Men det kommer altså først til at ske på alle regionens sygehuse fra om 3 år, det forklarer regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre.
2: Det er der en helt enkel forklaring på. Det er, at vi skal sikre, at der er kapacitet til alle dem, der skal parkere. Og vi skal have bygget nogle flere P-huse, og så er der også en række kontrakter med de leverandører af parkeringsfaciliteter, vi har i dag, der skal opsiges, og der er typisk et års opsigelse på dem.
1: Pårørende får også mulighed for at parkere gratis ved sygehusene, men højst i 3 timer uden at betale. Ellers risikerer man fortsat at få en parkeringsafgift, siger Anders G. Christensen.
2: Vi er nødt til at sikre os, at dem, der holder på parkeringspladserne, det er dem, der har ærner på hospitalet, enten som patient eller som pårørende. Fordi hvis vi, som nogen synes, at vi bare skal rive bommene ned, så sander vores P-pladser til, og så har vi et helt andet problem med, at patient og pårørende og personale ikke kan komme til.
1: Der er afsat 65 millioner i regionens budget til gratis parkering ved sygehusene. Randers Kommune går igen i gang med gravemaskinerne på Nordic Waste-grunden ved Ølst. For selvom det lykkedes at stabilisere jordskredet og lave opsamlingsbassiner og renseanlæg, så skal Randers Kommune grave nye render i det forurenede område. Det skal sikre, at regnvand ikke bliver forurenet ved at løbe ned ad skråningen, forklarer kommunaldirektør Jesper K. Schmidt.
3: Lige nu gør vi det, at vi laver nogle forskellige vandrender op igennem jordområdet, som gør, at det vand, der rammer toppen, hvor det rammer nogle områder, hvor der ikke ligger nogen forskellige jordrester, som er forurenet, og så leder vi det vand direkte ned i et bassin, der er nede foran. Så undgår vi, at det vand, der kommer op i toppen, at det løber ned igennem området og bliver forurenet, og dermed får vi en lavere koncentration af det vand, der er.
1: Men borgerne i Ølst skal ikke være bekymrede for, at der de kommende uger igen bliver arbejdet på Nordic Waste-grunden.
3: Derfor er det jo vigtigt for os at sige, at man kan være helt tryg. Det vi gør, det er at lave nogle enkle ting, som skaber en bedre vandkvalitet. En del af de ting, vi skal gøre for at løse opgaven. Men man er jo vant til at kigge på området, hvor der er helt stille og ikke sker så meget. Nu vil man så kunne se, at der kører nogle maskiner i en periode. Det tager samlet set 6 uger, inden vi er færdige med den opgave.
1: Projektet ventes så at koste omkring 800.000 kroner. I aften og nat mest skyde med efterhånden mest tørt og temperaturen ned mellem 12 og 15 grader. Jævn til hård vind fra vest, som tager af og bliver svagt jævn fra sydvest. Du er nyhederne fra DR Østjylland.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
1: Det var Markitte Sat med Venus. Vi hørte også Chief One og Thomas Bodensøen med Højt over skyerne. Og nu skal vi have fat i dagens tankevækker. Den kommer fra Søren Mølgaard Sørensen, der er forstander på Egmont Højskolen. Det er sådan en folkehøjskole med et særligt ansvar for mennesker med handicap. Det kræver noget særligt, det med at have det ansvar der, og derfor så har man på skolens område lavet en stor bevægelsespark. Og den fortæller Søren Mølgaard Christensen om her.
0: P5 præsenterer en tankevækker.
2: I de seneste år, der har jeg været optaget af, at vi skal skabe et samfund, eller vi skal skabe en verden, hvor ingen bliver efterladt. Vi har lavet og lige indviet Egmont Bevægelsespark, et kæmpestort bevægelsesområde på 25.000 kvadratmeter, hvor vi har tænkt hjul før ben, men lavet i virkeligheden et bevægelsesområde, en bevægelsespark, hvor alle generationer kan mødes, hvor man kan bevæge sig samtidig, men på forskellige niveauer, og hvor man kan deltage på forskellige, også på forskellige niveauer, men man kan gøre det samme. Altså uagtet om man har en funktionsnedsættelse eller ej, uagtet om man er barnebarn eller bedsteforældre eller oldeforældre i den sags skyld, så kan man være sammen om at bevæge sig, eller om at lade sig bevæge, lade sig røre, altså få oplevelser sammen. Noget af det, der satte mig rigtig i gang, eller også rigtig i gang, det var blandt andet en samtale med Christina, som er kørestolsbruger, hun er mor til 3, og hun sagde, nogle gange så oplever jeg det her med, at jeg kommer hen et sted, og så kan jeg godt være med et stykke hen ad vejen, men jeg kan ikke rigtig være med til aktiviteten. Så der er der nogen, der siger, vil du ikke have en kop kaffe? Jo, det vil jeg gerne. Og efter et stykke tid siger de så, når du alligevel er her, kan du så ikke holde min task? Og lige pludselig så føler jeg mig reduceret til en kaffedrikkende taskeholder. Og det kan vi ikke være tjent med. Det skal både være etisk, æstetisk og praktisk, og altså alle elementer ind i det. Altså det skal være smagfuldt på alle mulige måder. Og det kan godt være, at man ikke kan lave sådan en bevægelsespark alle steder, men måske kan man tage en lille ting og et lille element og tage med næste gang, man laver en legeplads. Eller når man lige laver en ankomst til en eller anden situation, at man lige husker på, hov, kunne man gøre sådan her på den måde. Og så er det bare de små ting, man får masseret ind, men det betyder en verden til forskel for dem, der oplever det, at der er tænkt også på dem i den her sammenhæng.

popmusik fra 2003. Det her, det var Simply Red og nummeret Sunrise. Og så fik jeg lige kigget sms-boksen igennem for beskeder, som måske ikke lige var kommet med indtil videre i dag. Altså højdepunkter fra dagen jo, der er ved at være gået. Og jeg kan se, at gødsningsloven også optager jer, der lytter med. I hvert fald nogle af jer. Der kommer en besked fra Alex på Bornholm, og han skriver, i dag har det været en stor dag. Endelig bliver der taget fat på at løse de store problemer med forurening og dyrevelfærd. Gødskningsloven er vedtaget som den første vigtige lov i en lang række, som gør dette fantastiske land til et endnu bedre sted at leve i. Hurra og tillykke til Danmark. Og så er der hilsner fra Alex på Bornholm. Og lidt i den anden ende, der ligger Randi. Hun skriver, hej Gitte, jeg har handlet dansk spidskål, gulerødder og kartofler i dag. Alt den regn, der kommer i dag, må være landbruget og os, der elsker, hvad der kommer derfra, der græder. Jeg ønsker alt det bedste for alle de landmænd, der bliver berørt. Og jeg tænker, at det er gødsningsloven, at Randi, hun tænker på her. Og så ønsker Randi i øvrigt en rigtig god aften til alle. Ja, men tak for beskederne. Det bringer virkelig sinden i kog, det her med gødsningsloven og hvordan den er blevet vedtaget. Du kan høre seneste nyt i radioaviserne og også i TV-avisen i aften, tænker jeg. Og så er det Jonah Blacksmith her og Magtis. Ja.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
6: Har kæft, han er en stor mand.
7: Det er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Du skal sgu finde noget.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
9: Hvilken en af dem?
8: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

Så fik vi Teddy Swims, et nummer fra 2023, det hedder Lose Control. Og så er det her Anne Mette Elden, der lister sig ind fra højre, hvem behøver mere?

Hvem behøver mere, og så nærmer klokken sig 18, og så skal vi have en radioavis. Det er Maria Dohn, der står for den, og hun fortæller, at oplysninger i kriminalregistret ved en fejl er blevet slettet, og fejlen, som Rigspolitiet kalder alvorlig, kan have betydning for børneattester og våbentilladelser. Ja, sådan en historie og flere af den slags i radioavisen lige om lidt, og så efter radioavisen, så kan du glæde dig til at høre Jørgen De Mylius i Hit House. Jeg hedder Gitte Førby. Tak for i dag, og jeg slutter sammen med Under the Elms, der kommer Cry on My Birthday.

0: Rigspolitiets systemer har ved en fejl slettet afgørelser i kriminalregistret. Fejlen kan blandt andet have betydning for sager, hvor oplysninger fra registret indgår, for eksempel våbentilladelser og børneattester. Rigspolitiet har i dag orienteret justitsministeren, partiernes retsordfører og anklagemyndigheden, fortæller rigspolitichef Lasse Bøje.
1: Jeg har fortalt om den her sag, vi har i kriminalregistret, hvor der både er slettet nogle oplysninger, der ikke skulle slettes, og så er der faktisk også nogle oplysninger, vi har gemt for længe.
0: Kriminalregistret er et internt register i politiet, hvor man blandt andet kan se oplysninger om sigtelser og afgørelser i straffesager. Fejlen betyder, at oplysninger, der kunne være relevante for udstedelse af børneattester og våbentilladelser, er blevet slettet. Det er under al kritik, siger den konservative retsordfører Mai Mercado.
2: Det er en kæmpe skandale, at der ikke er styr på, om mennesker, som har begået de mest grove og mest alvorlige former for kriminalitet og forbrydelser, hvor der jo virkelig sidder ofre, der har lidt meget, meget store tab, jamen der er ikke styr på, om de har fået adgang til nogle tilladelser, de ikke skulle have haft.
0: Rigspolitiet vil nu undersøge omfanget og konsekvenserne af fejlene og sat nye tilladelser på pause.
1: Det vi har valgt at gøre, det er at berostille udstillelsen af børneattester, også bero udstillelsen af våbentilladelser. Og det er vi helt med på, at det er forholdsvis indgribende, for vi udsteder rigtig mange våbentilladelser, vi udsteder rigtig mange børneattester. Jeg tror bare, der hvor vi var i går, der hvor vi er lige nu, så er det den rigtige løsning.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har bedt Rigspolitiet om en redegørelse i sagen. Det slog gnister, særligt i partiet Venstre, både før og efter, at et stort flertal i Folketinget i dag vedtog den såkaldte gødsningslov. Loven sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker. Det skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver ud i havet, hvor det bidrager til iltsvind og dårligt havmiljø. Venstres miljøordfører Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun fra talerstolen argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, også selvom loven har utilsigtede konsekvenser.
3: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
0: Efter afstemningen har en række venstre medlemmer sagt, at de vil melde sig ud af partiet i protest. De mener, at landbruget får svært ved at klare sig med de nye gødningsbegrænsninger. En af dem er Venstres vælgerforeningsformand i nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, der har været medlem i 30 år.
4: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
0: Afstemningen om gødsningsloven har blotlagt en dybere liggende splittelse i Venstre om landbrugs- og miljøpolitikken, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Hele den her sag omkring kvælstofudligning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan at toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
0: De nye regler for kvælstofudledning vil ikke vælte hverken landbrugets eller Danmarks økonomi. Det viser nye beregninger fra den grønne tænketank SERI, fortæller vicedirektør Andreas Lund Jørgensen.
6: For ca. 3-4% af landmændene vil den her lov betyde, at det faktisk ikke kan betale sig for dem at dyrke deres marker. Så der er jo nogen, der bliver ramt rigtig hårdt, men for landbruget som helhed er det ikke enden på dansk landbrug.
0: Og loven vil heller ikke ryste dansk økonomi. Landbruget står kun for 1% af den værdiskabelse, der sker i Danmark, siger han.
6: Så for samfundsøkonomien som helhed har det ikke rigtig nogen betydning, det her. Men ude lokalt kan det jo godt have rigtig stor betydning. Der er jo stor forskel på, hvor arbejdspladserne ligger. Mange af landbrugsarbejdspladserne ligger i ydre områder, hvor der måske ikke er lige så mange arbejdspladser. Så det kan jo godt have en lokal betydning, og det kan have stor betydning for den enkelte landmand.
0: Fra i morgen indfører Norge midlertidig grænsekontrol. Det sker op til kong Haralds begravelse på onsdag. Ifølge det norske politi skal kontrollen forhindre, at personer, der vil forstyrre begravelsen, rejser ind i landet. Politidirektør Håkon Schulstad siger, at den ekstra kontrol kun i lille grad vil ramme den almindelige trafik. Der ventes mange gæster fra udlandet, blandt andet den danske kongefamilie. I aften skyet og spredte byer, lokalt måske med torden. I nat skyet og først mest tørt. Ud på natten, der kommer der regn. Let til frisk vind og mellem 12 og 16 grader. Henrik Hinchely havde udvalgt nyhederne.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5.
8: Her er Danmarks Musikradio.
9: The worst part of public service is the public.
10: Hit House med Jørgen De Mylius.

0: Velmødt til en dejlig omgang Hithouse, hvor masser af skønne melodier bare venter på, at vi skal nyde dem i fællesskab. Og i dag, der synes jeg, at vi skal lytte til lidt mere fra sangerinden og ikke mindst komponisten, sangskriveren Jackie DeShannon. Vi havde en næsten hele udsendelse med nogle af hendes allermest kendte sange, som hun har skrevet, lige siden hun var ganske ung og slog igennem med den legendariske When You Walk in the Room, som senere er blevet et hit for rigtig mange andre også. Og så kom hun ind i pophistorien lige efter, hun havde lanceret den melodi i 1963. Så slog Beatles igennem i 1964, og så blev hun simpelthen hyret som opvarmning ved en del koncerter med Beatles på deres aller første turné. Ja, og så var hun i gang og fik lavet en masse gode sange op igennem årene, og de allerstørste solister har fortolket hendes melodier. Lad mig give en lille forsmag her i anden omgang, hvor vi har fat i hendes sange, og det skulle være Tracy Ullman. Nu er vi oppe i 80'erne, og hun fandt en melodi med sådan lidt soul-status dengang i 60'erne. Carla Thomas sang den, og den blev et mindre soul-hit, men da Tracy Ullman fik fat i den lige i begyndelsen af 80'erne, så blev den et kæmpe hit i England. Den hedder Breakaway.
1: Hithouse.

0: Ja, det her, der var altså Jackie DeShannon, amerikansk sangerinde, som vi er ved at portrættere. Og der kommer altså mange flere Jackie DeShannon-melodier med andre kunstnere i løbet af dagen i dag her i Hit House. Men det her, der var altså hendes Breakaway fra 60'erne, der var blevet omformet til et stort 80'er-hit af Tracy Ullman. Og det havde Tracy altså flere for, det der med at finde lidt ældre melodier og lave dem i sin egen version, i andre arrangementer og sådan noget, og så fik de forskellige komponister altså en glædelig overraskelse der. Ja, men vi skal lige op i nutiden for en kort bemærkning, inden vi skal videre. Og her er en sang, der også er lidt sommerlig, både i tekst og indspilning, fra gruppen Arena Luanda. Den kom lige før sommeren, men den er stadigvæk super aktuel, så lyt her til Arena Luanda.
1: Hit House.

Det er Arne Lund, der er leder af Arena Luanda, og det er som regel også ham, der finder sangene eller komponerer dem, og det gør han mestendels. Det her, det er altså hans nyeste, og det er en sommerlig melodi. Selvom den ikke hedder noget med sommer, så kan det jo godt være en sommersang, og det er der altså også Jewels on My Mind. Og en anden af de danske solister, der er lige så regelmæssige med at udsende nye sange, som Arne Lund og Arena Luanda er, det er Ole Steen, og det har han altså gjort i nogle år efterhånden. Han har en fortid, hvor han er blevet lært op i 60'er-rockgruppen Sir Henry and His Butlers, og det var ikke bare en 60'er-rockgruppe, men de kom jo meget langt ind i alle de efterfølgende årtier, indtil Ole Bredal, der var Sir Henry himself, han besluttede at stoppe og gå på pension. Men Ole Steen har også lige udsendt et nyt nummer. De kommer mest om natten, hedder den.

0: Ja, Ole Sten har det sådan lidt ligesom Arne Lund og Arena Luanda. En gang imellem så er de nye sange, han laver på dansk, en gang imellem er de på engelsk, og for Ole Stens vedkommende, så kommer der også lidt instrumentalt ind imellem. Så der er gang i stenen der, og det her, det var altså den nyeste, og den er så på dansk, de kommer mest om natten. Ja, men altså, det var aktualitetsafdelingen for denne gang. Og så skal vi i gang med mange flere sange, skrevet alle sammen af Jackie De Shannon. Og jeg kunne se, da jeg først gik i gang med det i sidste uge, det er lidt over en uge siden, vi havde første afsnit, kunne man godt kalde det, når jeg nu kommer med en omgang Jackie De Shannon-sange mere. Så var der jo masser og masser af materiale at tage af den kvinde, der lige er blevet 85 år. Hun har da ikke den grad skrevet mange flotte sange, og de er blevet lavet i adskillige versioner. Værsgo til Jackie De Shannons værker.
1: Moderne dansemusik, indspillet på grammofonplader.

Sådan, det var Nielsen Pins i den originale udgave med Jackie DeShannon. Det var Sonny Bono, som jo var på det her tidspunkt i starten af 60'erne forlovet og senere blev gift med Cher. Sonny og Cher, kæmpe act, og han var med til at skrive denne her Needles and Pins. Og hele produktionen i Jackie DeShannons udgave her, Needles and Pins, den kom jo de engelske Searchers for øre, og så blev den et endnu større hit. Men Jackie DeShannons udgave af Needles and Pins, det var altså første udgave. Den kom på den amerikanske top 100-liste, og det var hendes gennembrud, efter hun havde kæmpet med rigtig, rigtig mange udgivelser. Hun startede som country-sangerinde og kaldte sig Sandra Dee, men så ændrede hun det til... hun synes faktisk også, det mindede lidt for meget om sangerinden Brenda Lee, som i øvrigt blev meget begejstret for hendes sange og fik et hit med mange af Jackie DeShannons sange. Men... hun vil ikke forveksles med Brenda Lee, så hun foretrækker at kalde sig det, hun hedder, nemlig Jackie DeShannon. Og det var country-sange som Body og Trouble og den slags, som hun startede med. Hendes allerførste lille bitte indtog, den blev nummer 97 på den amerikanske hitliste, kom i 1962, Faded Love hed den. Og så senere i starten af 63, så var der altså den her Needles and Pins. Men hun så og opdagede altså, at det var Searchers udgave, der for alvor gik til tops over det meste af verden. Det samme skete jo egentlig, da hun fik sit første store hit med en selvskrevet sang. Og det er altså den, der hedder When You Walk in the Room. Der var Searchers altså også hurtige på tangenterne og fik lavet deres udgave, og den blev et langt, langt større hit. Men det kunne hun jo i den grad glæde sig over, for hun var altså ophavskvinden til den her sang.

Sådan. Jackie de Shannon skrev den. The Searchers hittede med den, efter at Jackie selv havde haft et lille hit med den. Og på grund af de her to hits med Needles and Pins og When You Walk in the Room, og så den her komposition, der jo altså røg helt til tops. Først lidt deroppe af med hende selv, og dernæst et verdenshit med Searchers. Så blev hun udvalgt til at være optakt til Beatles allerførste USA-turné. Hun supportede dem simpelthen, og var en slags opvarmning for Beatles' entré på den amerikanske scene. Det gav han enorm presse og omtale i det hele taget der i 1964. Og hun optrådte på de største tv-shows overhovedet. Hendes sange var utrolig eftertragtede, og det var de for så vidt allerede inden da. Men det var altså Sonny Bono, der havde skrevet den her allerførste hitter for Jackie de Shannon, Needles and Pins. Og hans kone, Cher, hun indspillede også nogle af hendes melodier.

Jo, da de arbejdede sammen, de kvinder i 60'erne, det er der ingen tvivl om. Det her, det var så Cher og hendes version af Jackie DeShannon-kompositionen Come and Stay With Me, som jo det engelske Marianne Faithfull fik et kæmpestort hit med. Men den blev også populær i denne her udgave med Cher. Og efter turnéen med Beatles og efter de her pæne hits, som dog blev kopieret af Searchers, og det gjorde mange af hendes andre sange også, så var der altså stor efterspørgsel på hendes melodier. Og prøv at høre her en melodi, hun så i den periode fik udsendt med sig selv, og den blev også et nogenlunde hit, selvom hun sikkert gerne ville have haft, at den var røget helt til tops. Det gjorde den så ikke, men den er ved at høre også i dag, for det var noget af det, hun var meget, meget produktiv deroppe igennem 60'erne, med melodier, hun gav væk til andre, og melodier, hun selv indsang. A Lifetime of Loneliness, her med Jackie DeShannon selv.

Og her var der altså Jackie DeShannon selv, der sang A Lifetime of Loneliness. Så det var ikke alle sange, hun gav væk, i modsætning til kollegaen Carol King, som op igennem 60'erne stort set gav alt, hvad hun og hendes mand Jerry Goffin skrev til andre solister. Det var det, hun lavede på det her tidspunkt. Og hendes store sangegennembrud, det kom jo altså først inde i 70'erne. Sådan var det ikke med Jackie DeShannon. Hun ville selv gerne have hits, men hun havde selvfølgelig en stor overproduktion af gode sange. En af de andre kvinder, hun arbejdede sammen med, det var Sharon Shealy. Hun var forlovet med den på det her tidspunkt afdøde rocksanger Eddie Cochran i 50'erne. Og det var på det her tidspunkt, at Eddie Cochran faktisk hørte den meget unge Jackie DeShannon, og så på den måde så lærte Jackie og Sharon Shealy hinanden at kende. Og de skrev en hel del melodier til endnu en kvinde, der havde stor succes på det her tidspunkt. Ikke som sangskriver, men som rock'n'roll og balladesolist også. Brenda Lee. Store hits som Dum Dum og Heart in Hand. Og den, vi skal høre her, Brenda Lee, med den fælles komposition fra Jackie DeShannon og Sharon Shealy, So Deep.

Jeg håber, Brenda Lee var meget begejstret for Jackie DeShannons sange, og udover at have hit med denne her So Deep og de andre, jeg lige nævnte, så indspillede hun en lang række albumnumre som Alone With You og Funny Feeling og It's So Heavenly og ja, mange andre. Der var også nogle af dem, Jackie DeShannon selv indsang, så viste sig at ikke blive hits med hende selv. Ja, men det var sådan set en gentagelse af Needles and Pins og When You Walk In The Room, der var minimale hits med hende selv, men kæmpe hits med Sergio's. Men det skete faktisk også for andre af hendes sange. For eksempel den, der hedder You Won't Forget Me. Den blev bestemt ikke noget hit med Jackie DeShannon selv, men det er en af de sange, hun også skrev sammen med Sharon Shealy. Men den blev efterfølgende faktisk indspillet af både Bobby V og Carrie Downs og Jean and the Stateside. Sandy Shaw fra England lavede den. Og så en herlig version her med Peter James.

Ja, det var altså en af de sange, som Jackie DeShannon selv troede rigtig meget på og udsendte som en single A-side. Senere hen, 3 år efter, blev den også titelmelodi til et helt Jackie DeShannon album. Men det blev altså også en, der blev favorit for en lang række andre solister. Og her fik vi en af de mange versioner, som blev udsendt i midten af 60'erne med Peter James. Men der var altså rigtig, rigtig mange af de allerstørste navne i USA, der nu begyndte at efterspørge Jackie DeShannons sange. Og her kunne jeg godt tænke mig at spille et nummer fra The Byrds allerførste album. De bestilte simpelthen en sang fra Jackie DeShannon til deres første album, efter de var slået igennem med Mr. Tambourine Man. Det er den, der hedder Don't Doubt Yourself, Babe.

Og den her med The Birds, det var jo altså noget helt andet end deres Mr. Tambourine Man, men sådan var Birds altså, da de bestilte sangen til deres allerførste album. En af dem skrevet af Jackie DeShannon, Don't Doubt Yourself, Babe. Og det var jo et lille paradoks, at mens Jackie DeShannon jo gav en lang række sange til andre solister, og der var rigtig, rigtig mange, der nød godt af det op igennem 60'erne og 70'erne, og også indimellem havde et pænt tit med en af sine egne sange, som Put a Little Love in Your Heart, for eksempel, som også er blevet genindspillet og tit mange flere gange derefter. Det er en anden side af sagen. Så havde hun nogle af sine allerstørste hits med at fortolke faktisk kolleger, sangskriverkollegers melodier. En af de versioner af en Burt Bacharach-melodi, der gik helt til tops med Jackie DeShannon, skal vi altså lige nyde her. What the world needs now is love.

ja, den her meget, meget smukke udgave af What the World Needs Now is Love. Hvordan Jackie DeShannon fik lov til at lancere denne her på et tidspunkt, hvor Burt Bacharach og Hal David ellers lå Dionne Warwick lancere stort set alle deres ja, hit-agtige sange. Det ved kun Jackie og måske Burt Bacharach selv. Under alle omstændigheder, så var det hende, der fik lejlighed til det og fik et kæmpe hit med den, og hun gjorde det også godt. Og samtidig så indspillede hun jo altså sine egne kompositioner, og nogle af dem, som sagt tidligere, blev så genindspillet af andre. Her er en af hendes egne favoritsange, I Remember the Girl hedder den. Den skrev hun på et meget tidligt tidspunkt i 60'erne og indspillede sig selv en udgave af den sammen i øvrigt med Jimmy Page på guitar. Hun lavede sin version i England, hvor Jimmy Page residerede, og det blev i øvrigt til et venskab med Jimmy Page, og de har også skrevet sange sammen, det skal vi komme frem til. Men den her I Remember the Girl, den blev så genindspillet af The Bandits, da de skulle lave en sådan en slags... En slags Bob Dylan-fortolkning inspireret af The Byrds og deres Mr. Tambourine Man. Så indspillede de Dylans Queen Jane Approximately. Men på bagsiden, der finder man altså Jackie DeShannons I Remember the Girl i denne her lidt anderledes version.

Og The Bandits var meget, meget inspireret af The Birds, og det kan man måske også godt høre og fornemme på denne her udgave af Jackie Shannons I Remember The Girl. Og nu omtalte jeg altså, at hendes egen udgave af sangen, den er med Jimmy Page. Han var jo studiemusiker på en lang række popindspilninger, inden han så lavede sine legendariske Led Zeppelin-indspilninger og First The Yardbirds-indspilninger. Men når jeg nu har omtalt, at hun, jeg tror hun faktisk kærestede lidt med Jimmy Page der i midten af 60'erne, da hun var på et længere besøg i England. Og så skrev hun også en del sange sammen med Jimmy Page. Så kan vi høre en af dem? Så skulle det være Stop That Girl her i en udgave med amerikanske Barbara Louise.

Og det her, det var altså Barbara Lewis. Det var hende, der havde et stort hit med Baby I'm Yours i midten af 60'erne. Hun indspillede denne her, skrevet af Jimmy Page på et tidligt tidspunkt, da han slet ikke var med i Yardbirds endnu, men var en meget, meget benyttet studiemusiker på store britiske pophits. Så Jackie var altså i England, hvor hun hang sådan lidt ud med Jimmy Page og måske kærestede lidt med ham, og i hvert fald skrev hun en række sange. Jimmy Page har så kvitteret sidenhen ved at skrive en sang om Jackie DeShannon, den der hedder Tangerine, og som blev indspillet af Led Zeppelin. Og så kunne vi da lige høre endnu et nummer, som de to skrev sammen. Det blev faktisk til over en halv snes stykker, de fik skrevet sammen, inden Jackie tog tilbage til USA. Denne her, In My Time of Sorrow, blev indspillet af en pige, der også var været inde på tv-programmet Ready Steady Go, men i sin fritid fra hvert hende rollen var hun altså sangerinde, Gay Shingleton. Så Jimmy Page, Jackie DeShannon sammen, In My Time of Sorrow.

0: Ja, men jeg må sige, at hendes kompositioner er meget forskellige alle sammen. Både dem, hun har givet væk, og dem, hun selv har indspillet. Mange af de sange, hun så i øvrigt har givet væk, dem har hun før eller siden også selv lavet en version af. Ja, men det var så slut på Jacket & Shanna. Nu får vi se, om jeg vender tilbage til hende. Hun har altså et kæmpe katalog, og det er ikke så længe siden, vi jo altså var der. Det er også lidt i den anledning, vi her i Hit House fejrede hendes 85-års fødselsdag. Ja, men lige om et øjeblik, så tager vi på hotel sammen. Det er en genudsendelse fra weekenden med Søren Hansen, og der er masser af hotelmusik og mere til. Mere Hit House i morgen, samme tid, samme sted. Jeg glæder mig. Mit navn er Jørgen Dovilius. Ha' en fortryllende aften.
1: This concludes the broadcast from Hit House.
2: See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Politiet er endnu en gang ramt af en dårlig sag. Før sommerferien der kritiserede Rigsrevisionen i skarpe vendinger, at politiet henlagde tusindvis af sager uden efterforskning. Og nu viser det sig, at der er fejl i det centrale kriminalregister, der bruges for eksempel, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskaber. Man har simpelthen slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, eller gemt oplysninger alt for længe, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
1: Konsekvensen er i hvert fald, at der ikke er styr på, om kriminelle har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er simpelthen ikke godt nok, mener Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
3: Det er en stor skandale. Altså, det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab. Så det er meget alvorligt.
1: Ifølge Rigspolitiet, så kender man ikke det fulde omfang af konsekvenserne endnu. Udstedelsen af nye attester og tilladelser er dog sat i bero. Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, har forberedt sabotage her i Danmark. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Og derfor skal man være opmærksom, siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
4: Jamen, vi er i en alvorlig situation. Der er en hybridkrig i gang. Russerne gør, hvad de kan for at presse os.
1: Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol, er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre.
5: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner, og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
1: Antallet af savnede efter oversvømmelserne i Nepal og Tibet er nu blevet opjusteret. Myndighederne vurderer, at 5.000 personer er savnede, skriver nyhedsbureauet AFP. De pludselige oversvømmelser i sidste uge har indtil videre kostet mindst 1.259 personer i Nepal livet. Katastrofen er den dødeligste i landet siden et kraftigt jordskælv i 2015 kostede 8.000 personer livet. Herhjemme kan der i aften komme spredte byer, der måske kan være med torden. I nat først skyde og mest tørt vejr, men ud på natten der kommer der regn i den sydvestlige del af landet. Temperaturerne dykker til mellem 12 og 16 grader, og så vil der blæse en let til frisk vind, der kommer fra vest og sydvest.
0: Velkommen til P5.

det er altså ikke så tit, at det første navn, der popper op, når vi nævner sangen Fly Me to the Moon, er Tom Jones, men her var han altså. Og det er heller ikke så tit, at The Weather Girls popper op, når vi nævner sangen Laughter in the Rain. Det er jo typisk Neil Sedaka, men her skal vi meget passende have den med The Weather Girls.

hvis ikke de skulle synge Laughter in the Rain, The Weather Girls, hvem skulle næsten så? Det gjorde de altså her i hotellet på P5. Næste sanger, det er Al Martino. Her er sangen The Next 100 Years.

så lækker er nummeret her, What You Won't Do For Love, og det bliver ikke mindre behageligt af, at Natalie Cole giver os sin version. Og apropos det her med version, så er den næste mest af alt kendt med sangerinden Etta James. Den hedder At Last, men her får du den med Lou Rawls.

Bandekip var det her fra hans album After Dark, som han udgav i 1980. Den her, den hed Falling in Love with You. Så skal vi ind i endnu en, hvad kan vi sige, det er sådan lidt cover-konstellation. I hvert fald så er den her mest af alt kendt fra gruppen 10cc, og det blev jo et verdenshit, og er det faktisk stadigvæk. I'm Not in Love, men her med Queen Latifah.

En fremragende version af det gamle Tennessee-hit I'm Not In Love, her med Queen Latifah. Og prøv så lige at høre her. Nu bliver det Manhattan Transfer. Sean.

De har som end været på menukortet før, og de kommer det med garanti også igen. Her var de i denne udgave af hotellet her på B5. Pages kalder de sig. Og Who's Right, Who's Wrong. Og så er det Maurice Albert og Gonna Love You More.

så fik vi lige toppet din latte med lidt karamelshot. Det her, det var Maurice Albert og Gonna Love You More. Teddy Pendergrass skal vi lytte til lige om et øjeblik, men allerførst bliver det Toto, og her får du Georgie Porgie.

Ja, man er slet ikke i tvivl om, at det her, det var Teddy Pendergrass. Og så hedder den jo altså ikke bare When Somebody Loves You, men When Somebody Loves You Back. Jeg har lige taget et kig ned over drinks- og menukortet for næste time her i hotellet på P5, og jeg kan da se, at der er lækkerier lined op til dig. Gloria Gaynor, Lauryn Wood, skal vi have Shack Attack, Tower of Power kommer forbi, og så skal vi selvfølgelig også lige forbi Dolly Parton, som vi jo desværre mistede her for ganske kort tid siden. Hende skal vi også have et nummer med i hotellet. Det bliver altså i næste time. Frem til en radioavis, The Drizzer Bones Soul Family på I Fell Apart.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Du skal væbne dig med tålmodighed, hvis du vil have en våbentilladelse eller skal bruge en børneattest for at søge arbejde. Rigspolitiet har nemlig i dag sat udstedelse af nye tilladelser på pause, efter at have fundet fejl i det centrale kriminalregister. Det siger rigspolitichef Lasse Borge.
2: Det vi har valgt at gøre, det er at berostille udstedelsen af børneattester, og også bero udstedelsen af våbentilladelser. Og det er vi helt med på, at det er forholdsvis indgribende, for vi udsteder rigtig mange våbentilladelser, vi udsteder rigtig mange børneattester. Jeg tror bare, der hvor vi var i går, der hvor vi er lige nu, så er det den rigtige løsning.
1: Helt konkret så består fejlen i, at politiet sletter oplysninger, der ikke skulle være slettet, og at der er gemt oplysninger, der ikke skulle være gemt. Og det betyder, at kriminelle måske har fået udstedt attester og tilladelser, de ikke skulle have haft. Og det er slemt, mener Jens Meilvang, der er retsordfører for Liberal Alliance. Men han er dog tilfreds med, at nye tilladelser er sat på pause, selvom det også er problematisk.
3: Der bliver normalt udstedt over 1000 om dagen, og det holder jo gang i hele den offentlige sektor. Det holder også gang i Forenings Danmark, så det er jo et meget, meget stort problem, at man nu er nødt til at lukke ned for det. Og det skal man selvfølgelig, når der er fejl i det, og man kan risikere at udstede børneattester til folk, som har begået alvorlige forbrydelser.
1: Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemt for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstre folk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, som har været medlem af Venstre i 30 år.
4: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet, de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: Det er været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte i dag imod gødskningsloven, men ifølge Troels Lund Poulsen, så er den nødvendig for at forhindre kvælstof fra gødning, siver ud i havet og skaber iltsvind.
5: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
1: Trods ambitiøse planer og svulmende forsvarsbudgetter, ja, så har Europa svært ved at nå målet om at blive forsvarsparat i 2030. Så det lyder i hvert fald konklusionen i en ny rapport fra den europæiske revisionsret, der er til opgave at sikre, at EU forvalter pengene korrekt. Mange års underinvestering har ifølge rapporten ført til utilstrækkelige ammunitions- og missillager, lange produktionstider og logistiske flaskehalse. I aften der kan der komme spredte byer, måske med torden. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader, så blæser der en let til frisk vind fra vest og sydvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
1: Og time nummer to af dagens program åbnede vi jo altså med Morgan Wallen og Love Somebody. Som sagt, så er der jo altså endnu en time med lækkerier på det musikalske menukort. Lige nu får du Tower of Power.

Shack Attack var der altså her på City Rhythm, og som jeg lovede dig også, Al Jarreau, og meget pudsigt, så lavede Shack Attack og Al Jarreau jo altså for år tilbage et nummer, som blev et kæmpe hit, den der hed Day by Day. Men her skal vi have Al Jarreau helt alene, sammen med sit band på Never Giving Up.

Han var bare helt unik. Han kunne noget helt bestemt, og specielt med sin stemme. Aldi Rowe, det var Never Giving Up. Hun er tit blevet døbt af The Queen of Disco. Hun hedder Gloria Gaynor. Her skal vi dog have, hvad kan vi sige det, lidt mere blød disco. Den hedder Let's Make a Deal.

vi kom helt ned i tempo sammen med Peter Cetera og gruppen Chicago. Det her, det var Hard to Say. I'm Sorry. Lauren Wood kender de fleste nok fra filmen Pretty Woman, hvor hun jo sang et nummer, som blev et kæmpe, kæmpe stort hit, nemlig Fallen. Her skal vi have selv samme Lauren Wood på Half As Much.

0: Det her, det var Lauren Wood og nummeret Half As Much. Den 25. august blev en trist dag, for her kom nyheden om, at den amerikanske sanger, sangskriver, skuespiller og erhvervskvinde Dolly Parton var død i en alder af 80 år. Hun blev jo også kaldt The Queen of Country, og med rette, og så var hun altså en af historiens mest hædrede country-kunstnere. Blandt andet har hun modtaget 11 Grammy Awards, hun har modtaget 3 Emmy Awards, og er blevet nomineret 2 gange til en Oscar. Derudover har hun også modtaget 6 Golden Globe-priser, bare lige for at nævne noget. Og det her Dolly, hun kunne, det er lidt svært at sætte ord på, så det vil jeg lade være med. Men i hvert fald så gik hun i hjerterne på rigtig, rigtig mange, mange tusind mennesker. En anden stor country-stjerne og skuespiller, Olivia Newton-John, døde jo for nogle år siden. Og de to sammen i himlen nu, det kan næsten kun blive en fest. Og inden vi mistede de to sangerinder, var de gudskelov sammen i studiet for at indspille en af Dolly Partons allerstørste hits, nemlig sangen om Jolene. Lad os lige høre, hvad Dolly sagde til den indspilning.
1: This is Dolly, okay, if you didn't recognize me. And I am so excited to be working with Olivia Newton-John, one of my favorites of all time. We've kind of always stayed close through the years. And I am just so proud to be a part of this duet project that she's doing. We're singing one of my all-time favorites that I've written called Jolene. And she says it's one of her favorites, so why not just do a duet on our favorite?
0: Ja, hvor rørende. Olivia Newton-John var altså på det tidspunkt i gang med et album, hvor hun inviterede forskellige kunstnere med ind og synge duetter, og et af Olivia Newton-Johns favoritnummer, som Dolly fortalte det her, var altså Jolene. Så hvorfor ikke bare invitere Dolly Parton med ind i studiet for at indspille det nummer? Det gjorde de så, de to. Og lad os da høre resultatet her.

0: En dejlig duet. Olivia Newton-John og Dolly Parton her på Jolene. Nu er de to fantastiske sangerinder jo altså forenet igen.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.

Her på vore breddegrader lærte vi ham især at kende for titelnummeret til filmen Footloose, nemlig Kenny Loggins. I USA er han et kæmpe navn og arbejder tit sammen med blandt andre Michael McDonald og David Foster. Det gjorde han også her på den her, der hedder Heart to Heart. Den næste kommer fra Billy Joel.

0: Ja, var den ikke skøn. Det her, det var Anita Baker på Caught Up in the Rapture.
1: Du lytter til Hotellet med Søren Hansen på P5.

Never knew love like this before. Her fik du Stephanie Mills. Og nu er vi jo altså inde i dessertfasen, kan man vist roligt sige. Der er et par skæringer tilbage. Først og fremmest Charlie Puth og Changes.

var Changes og Charlie Puth. Og med det er vi nået til den allersidste skæring her i denne udgave af Hotellet. Men bare rolig, musikken den fortsætter jo efter radioavisen henover denne her aften. Men nu bliver det altså Love Unlimited Orchestra med Barry White i dirigentrollen. Jeg hedder Søren Hansen. Håber du har nydt de sidste par timer. Vi to høres ved.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Rigspolitiets systemer har ved en fejl slettet informationer og afgørelser i kriminalregistret. Fejlen kan blandt andet have betydning for sager, hvor oplysninger fra registret indgår, f.eks. til våbentilladelser og børneattester. Men selvom fejlen er alvorlig, så har det formentlig haft begrænsede konsekvenser, siger rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Så i forhold til, hvor mange oplysninger vi har liggende, i forhold til, hvor mange børneattester, der bliver udstedt osv. osv., så er det en relativt begrænset fejl. Det ændrer bare ikke ved, at vi skal kunne stole på det, som fremgår af kriminalregisteret. Og derfor er mission nummer et nu, det er at få genetableret et fuldstændigt kriminalregister.
1: Og indtil det er sket, ja, så har man midlertidigt sat en stopper for udstedelsen af nye våbentilladelser og børneattester, der bruges, hvis man skal arbejde med børn. Men det er simpelthen ikke godt nok, at man lige nu ikke kan stole på systemet og ikke ved, om kriminelle har fået tilladelser, de ikke skulle have haft. Det mener de konservatives retsordfører, Mai Mercado.
3: Det er en kæmpe skandale, at der ikke er styr på, om mennesker, som har begået de mest grove og mest alvorlige former for kriminalitet og forbrydelser, hvor der jo virkelig sidder ofre, der har lidt meget, meget store tab, jamen der er ikke styr på, om de har fået adgang til nogle tilladelser, de ikke skulle have haft.
1: Reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed skal ses efter i sømne. Det mener regeringen efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. Straffelovrådet skal undersøge, om de nuværende regler har fulgt med udviklingen og trusselsbilledet. For som det er i dag, ja, så er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: PT har i dag opfordret os alle sammen om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
5: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
1: Fra i morgen, der indfører Norge midlertidig grænsekontrol. Det sker op til Kong Haralds begravelse på onsdag. Ifølge det norske politi, så skal kontrollen forhindre personer, der forstyrrer begravelsen, rejser ind i landet. I nat skyde, først mest tørt vejr, men ud på natten regn over den sydvestlige del af landet. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader, så blæser der en lidt til frisk vind fra vest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR Symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Rigspolitiet har opdaget, at der er slettet vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister og kalder fejlene for alvorlige. Kriminalregisteret bruges blandt andet, når der skal udstedes børneattester eller gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der har et job, som de ikke burde have fået.
2: Det er jo noget af det, som vi er meget optaget af. Men det er også vigtigt at sige, at politiet har meldt ud, at hvis det er sager, der er mindre end 10 år gamle, så vil de ikke være omfattet af det her. Så vil det være på de attester, man har lavet.
1: Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard, så handler det om næsten 50 gamle sager.
3: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
1: Udstedelsen af nye børneattester og våbentilladelser er nu sat i bero, indtil Rigspolitiet har undersøgt omstændighederne nærmere. Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, har forberedt sabotage her i Danmark. PET har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Og derfor skal vi være opmærksomme, siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
4: Jamen, der er en hybridkrig i gang, hvor russerne gør, hvad de kan for at både lave påvirkningskampagner, misinformation, men selvfølgelig også forsøge på en eller anden måde at interagere med de forsvarsvirksomheder, vi har. Og derfor er det et vigtigt signal til forsvarsindustrien.
1: Og virksomhedernes brancheorganisation Dansk Industri er meget opmærksom på truslen og har nu kontaktet store dele af industrien med en opfordring til at være særligt opmærksom. Det fortæller direktør for Samfundssikkerhed og Beredskab, Rasmus Ander Skov.
5: Alle de er nødt til lige at stramme bardunerne og kigge sig selv grundigt efter i kortene. Altså det betyder, at vi er nødt til lige at være sikker på, at alle sikringsmekanismer står sådan, som de skal, og at de er så beredte som overhovedet muligt.
1: En 65-årig kvindelig cyklist er død, efter at en bilist her til aften ramte flere cyklister i en kryds på Østerbro i København. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi til Ekstrabladet. Kvindens pårørende er underrettet. Det præcise antal involveret er fortsat uvist. I nat skydevejr, først mest tørt, men ud på natten, der kommer der regn over den sydvestlige del af landet. Temperaturerne dykker til mellem 12 og 16 grader. I morgen får vi en skydedag med regn fra vest, men om eftermiddagen måske lidt sol, hist og her.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Det er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger,
1: vi skal...
4: Det er hans
1: ekskone. Vi
0: quizzer løs. Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Sehested Lø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Politiet er endnu en gang ramt af en dårlig sag. Før sommerferien kritiserede Rigsrevisionen i skarpe vendinger, at politiet henlagde tusindvis af sager uden efterforskning. Og nu viser det sig, at der er fejl i det centrale kriminalregister, der bruges, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab. Man har simpelthen slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, eller gemt oplysninger for længe, siger Rigspolitichef Lars Bøje.
2: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
1: Konsekvensen er, at der ikke er styr på, om kriminelle har fået våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er simpelthen ikke godt nok, siger Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
3: Det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab.
1: Ja, og ifølge Rigspolitiet, så kender man ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye attester og tilladelse er nu sat i bero. Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemte for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i nordjyske Stor Vorde, Lars Peter Frisk, som har været medlem i 30 år.
4: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: DR har været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siger ud i havet og skaber iltsvind.
5: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
1: Og antallet af savnede efter oversvømmelsen i Nepal og Tibet er igen blevet opjusteret. Myndighederne vurderer, at 5.000 personer er savnet, det skriver nyhedsbyrået AFP. De pludselige oversvømmelser i sidste uge har indtil videre kostet mere end 1.250 personer livet. Og så til vejret. I aften kan der komme spredte byer, måske torden. Det var radioavisen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: En sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni i reglingen. Og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Rigspolitiet er kommet til at slette vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister. De kalder selv sletningerne for alvorlige, og det skyldes blandt andet, at kriminalregistret bruges, når der skal udstedes børneattester og gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der nu har jobs, de ikke burde have fået.
2: Det er jo noget af det, som vi er meget optaget af, men det er også vigtigt at sige, at politiet har meldt ud, at hvis det er sager, der er mindre end 10 år gamle, så vil de ikke være omfattet af det her, så vil det være på de attester, man har lavet.
1: Ifølge vores retskorrespondent, så handler det om næsten 50 gamle sager.
3: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
1: Og udstedelsen af nye børnetilladelser og våbentilladelser er nu sat i bero, indtil Rigspolitiet har undersøgt omstændighederne nærmere. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien her i Danmark. Og netop det tager regeringen dybt alvorligt. Vi skal nemlig være opmærksomme, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
4: Jamen, vi er i en alvorlig situation. Der er en hybridkrig i gang. Russerne gør, hvad de kan for at presse os.
1: Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol, så er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre her i Danmark.
5: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner, og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
1: Og trods ambitiøse planer og svulmende forsvarsbudgetter, så har Europa svært ved at nå målet om at blive forsvarsparat i 2030. Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra den europæiske revisionsret, der har til opgave at sikre, at EU forvalter pengene korrekt. Mange års underinvestering har ifølge rapporten ført til utilstrækkelige ammunitions- og missillagre, lange produktionstider og logistiske flaskehalse. Derfor halter det altså med, at de europæiske lande kommer til at kunne forsvare sig selv i 2030. Og nu skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten der kommer der altså regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturen ryger ned mellem 12 og 16 grader med let til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Efter at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger, så skal reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed måske opdateres. Det skal Straffelovrådet nu undersøge, for som det er i dag, er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: Og PET har også i går advaret os alle sammen om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
3: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
1: I går stemte størstedelen af Venstres folketingsgruppe for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest, mens Troels Lund Poulsen, partiets formand, møder kritik fra egne rækker. En af dem, der har meldt sig ud efter 30 år i Venstre, er vælgerforeningsformand i Nordjyske Store Vorte, Lars Peter Frisk.
4: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den altså nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind. Flere fejl har ramt politiet, en hel del fejl faktisk, for 32.366 fingeraftryk i politiets database har været ramt af systemfejl. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. Og på grund af fejlen, der har man ikke kunne koble spor af mange fingeraftryk sammen med mulige gerningsmænd. Justitsminister Nicolai Wammen, han kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret i 2025. Og så skal vi til vejret. I nat, der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten, der får vi altså regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturen den ryger ned mellem 12 og 16 grader med let til frisk vind fra vest og sydvest. I morgen bliver det skyet med regn vestfra. Mit navn er Christian Klein, og det var Radioavisen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det centrale kriminalregister, der bruges, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab, det er der fejl i. Og det betyder, at politiet blandt andet har slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, siger rigspolitichef Lars Bøje.
2: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
1: Og fejlen har betydet, at nogle kriminelle måske har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er langt fra godt nok, siger Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
3: Det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab.
1: Og ifølge Rigspolitiet kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye attester og tilladelser er nu sat i bero. Og flere fejl har faktisk ramt politiet. Rigtig mange faktisk. For over 32.000 fingeraftryk i politiets database har været ramt af systemfejl. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. Og på grund af fejlen, der har man ikke kunne koble spor af de mange fingeraftryk sammen med mulige gerningsmænd. Og justitsminister Nicolai Wammen, han kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret om det i 2025. Og så her en historie om den danske mangemillionær Jens Poulsen, der står bag DK Company. Han er i fuld gang med at poste penge i udviklingen af IKAST Golfklub. Problemet er bare, at i 15 tilfælde af byggearbejdet, det er lavet uden tilladelse fra IKAST Brande Kommune. Og byggeriet med de manglende tilladelser, det har været i gang siden 2025. Derfor kan man undre sig over, at kommunen først reagerer på overtrædelserne nu. Men kommunen førte først tilsyn efter, at Naturfredningsforeningen råbte vagt i gevær. Det fortæller Christian Fomsgaard Brander.
4: Men så efter, at det her byggeri er gået i gang, så har man fået en henvendelse fra Naturfredningsforeningen, som siger, der er altså nogle ting her, vi ikke kan genkende i forhold til det, der er blevet tilladt. Og derfor så er det altså, at kommunen har været ude og tilse i området og fundet de her 15 punkter, som politikerne nu på mandag skal tage stilling til. Hvor meget kan man godkende, og hvor meget bliver man nødt til at sige til Jens Poulsen, at det bliver I nødt til at lave om igen?
1: Ja, det er altså på mandag, at byrådet skal tage stilling til, hvad der må blive og hvad der skal genskabes. Og så til vejret, for i nat der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten der får vi regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturerne bliver mellem 12 og 16 grader med en let til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.